0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnjih 9 oddajah smo spoznali tehniko bolj učinkovitega razmišljanja, kot je na podlagi svojih raziskav možganov si izmislil, domislil se dr. Edward Bono, psiholog in zdravnik z Malte. Samo 25 let kasneje je vse splošno priznana kot glavna sprememba tradicionalnega zahodnjaškega razmišljanja, boljše v zadnjih 2500 letih. Spoznali smo tudi vseh 6 vidikov razmišljanja, ki jim rečemo klobuki. Bono je izhajal z angleške faze, put your thinking hat on, kar bi lahko poslovenili kot pamet v roke. In od tod thinking hat kot klobuk razmišljanja, kot nekaj, kar natakneš in snameš po potrebi. Koristno jih je uporabljati ločeno, saj tako razrešite kaos, ki se plete v naši glavi. Boljše je, da človeka poprosite samo za en vidik. Informacije, čustva, prednosti, slabosti, nove ideje, kot da ga sploh vprašate na splošno, kaj pa ti misliš. Koristno pa jih je uporabiti sistematično skupaj. Kadar se sodelujoči zelo oklepajo različnih pogledov, kadar se debate nikamor ne premaknejo in kadar morate natančno preučiti zadevo, se splača, da poskušate z orodjem 6 klobukov razmišljanja.

0: kadar se sodelujoči zelo oklepajo različnih pogledov, kadar se debate nikamor ne premaknejo in kadar morate natančno preučiti zadevo, se splača, da poskušate z orodjem šestih klobukov razmišljanja. Ni veliko pravil kako. Vedeti morate samo to, da začnete in končate z modrim klobukom. Kdor ima modri klobuk, upravlja proces razmišljanja. Ni edinega pravilnega vrstnega reda. Izberite samo tiste klobuke, ki jih potrebujete. Vsakega lahko uporabite, kolikokrat želite. Vnaprej najavite čas za razmišljanje, to je vse. Vse ostale vprašanje vaje in izkušenj. Klobuke lahko uporabljate samostojno, sami zase, da si naredite red za lastno razmišljanje. Dajo vam disciplino, da organizirate svoje misli in da se miselno pripravite na pomembne sestanke ali pogovore. Vendar bodite pošteni in si svoje misli, ki jih sami usmerjate, pišite. Če boste samo razmišljali, boste nehoti hitro prišli do starega, begajočega načina razmišljanja. Tehniko šest klobukov lahko uporabite v dvoje, da se ustvari miselni lok v pomembnih pogovorih, da se slišijo vse strani in da se omogoči preprost premik naprej, kadar se rutinsko spet ustavimo na istih točkah. Sogovornika, tudi če ni še nikoli slišal, za klobuke vprašate. Katere informacije pa imaš o tem ali kaj čutiš ti o tem? Kaj ti pravi intuicija ali zakaj je to dobro oziroma zakaj je to slabo? In seveda, katere ideje bi se lahko zdaj spomnila. Zaporedno, ne vsega hkrati, prosim. Strinjali se boste, da bi bilo to veliko bolj učinkovito od prepiranja, kot da smo nezmotljivi in ve vsak vse. Učinkovito, najbolj učinkovita pa je tehnika pri uporabi v skupinah, za kar je tudi nastala. Šest klobukov razmišljanja timu omogoči pripraviti si urejen postopek razmišljanja. Razmišljanje zajema vse strani, vidike, srca in glave udeležencev. Zagotovi udeležbo vseh, pospešuje skupinsko delo in spoštovanje posameznika. Po izkušnjah v povprečju skrajša sestanke na 50%. Ni slabo, kaj ne. Naslednjič pa o še eni Debonovi metodi za izboljšanje lastne učinkovitosti, o lateralnem razmišljanju in tehnikah generiranja idej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč. Historija o kralju Krešimiru in njegovih hčeri. Drugi del. Princ je kralja spoštljivo poslušal in si ni upal ogovarjati, čeravno mu je plamen ljubezni pregreval prsi. Kralj pa je hotel svojega sina razvedriti, da bi mu te misli iz glave izbil in zato mu je dal zidati lepo palačo. Poklical je najimenitnejše podobarje in slikarje, da so palačo okrasili z raznovrstnimi umotvori. Ko je nek sloveč slikar malara ravno neko lepo podobo na steno naslikal, pride neznan berač in ga pri delu opazuje. Slikar ga je vprašal, ali se kaj zastopiš na slikanje, ker mi tako vestno v roke gledaš. Berač odgovori, daj me na poskušnjo, bom jaz kaj lepega naredil. Slikar mu je dal vso pripravo v roke. Berač je pa šel v drugo izbo. Tam je na steno namalal različnih lepih cvetlic in zelišč, v sredo med nje pa gospodično tako nenavadne lepote, da je vsace ga očarala. Naslikal je namreč princezinjo Salico iz Bagdada. Ko je bil berač s svojim delom gotov, je slikarsko pripravo na stran položil in hitro šel iz tistega mesta, da ga nobeden ni več videl. Ko je bila palača od zunaj in znotraj vsa gotova, šel je zidarski mojster kralju in mu to naznanil. Kralj je vse mojstre in delavce dobro plačal in vsakemu še povrhu nekaj udar naklonil. Za drugi dan pa je sklical velikaša in napovedal, da se bo prinčeva palača slovesno otvorila, odprla in na ogled postavila. Ko so bili izbrani, se je vsa gospoda podala v novo palačo, si ogledovala vse lepote po raznih dvoriščih, lopah, mostovžih, dvoranah in izbah. Princ Igor je vas vesel dirjal po hiši in si vse ogledoval. Ko je pa prišel v tisto izbo, kjer je bila naslikana princezinja Salica, naredila je na njega tako globok vtis, da je padal v medlevico. Ko so ljudje princa v takem stanu našli, poklicali so brž kralja. Ta se je k sinu sedel in ga škropil z rožno vodo, ki ga je kmalo spet k zavesti spravila. Kralj ga je vprašal, moj ljubi sin, kaj pa je bil vzrok te nesreče? Oh, ljubi oče, reče princ, ko sem to podobo na steni ogledoval, postalo mi je tako tesno pri srcu, da sem hotel že na pomoč klicati, pri tem pa sem omedlel. Kralj je pustil zdaj brž slikarskega mojstra poklicati in vprašal ga je, kaj podoba pomeni. Slikar reče ves prestrašen, Bog mi je priča, da jaz te podobe nisem slikal in tudi ne vem, koga predstavlja. Enkrat je prišel neznan berač in mi tako vestno v roke gledal, da sem ga vprašal, če zna tudi on slikati. Ko mi je to potrdil, dal sem ga na pokušnjo in mu velel naj kaj lepega naslika. Medtem, ko sem jaz odšel po drugih opravkih, je to sliko izgotovil in se brž odstranil, da ga nisem več videl. Kralj je zdaj po vsej deželi razposlal hitre jezdece in razglasil povelje, da se morajo vsi berači poloviti in pred njega pripeljati. Žandari ali orožniki so to povelje hitro izvršili in več 100 beračev prignali v glavno mesto. Ko so bili vsi skupaj, odgovoril jih je kralj in ukazal, naj se tisti oglasi, ki je naredil tisto sliko v Igorjevi palači. Res je bil tudi tisti berač med njimi. Stopil je pred kralja in priznal, da je on podobo naslikal. Koga pa predstavlja ta gospodična, vprašal kralj. To je princezinja Salica iz Bagdada, reče berač. Na to je kralj ukazal beraču dati lepo obleko in 100 cekinov denarja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
4: Mali nočni kino.
0: Revolucionarni ustvarjalci iz studia Pixar Animation in nagrajeni režiser filma Pošasti z Omare predstavljajo zabavno poletno pustolovščino, v kateri ne bo ni več nepremostljiva meja. Dobitnika Zlatega globusa za najboljši animirani film leta 2009 pa vam predstavim še preden splanirate vašo naslednjo pustolovščino.

0: Mali nočni kino.
1: Karl Fredriksen, 78-letni upokojeni prodajalec balonov, je vedno živel mirno in neopazno, zato se na stara leta odločil uresničiti svoje sanje ter izpolniti dolgoletno obljubo. S pomočjo tisočih balonov, ki jih priveže na svojo hišo, gre poiskati izgubljeni svet iz otroških sanj. Seboj pa nevede odnese tudi nad vse radovednega tabornika, ki se je znašel na napačnem kraju ob napačnem času. Čeprav čemerni možakar v mladeniču sprva vidi le nadlogo, se nenavadna dvojica počasi spoprijatelji in skupaj pričneta odkrivati čarobne nove svetove, kjer se spopadeta z divjimi viharji, spoznata govorečega psa in velikanskega ptiča, ki ne zna leteti ter se soočita z norim znanstvenikom.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Med poletnimi počitnicami se otroci na smrt dolgočasijo v hiši ob jezeru in v družbi svojih piflarskih zateženih staršev. Vse dokler na strehi hiše zasilno ne pristane vesoljska ladja polna bojevitih malih zelenih vesoljčkov, ki nameravajo zavzeti hišo in celotno zemljo. Otroci morajo uporabiti vso svojo iznajdljivost, pogum in znanje igranja računalniških igric, da bi premagali vesoljčke in rešili svet, ne da bi starša izvedela, kaj se dogaja. Vesoljčki spod strešja na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravstisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Volk in lisica. Volk je imel lisico pri sebi in vse, kar je zahteval, je morala lisica storiti, ker je bil volk močnejši. Zato bi se lisica rada znebila svojega gospodarja. Zgodilo se je, da sta hodila nekoč po gozdu. Volk je dejal lisici: "Rdečka, poišči mi kaj užitnega, drugače bom tebe samo požrl." In lisica mu je odgovorila: "Vem za kmetijo, kjer imajo dve jagnjeti, če hočeš, eno ugrabiva." Volku je bilo to prav in odšla sta. Lisica je ukradla jagnje, ga prinesla volku ter spet odšla. Volk je požrl jagnje, a ni imel dovolj. Hotel je dobiti še drugo, šel je ponj. Ker pa je bil štorast in neroden, ga je jagnjetova mati opazila in začela tako obupno blejati, da so pritekli kmetje. Našli so volka in ga neusmiljeno premlatili, da je šepaje in tuleč pridirjal k lisici. "Lepo si me speljala na led," je rekel lisici. "Ko sem hotel dobiti še drugo jagnje, so me zasačili kmetje in mi pošteno ustrojili kožo." "Zakaj pa si tak nenasitneš?" mu je ta odgovorila. Drugo jutro sta šla spet na polje in požrešni volk je spet rekel lisici: "Rdečka, poišči mi kaj užitnega, drugače bom tebe samo požrl." In mu je lisica odgovorila: "Neko kmetijo poznam, kjer je gospodinja pravkar spekla velikansko skledo bobov. Nekaj jih bova izmaknila." Šla sta tja in lisica se je plazila okrog hiše, tako dolgo kukala in vohljala, da je uganila, ki je stoji skleda, izmaknila iz nje 6 bobov in jih nesla volku. "Na, nažri se," je rekla in šla svojo pot. Volk je bobe požrl, kakor bi trenil, in dejal: "Še nekaj bi se jih prileglo." Šel je torej v hišo in kar potegnil so skledo z police. Skleda se je razletela na 1000 koščkov. Pri tem pa je tako silno zaropotalo, da je iz sobe prišla gospodinja. Ko je zagledala volka, je začela kričati na pomoč. Pritekli so ljudje in začeli udrihati po volku, kolikor mu je koža držala. Nazadnje je z dvema hromima nogama na ves glas tuleč vendarle pribežal v gost k lisici. "Spet si me tako nevarno speljala na led," je zavpil. "Zasačili so me kmetje in mi skoraj odrli kožo z telesa." "Zakaj pa si tak nenasitneš?" mu je lisica zabrusila v odgovor. Ko sta bila tretji dan spet skupaj in je volk samo še s težavo šepal, je vendarle spet dejal: "Rdečka, poišči mi kaj užitnega, drugače bom tebe samo požrl." "Poznam nekoga, ki je ravno klav in nasoljeno meso spravil v sod v kleti. Po to meso pojdiva." "Jaz pa grem kar s teboj," je rekel volk, "da mi boš pomagala, če ne bom mogel bežati." "Kakor želiš," mu je rekla lisica ter mu pokazala skrite luknje in pota, po katerih sta nazadnje prišla v klet. Tam je bilo mesa na pretek in volk se je precej vrgel nanj in si mislil: "Preden bom nehal, bo minilo nekaj časa." Tudi lisica si je pošteno privoščila, pri tem pa se venomer ozirala okrog sebe ter pogosto stekla k luknji, skozi katero sta prišla. Poskušala je, ali je njeno telo še dovolj tenko, da lahko pride skozi. "Kaj pa tako dirjaš sem in tja?" jo je vprašal volk cmokaje. "In venomer skačeš noter in ven." "Gledati moram, da kdo ne pride," je odgovorila zvito repka. "Nikar ne žri preveč." "Ne odidem prej, dokler ne bo sod prazen," je zadovoljno odgovoril volk. V tem pa je prišel kmet, ki je slišal ropot. Ko je stopil klet in ga je lisica zagledala, je z enim skokom smuknila skozi luknjo in zbežala. Volk je hotel za njo, a trebuh se mu je od žretja tako napel, da ni več mogel skozi luknjo. Obtičal je v njej. Tedaj je kmet svojo gorjačo stopil k njemu in ga do smrti pobil. Lisica pa je veselo odskakljala v gozd in bila vsa srečna, ker se je znebila starega nenasitneža.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
4: Maša in medved. Živela sta dedek in babica in sta imela vnučko Mašo. Popoldne so prišle deklice iz vasi in so poprosile: ali sme Maša z nami v gost nabirati rdeče jagode?
5: Sme, sta rekla dedek in babica, a pazite na njo, da se ne bo v gozdu izgubila.
4: Deklice in Maša so šle v gost in nabirale jagode. Maša je stekla malo v stran, tja, kjer so se skrivale najbolj rdeče jagode, in že ni videla nobene deklice več. Hodila je po gozdu dalje in dalje, klicala je deklice, a nobena se ji ni oglasila. Se je niso slišale. Potem je Maša prišla do lesene kočice. Potrkala je, nihče se ni oglasil. Pritisnila je na kljuko in vrata so se odprla. Maša je šla v izbo, se usedla na klop in zadremala. To je bila medvedova koča. Ko se je medved zvečer vrnil domov, je zagledal deklico in se razveselil.
5: Imenitno, je rekel. Zdaj boš živela pri meni, kuhala mi boš in lonce pomivala, hlače prala.
6: Ne bom, je zajokala Maša. Rada bi šla domov k dedku in babici.
5: Ne boš, je rekel medved. Pri meni boš ostala, kočico boš pometala in meni copate šivala.
4: Tako se je zgodilo. Maša je ostala v medvedovi koči, kuhala je, lonce pomivala, izbo pometala, hlače prala in copate šivala. Noč in dan je mislila in mislila, kako bi ušla domov k dedku in babici. In se je domislila.
6: Striček medved, je rekla, dej odnesi darilo dedku in babici.
5: Odnesem ga, Maša, le speci medenjakove kolačke.
4: Maša je napekla medenjakovih kolačkov še in še. Nato je poiskala velik pleten koš.
6: Striček medved, je rekla, poglej, v koš bom naložila medenjakovih kolačkov in odnesel jih boš v našo vas, dedku in babici. Toda pazi, nobenega kolačka ne smeš pojesti. Splezala bom na smreko in gledala za teboj.
4: Medved je šel iz izbe, a Maša je zlezla v koš in se pokrila z medenjakovimi kolački.
5: Ko se je medved vrnil, je videl, da je koš do vrha poln. Oprtal si ga je in se podal na pot v vas k dedku in babici. Hodil je in hodil, potem se je ustavil, odložil koš in rekel:
7: na štor se bom usedel, kolaček bom pojedel.
4: Maša pa se je oglasila iz koša.
6: Medved, medved, vidim te, kolačka ne dotakni se.
7: Poglej jo no, Mašo vsevidnico, visoko seda, nadaleč gleda.
4: Spet je oprtal koš in šel dalje. Nedolgo pa so se mu pocedile sline po sladkih medenjakovih kolačkih. Ustavil se je in rekel:
7: na štor se bom usedel, kolaček bom pojedel.
4: Maša pa se je oglasila iz koša.
6: Medved, medved, vidim te, kolačkov ne dotakni se.
7: Poglej jo no, je zabrundal medved. Kako je Maša pametna, visoko seda, nadaleč gleda.
4: oprtal si je koš in šel naprej v vas, kjer sta živela dedek in babica. Trk, trk, trk, je potrkal na vrata.
7: Odprite, odprite, prinesel sem vam medenjakovih kolačkov, ki jih je za vas napekla vaša Maša.
4: Takrat sta pa za vogalom zalajala psa, ki sta varovala hišo. Medved je prestrašen zvrnil koš pred vrati in odhlačal v gost.
5: Dedek in babica sta odprla, zagledala prevrnjen koš, iz koša pa je zlezla Maša. Pojedli so vse medenjakove kolačke in koš obdržali za spomin.
8: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Lepo pozdravljeni, tokrat govorimo o ragbiju. To je ekipni šport z žogo, kjer med seboj tekmujeta dve ekipi, vsaki pa je po 15 igralcev. Namen igre je doseganje zadetkov s polaganjem žoge v nasprotnikovo domače polje in z brcanjem žoge skozi vratnice nasprotnikovega gola nad prečko. Žogo torej lahko igralec prinese v polje zadetka z roko ali zadane gol z udarcem z nogo oddaleč. Iz ragbija so se kasneje razvili modernejši ameriški nogomet, kanadski nogomet in avstralski nogomet. Ragbi je izključno zunani šport. Igrišče za ragbi je pravokotne oblike, razdeljeno na več delov, ki označujejo razdalje. Na vsaki strani travnatega igrišča stoji gol iz dveh navpičnih stranic, ki sta med seboj povezani s prečko 3 metre nad tlemi. Dolžina igrišča meri maksimalno 100 metrov, medtem ko je širina maksimalno 69 metrov. Osnovni elementi ragbija sta nošenje žoge in podaja z roko, a le nazaj, sicer pa so pri ragbiju pomembni tudi udarci z nogo, volej, strel po tleh in udarec iz odskoka. Igralci pa skušajo žogo nasprotniku oduzeti z rušenjem med tekom in onemogočanjem podaj. Kot pri ostalih športih, ki so se razvili iz ragbija, je zaradi fizičnega kontakta agresiven in fizično naporen šport, zato je primeren za močnejše ljudi z veliko kondicije. Zaščita je pri ragbiju odločitev igralcev in ni obvezna. Dovoljeni pa so čelada, ščitniki za zobe, ramena, moda in golenico. Daljni izvor ragbija sega že v antično Grčijo, kjer so igrali igro episkuros z žogo, podobno ragbi žogi. A prava zgodovina ragbija se je začela pisati malo kasneje. Za izumitelja ragbija namreč velja Anglež William Webb Ellis, angleški duhovnik, ki je študiral na Rugby School v mestecu Rugby v Angliji. Leta 1845 je postavil pravila igre, ki jo igrajo še danes. Nekateri sicer dvomijo v to zgodovinsko izročilo. V Gruziji namreč trdijo, da so oni iznašli ragbi in da si ga ni izmislil Anglež Webb Ellis. Mimo grede, ragbi je v Gruziji praktično šport številka ena in država ima eno najmočnejših reprezentanc na svetu. No, kakorkoli že, leta 1871 je bila v Angliji ustanovljena prva ragbi zveza. Prvo svetovno prvenstvo pa je bilo odigrano šele leta 1987, ko je Nova Zelandija v finalu premagala Francijo. V Sloveniji pa se je vse začelo leta 1962, ko je bila uprizorjena prva ragbi tekma v Ljubljani. Leto kasneje so študentje, katerim je bila igra všeč, tudi uradno ustanovili ragbi klub Ljubljana. Naslednja leta je klub aktivno sodeloval v takratni jugoslovanski ligi in dosegal poprečne rezultate. Dobra taktika, hitrost in fizična pripravljenost ter ustrajnost – to so značilnosti dobre ragbi ekipe in tekme. Ragbi je torej igra za dve ekipi s po 15 igralci. Običajno se igra na travi, lahko pa tudi na drugih površinah, na primer na pesku, če to ni prenevarno. Namen igre je doseganje zadetkov s polaganjem žoge v polje zadetka in z brcanjem žoge skozi vratnice nasprotnikovega gola nad prečko. Gol stoji na sredi črte zadetka. Narejen je iz dveh navpičnih stranic, ki sta 5,6 metrov narazen, povezani pa sta s prečko, ki leži 3 metre nad tlemi. Za namene presojanja strelov se za gol šteje, da po končni stranici segata neskončno navzgor. Zato je delo sodnikov lažje pri visokih vratnicah. Igra se z ovalno žogo, ki ima določene dimenzije in težo. Za igro so obvezni tudi športni čevlji s čepi, igralci ene ekipe nosijo majice in hlačke enakih barv. Majice so ponavadi oštevilčene in vsaka številka pomeni igralno mesto igralca, ki jo nosi. Kakor pri drugih športih je tudi pri ragbiju porazdeljeno delo igralcev. Vsak ima določeno nalogo, ki jo mora vestno opravljati. Če igralec naloge ne opravlja popolnoma, se to opazi že z tribun, kajti ragbi je izredno natančna igra, ki jo opredeljujejo tudi natančna pravila. Tekma tako traja 2 polčasa po 40 minut, ki uloči premor ne daljši od 5 minut. Ob polčasu moštvi tudi zamenjata strani. Sodnik pa ne more odpiskati polčasa ali konca tekme, dokler žoga ne postane mrtva. Če je bil dosežen zadetek ali pa če je bil dosojen kazenski prosti strel, mora torej sodnik dovoliti, da se igra nadaljuje, dokler žoga ne postane mrtva. No, žoga pa je mrtva, kadar se z njo ne more igrati. To se zgodi v naslednjih primerih, kadar gre izven igrišča, kadar sodnik zažvižga prekršek in kadar je izveden strel za potrditev zadetka. Žogo lahko igralec poda, vrže ali odbije soigralcu v katerikoli smeri razen naprej. Če met ni bil naprej, vendar je žoga padla na tla in se odbila naprej, to ni prekršek. Pri igri zato tekmovalci skušajo žogo preteči čim večjo razdaljo. Nasprotnik pa jim to skuša preprečiti z rušenjem. Igralec pa je zrušen, kadar ima v rokah žogo, nasprotnik pa ga pridrži in položi na tla, ali pa kadar ga nasprotnik drži, žoga pa se dotakne tal. Nosilec žoge pa je položen na tla, kadar je pridržan in ima eno ali obe koleni na tleh, ali sedi na tleh, ali pa je na vrhu drugega igralca, ki je na tleh. Nasprotnik pa ni zrušen, če ga nasprotnik dvigne za obe nogi, ga nasprotnik podre ali vrže, ne da bi ga pridržal, pa tudi če se žoga dotakne tal. Napadalni igralec se lahko izogne ali prepreči rušenje s tamponiranjem nasprotnika. To pomeni, da ga med tekom stegnjeno roko odrine od sebe. Nikakor pa ne sme z roko kakorkoli zamahniti proti nasprotniku. Tamponira lahko samo z odprto pestjo, tako imenovani tampon mora nakazati, preden to resnično naredi zaradi varnostnih razlogov. Kakršenkoli udarec s pomočjo tampona se smatra kot pretepanje in se temu primerno kaznuje. No, sodnik pri storjenem prekršku igro prekine in določi izvajanje posebnega boja za žogo, nekakšnega obroča oziroma linije za izvajanje žoge, pri kateri se igralci potem borijo za žogo. To je lahko tako imenovani skram, odprti skram ali mlin. Skram je sestavljen iz igralcev obeh moštev povezanih med seboj. Spojka moštva, ki izvaja skram, vrže žogo mednje. Skram pa sestavlja najmanj 5 igralcev vsakega moštva, največkrat pa jih je 8. Preden se povežejo, se igralci prve linije sklonijo, vendar tako, da so rame vsakega od njih više od bokov. Na sodnikov znak se na to lahko povežejo. Sodnikov znak ni ukaz, je le znak, da se prvi liniji lahko povežeta, ko sta pripravljeni. No, poznamo še odprti skram in mlin. Odprti skram se oblikuje na igrišču med igro in ga sestavlja eden ali več igralcev obeh moštov povezanih med seboj in stoječih na nogah. Žoga pa je med njimi na tleh. Mlin pa se prav tako oblikuje na igrišču in ga sestavlja eden ali več igralcev obeh moštov, ponavadi so to kar 3, povezanih med seboj in stoječih na nogah. Žoga je v rokah enega od njih. Mlin se konča, ko pade žoga na tla, ko igralec žogo zapusti mlin ali ko sodnik prekine tekmo. Pa poglejmo še prekrške. Poznamo prepovedane položaje med igro. To so lahko prepovedani položaj pri skramu, pri mlinu ali pri odprtem skramu. Potem je tu oviranje oziroma nešportna in nevarna igra. Vse to so prekrški pri ragbiju. Poglejmo pa še nekatere vrste udarcev z nogo. O voleju govorimo, kadar igralec žogo izpusti iz rok in jo brcne, preden pade na tla. Udarec je seveda koristen za strele v out in za pridobivanje terena, vendar z njim ni mogoče doseči gola. Potem je tu strel po tleh, strel pri katerem se žoga odbije od tal. Je koristen pri streljanju med nasprotne igralce, kadar so ti zelo blizu in kot strel v out. Potem pa je tu še udarec iz odskoka, o njem govorimo, kadar igralec spusti žogo iz rok na tla in jo udari v trenutku, ko se ta od tal odbije. Uporablja pa se za ponoven začetek igre po doseženem zadetku, nadaljevanje igre s strelom z črte 22 metrov, po rešitvi ali ko je žoga šla iz igrišča v polje zadetka. Uporablja se tudi za strel na gol po doseženem zadetku ali pa za enostaven strel na gol. Kako pa točkujemo? Zadetek šteje 5 točk. Potrditev zadetka šteje 2 točki, gol z udarcem iz odskoka ali iz kazenskega strela pa šteje 3 točke. No, zadnja leta je v svetu zelo priljubljena verzija ragbija Rugby 7, ki je precej hitrejši in ga igra le 7 igralcev. Pri tej obliki ragbija ni toliko kontaktov in žoga je več v rokah. Zdaj celo obstajajo igralci, ki igrajo le sedmico, ki je postala zelo atraktivna. Če bo ragbi kdaj postal olimpijski šport, bo to zagotovo Rugby 7. Ragbi s 15 igralci namreč traja predolgo. Prvenstvo v Avstraliji je tako trajalo kar 45 dni, kar pa je predolgo za olimpijado. Pri igri Rugby 7 pa lahko odigraš kar 3 tekme v enem dnevu. Posamezna tekma traja le 2x po 7 minut. V domovini ragbija v Veliki Britaniji obstaja stara modrost, ki pravi: nogomet je džentlmenska igra, katero igrajo huligani, barbari in divjaki. Ragbi pa je surova, divja igra, v kateri se pomerijo džentlmeni.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
10: Zvestoba. Marsikoga lahko zbode ta beseda, ampak zdi se mi pomembno razmišljati, zakaj beseda zvestoba izginja iz našega življenja.

0: V davnih časih je živel kralj, ki je rad poskrbel, da so njegov dvor obiskovala lepa dekleta z vse dežele, da bi med njimi izbral svojo bodočo ženo. Najraje je videl lepa dekleta iz oddaljenih vasi in eno izmed njih še posebej, Huo. Draga Hua, je imel navado govoriti, ti si najčudovitejše bitje pod vsem modrim nebom. Nekega dne boš moja kraljica. Kralj dosledno zahteval, naj se smrtjo kaznuje vsak, ki bi brez dovoljenja jahal njegovega konja. Nekega dne pa, ko sta se s Huo sprehajala, je prišla nepričakovana novica, da je njena mati na smrt zbolela. Dekle je skočilo na kraljevega konja in odjahalo domov. Kakšna predanost, je vzkliknil kralj. Če samo pomislim, da je tvegala lastno življenje, da bi poskrbela za svojo mater. Spet drugič je mladi par preživljal nedeljsko popovdne na kraljevem vrtu. Hua je utrgala slivo in ugriznila vanjo, bila je tako okusna, da jo je dala poskusiti še kralju. Kakšna zvestoba, je pomislil. Naleti na popolni sadež in ga da poskusiti še meni, na mesto, da bi ga sama pojedla do konca. Z leti je Huina lepota začela veneti in s tem tudi kraljeva naklonjenost do nje. Ali ni enkrat vzela mojega konja, čeprav je vedela, da je to strogo prepovedano, se je spominjal. In enkrat drugič mi je dala ostanek slive, potem, ko jo je že sama obgrizla. In odločil se je, da bo za kraljico izbral neko drugo, mlajšo žensko. Kitajska zgodba nas spominja, da se naša zvestoba ne bi smela spremeniti zato, ker se je spremenil zunanji izgled drugega človeka. Poročna zaobljuba se namreč glasi, dokler naju smrt ne loči, in ne, dokler naju starost ne loči. In ob tem se lahko spomnimo besed ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ki je ob napovedi poleta na Luno dejal, tega ne delamo zato, ker je lahko, ampak zato, ker je težko. Verjamem, da zvestoba ni samo težka, ampak še večkrat lepa in rodovitna.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: 17. mesto.

0: boom girl.
1: Hot Latino Chart.
2: Tako je, lepo zdrav, s tabo sem Kaja Godeša. Hot Latino Chart je tukaj, sami valjda, ko ti pove ime Hot Latino Hiti. Torej, na 16. mestu Daddy Yankee in Snow Con Calma, zdaj smo pa že pri številki 15. Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer. 15.

Torej, na 12. mestu v Telehot Latino lestvici Maluma in J Balvin, Que pena, en lepo zdrav. Celo večer v Telehot Latino lestvici sem tvoja družba Kaja Godeša in smo že pri hitu številka 11. Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita.

0: La Industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Poslušaš Hot Latino Chart.
3: Hello, hello, točen to, Hot Latino Chart je tukaj v tvoji družbi, sem Kaja Godeša. In paziti to sceno, mi smo že pri hitu številka 7. Sedmo mesto, ko so ga zasedali Tajni, Anuela in Ozuna, Addicto.
4: Sedmo mesto.

Mislim, noro nam je tele Hot Latino lestvici. Jaz sem Kaja Godeša in pazi zdaj, hit številka 3 oziroma tretje mesto je za cela grupa. Anuela je svojo zaročenko Karol G, zraven še Daddy Yankee, Ozuna in J Balvin. Naslov hita je China, je pa v bistvu narejen remake. Veš, ako je naredil Daddy Yankee, ne? Con Calma? No, tole so zdaj naredili na Shaggyjevo It Wasn't Me. Pazi ti to sceno. China. Tretje mesto.

0: Ti su, to pa je bilo noroš, en remake, tokrat hit številka 3 v tele hot latino lestvici China, šibamo pa mi že dalje. Drugo mesto, Black Eyed Peas in J Balvin, ki so v bistvu prejšnji teden se uvrstili na hit številka 1 oziroma na prvo mesto. Ritmo.
1: Drugo mesto.

Torej, na drugem mestu današnji Hot Latino lestvici Black Eyed Peas in J Balvin Ritmo iz filma Bad Boys for Life, pa zdaj hit številka ena v tejle online lestvici, ko sem te zavrtela Kaja Godeša. Tokrat so zmagali Rake, J Balvin in Lalo je brat in The Sizo. Ta teden number one.

Dobro jutro. Rokometno društvo Riko Ribnica vabi na ogled zadnje domače tekme letošnje sezone med rokometnim društvom Riko Ribnica in športnim rokometnim društvom Škofljica, ki bo to soboto 23. maja ob 20. uri v športnem centru Ribnica. Ribničani so si že zagotovili 9. mesto in ostajajo v elitni ligi slovenskega rokometa. Zadnja tekma v domači dvorani bo tudi dobrodelna, zato vabljeni v čim večjem številu in po svoji zmožnosti finančno pomagate velikemu borcu Jaku Škofu. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijetno in dobro jutro voščim. Občina Ribnica v sodelovanju z društvom Spominčica Alzheimer Slovenija vabi občane, društva, organizacije in strokovnjake, ki delujete na področju dela starejšimi in vse, ki vas ta tema zanima, na četrto srečanje Alzheimer Cafe z naslovom Demenca v družini, ki bo danes ob 18. uri v Rokodelskem centru Ribnica. Gostja bo strokovnjakinja doktorica Zdenka Čebašek-Travnik, zdravnica, specialistka psihiatrije in sistemska družinska terapevtka. Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete z osebami z demenco, svojci in vsi, ki želite bolje razumeti, kako lahko kot posamezniki in skupnost prispevamo k demenci in prijazni Ribnici. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

0: Suha roba nove generacije. Urban centru u Ribnici je do nedelje na ogled razstava premišljeno oblikovane kolekcije kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Od kod pa izvira ime izdelkov Suha Plus.
1: Leto pa pol ukvarjaš z besedo, pa rečeš si, to je res. Suha je ženska oblika, pridevnika, ok, to smo ženske. V mladni mladosti smo vse suhe, a ne? No, potem pa nas življenje obloži znanjem, izkušnjami, preizkušnjami in na koncu še s kakšnimi kilogrami. In res imamo veliko besed, pa še sami si jih damo ženske, ne? In nismo zadovoljne s tem in niso to lepi, pozitivni pridevniki. In potem rečeš z eno besedo, to je suha plus, ne? To je plus, ki zaobjame vse. In mi si bomo tako lažje zapomnili suho plus.
0: Pojasnjuje strokovna sodelavka projekta Suha plus Meta Kamšek. Dobar dan. Trendovsko oblikovani izdelki iz lesa. Suha plus je ime za novo serijo premišljeno oblikovane kolekcije kuhinskih in namiznih izdelkov, ki jih je oblikovala znana oblikovalka Jožica Brodarič. Ideja za snovanje projekta pa je nastala pri Meti Kamšek, ki o tem pravi.
1: K temu projektu ste me spodbudili dve dejstvi. Enkrat sem brala članek STO-ja, ki je rekel, da je 10 stvari, ki jih turisti lahko kupijo samo v Sloveniji. Med njimi je bila suha roba. Potem se je prišla v Ribnico do nas gospa Brodarič, ker je naredila en krasen projekt Kolpa, keramika, kovina, tekstil za motivi Kobele krajine. In je rekla, jaz bi rada še nekaj z lesom naredila in je prišla do vrtne zbornice in potem so jo poslali na festival lesa. Les je iz kočevskih gozdov, veščine so pa iz ribniško-sodraških krajev.
0: Razstava je v Urban centru na ogled do te nedelje vsak dan med 7 in 22 urami.

0: ribniško-sodrških krajev.
1: Razstava je v Urban centru na ogled do te nedelje vsak dan med 7 in 22 urami.

Dobar dan. Rokometno društvo Riko Ribnica vabi na ogled zadnje domače tekme letošnje sezone med rokometnim društvom Riko Ribnica in športnim rokometnim društvom Škofljica, ki bo to soboto 23. maja ob 20. uri v športnem centru Ribnica. Ribničani so si že zagotovili 9. mesto in ostajajo v elitni ligi slovenskega rokometa. Zadnja tekma v domači dvorani bo tudi dobrodelna, zato vabljeni v čim večjem številu in po svoji zmožnosti finančno pomagate velikemu borcu Jaku Škofu. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijeten dobar dan želim Marku Motri. Občina Ribnica v sodelovanju z društvom Spominčica Alzheimer Slovenija vabi občane, društva, organizacije in strokovnjake, ki delujete na področju dela starejšimi in vse, ki vas ta tema zanima na četrto srečanje Alzheimer Cafe z naslovom Demenca v družini, ki bo danes ob 18. uri v Rokodelskem centru Ribnica. Gostja bo strokovnjakinja doktorica Zdenka Čebašek-Travnik, zdravnica, specialistka psihiatrije in sistemska družinska terapevtka. Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete z osebami z demenco, svojci in vsi, ki želite bolje razumeti, kako lahko kot posamezniki in skupnost prispevamo k demenci in prijazni Ribnici. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

0: Suharoba Nove generacije. Urban centru u Ribnici je do nedelje na ogled razstava premišljeno oblikovane kolekcije kuhinskih i namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Odkot pa izvira ime izdelkov Suha Plus.
1: Leto pa pol ukvarjaš z besedo, pa rečeš si, to je res. Suha je ženska oblika pridevnika, ok, to smo ženske. V mladni mladosti smo vse suhe, ne? No, potem pa nas življenje obloži znanjem, izkušnjami, preizkušnjami in na koncu še s kakšnimi kilogrami. In res imamo veliko besed, pa še sami si jih damo ženske, ne? In nismo zadovoljne s tem in niso to lepi, pozitivni pridevniki. In potem rečeš z eno besedo, to je suha plus, ne? To je plus, ki zaobjame vse. In mi si bomo tako lažje zapomnili suho plus.
0: Pojasnjuje strokovna sodelavka projekta Suha plus Meta Kamšek.

0: Dobr dan. Trendovsko oblikovani izdelki iz lesa. Suha Plus je ime za novo serijo premišljeno oblikovane kolekcije kuhinskih in namiznih izdelkov, ki jih je oblikovala znana oblikovalka Jožica Brodarič. Ideja za snovanje projekta pa je nastala pri Meti Kamšek, ki o tem pravi.
1: K temu projektu ste me spodbudili dve dejstvi. Enkrat sem brala članek STO-ja, ki je rekel, da je 10 stvari, ki jih turisti lahko kupijo samo v Sloveniji. Med njimi je bila suha roba. Potem se je prišla v Ribanco do nas, gospa Brodarič, ker je naredila en krasen projekt kopa, keramika, kovina, tekstil, za motivi Kobele krajine. In je rekla, jaz bi rada še nekaj z lesom naredila in je prišla do obrtne zbornice in potem so jo poslali na festival lesa. Les je iz kočevskih gozdov, veščine so pa iz ribniško-sodraških krajev.
0: Razstava je v Urban centru na ogled do te nedelje vsak dan med 7 in 22 uro.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiu 1 Ribnica.

0: Ja, super bo pri vremenu, danes in pa tudi čez vikend bo večinoma sončno, pa tudi prihodnji teden sončno in pa vroče bo. Najvišje temperature danes bodo od 23 pa do 27 stopinj, trenutno pa imamo od 6 pa do 14.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Nobenih težav trenutno na cesti, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno.

0: 4 minute čez 5, danes je petek, 22. maj, dobro jutro, zdaj od komplet ekipe od 4.
1: Yes.
0: Lara je nazaj. Kdaj si pa šla?
2: Včeraj okoli 7:30 zvečer.
0: Ja, tako
2: da ne, ni hudo.
0: Pošla še vrn?
2: Ne, nisem šla. Mislim, se,
0: dobar Urško si rekla živjo.
2: Mislim, sem pozdravila par ljudi, nisem pa tako šla zdaj ven dodatno. Se vsak, ki je že letel z letalom, ve, da zna biti to naporno.
0: Dobar je.
2: Pa okay. Nasplošno, če si 2 dni v Amsterdamu, probaš izkoristiti čim bolj.
0: Čim bolj. A si? A bi rekla, da si?
2: Bi rekla, da sem, ja. Ker sem spala nekaj ta zavuk, ker če bi šla v službo, tako da, ja. Naspana, da bi rekla, da se zdaj ful naspana, super, po dveh dneh dopusta.
1: Se ne uničiš bioritma, veš, pametno
2: ja,
1: se nabira.
2: Ja, to pa res, to vidiš. Jaz sem razmišljala z glavo.
0: Dobrodošla nazaj, no.
2: Ja, prav
0: dobro.
2: Prav fajn je prijet na petek, no.
1: Ana?
2: Ja, res.
0: Boš povedala, kako je bilo, ne se vse zanima.
2: Ja, bom povedala. Super je bilo.
0: A ta Red Light District, to si še saj sprehodat šla?
2: To sem šla, ja.
0: Ano.

0: Mars, I just might. 5:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, 22. maj, Lara je nazaj iz Amsterdama.
1: Ja.
0: Za dva dni.
1: Tako, lepo. Kratko, ampak sladko.
0: Kratko pa sladko.
1: Tako.
0: Svetla Helena Blagne, ponosna na sina v New Yorku, magister prava, sin je doštudiral.
1: Bravo, lepo.
0: Dobe.
1: A pa kaj videl Harry Stalsa?
0: Niga videl.
1: Tedo, na, vidiš.
2: Tate tudi videl, ne?
0: Niga videl, niga videl, ti se pa vrnila iz Amsterdama.
1: Je pa na dobri poti, da ga spozna.
0: Ja. Mogoče tudi zastopa.
1: Zastopa. Ja, le, ne, super.
0: Kakšnih stvari, ne?
1: Super, super, ne.
0: Ti pa v Amsterdamu, kako?
1: Vrhunsko. Mislim, jaz bi rekla, da je to kar, mislim, cool teden, cool life, da ga što komo v Amsterdam, a ni, no.
0: Cool teden, cool life.
1: Jaz prav fauš imamo, res.
0: Toba,
1: mislim, ne res, tako bom rekla, kakor sem januarja bila vno, ok, grem na ta koncert, ampak vem, da je glih v maju, pa da je takrat kuleni stvari, sem res vesela, da sem šla. Ker bi bila zdaj res razočarana, da bi to zamudila, še en Harryjev tour, zaradi tega, ker v bistvu je v Evropi samo v Amsterdamu in pa v Londonu in to je bilo v bistvu najboljša opcija, da sem šla ta teden. In splačal se je. Mislim, ne vem, če se ti spomniš, najbrž se ne, ampak 3 leta nazaj približen,
0: ja,
1: si ti meni rekel, ne, jaz napišem tisto bucket listo.
0: Se spomnim, absolutno.
1: No, to se spomniš, ampak ene stvari smo tudi odvzeli z tiste bucket liste.
0: Ja, si dala stran.
2: Teta fajne, ne?
1: Sem teta fajne. So pa, niso bile potem na te radio bucket listi, ampak nekatere, no, mene 3-4 so pa še ostale.
0: Ja.
1: In takrat sem napisala, da če bog, da je One Direction spet skupaj, jaz hočem in na koncert od One Directiona. In pač to se ne bo zgodila, ne, obviously.
2: Ja.
1: Ampak
0: en manjka,
1: tako res je. In zato sem jaz rekla, da bom pa videla vsakega posebej in evo zdaj, ker je bil drugi od 5.
0: Petih, upili smo še.
1: Štirih.
0: Ja, kaj zdaj?
1: Mislim, še 2 sta, ki sta še živa, no, ampak.
0: A pa kje poeta?
1: Ja, že poeta, ja.
0: Aha.
1: Mogoče grem na Najla še jesen. Bom videla.
0: Kje pa bo?
1: Ja, v Nemčiji, v Berlinu.
0: Staviš, kje Berlin?
1: Ja, vem, ja, ja, ne vem, ampak kaj ti veš, kdo je Najl?
0: Ne.
2: Ne, v bistvu res ne vem.
1: Jaz pa vem, ker nisi fajn.
2: Pa za to teden pet v Berlin.
1: Ja, ne bom videla, kako bo, ne, za vikend.
0: Pismo, imaš pa dopustiti. Dej, kako,
1: za
0: troškovno, koliko to pride? Vikend. Troškovno, recimo, Amsterdam, koliko te je prišlo? Letalo, ta hostel, vidi se, da si spala v eni kapsuli, v eni tableti.
1: V eni kapsuli, tableti.
2: Harta.
1: Ja, mislim, hostel me je prišel 60 evrov za 2 noči.
2: Redu.
1: To pomeni 30 evrov na noč.
0: To je zajtrk, more.
1: Ne,
2: hostel, počano ni.
0: Ašam.
1: Ne.
0: Evi, tako je me pogledala, kao, kaj, mamo.
1: Žal, ne. Pol,
0: ta hostel, vidiš, da si spala v eni kapsuli, v eni tableti.
1: V eni kapsuli, tableti.
2: Harta.
1: Ja, mislim, hostel me je prišel 60 evrov za 2 noči.
2: Redu.
1: To pomeni 30 evrov na noč.
0: To je zajtrk, more.
1: Ne,
2: hostel, počano ni.
0: Ašam.
1: Ne.
0: Evi, tako je me pogledala, kao, kaj, mamo.
1: Žal, ne. Pol.

0: Sprednje so bile tam 500. Pet, od 300 do 500, odvisno zdaj, kje si bil. Letalske karte so bile pa tudi malo po 200.
1: Ok.
0: Potem pa, še...
2: Pa droge po cen, ne?
0: Pa droge po cen.
1: So pa droge po cen.
2: Ja, v Amsterdam.
0: Ja, to je pa tam okoli 10 evrov. Zmašlo. Mislim, da je tema zdaj definirati, no, da ne bo kdo pisao, ja, ki še trde. Ne, ne, ne.
2: Ne.
0: Kom, pač malo za sprostitev.
1: Ja, aj skrinostni klub smo.
2: Ja, no, jaz sem lahko ljudi nazaj prevrtijo zdaj.
1: Pa Ksenov je prevrtil skrinostni klub.
0: Ja.
1: A ste kaj probali?
0: Ja, valjda, da smo v Amsterdamu.
1: Kaj pa?
0: Ja, v bistvu, meni je bilo že tako smešno zaradi tega, ker tudi je moja prijateljica, ona je res organizirala vse karte, koncert, kje bova spali, kje najboljš, da greva, kjera pot, vlaki, vse to. In jaz sem prva stvar, ki smo pristali, sem bila tako, je glej, še bojili ta coffee shop, sem 4 minute stran od hostla je. Tako da smo šli pol v coffee shop, šla sem iskat neke te bombone, no.
1: Aj,
0: z mangom. Ni,
1: bomboni z mangom?
0: Ja, mango okus.
1: Ok.
2: Okus.
0: Mango okus, posla še na eno pijačo, sem pila Sprite.
1: Sem videl.
0: Ja,
1: tako. Sem videl, to je bil story.
0: Tako, tako. In to je bilo to. Pol pa, ko sem prišel v hostel, je bilo kar zabavno.
2: Se pa začel.
0: Takrat se je pa začel pol, ja.

0: Že bon in putokazi, Libar, bi vam povedal, kaj je na asfaltu, pa ne vem. Ne vem pa tudi, kam je Miha zginil. Ne, že šel po
1: šalčko za kavo.
2: Ja, po šalčko za kavico je šel, ja.
0: Aha. A ni pa pogledal, da... Če karkoli na asfaltu
2: bi nam... Ni še stil kave, no.
0: Pa mi naprej, nič ja. 80, 22, 55.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Več dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: Edinile legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Poletne temperature so praktično za vogalom, sončno bo dežja potem v kratkem sploh ni na vidiku in pa kar se temperatur tiče, od 23 pa do 27 stopinj bo največ danes, čez vikend pa tudi do 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, srečno v petek.
5: Deni! V zjutranji kroniki.
6: Se je pokol potrav dost zmrznenih kravjekov v Alpu zim. In k nismo imeli nič pametnega za počet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranja kronika v celoti prihaja po 3 minutah čez pol. Dobro jutro od nas.
8: Dobro jutro.

0: Ne, na Pušlar, zdaj si upam, oziroma 19 do 6 zjutranja kronika je na vrsti in bomo navijali za rise ta vikend, Veronika.
1: Bomo, Kanačane preskočimo pa prečakamo Dance.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
3: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika pozdravlja.
4: Ja,
3: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
4: Ja, tle gor je včasih Bajer zmeraj zmrznil.
3: Ja,
5: sam mulci nismo poznali drsalk. Za hokej pa sploh še slišali nismo.
4: Ja, pa okol potrav dost zmrznenih krav je koval Alpu zim. In k nismo imeli nič pametnega za počet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
5: Sam so bile mame hude, ker smo te kravjeke na škornjak dam nosili.
3: Ja, se je odtajalo potem v hiši, ne?
5: Ja,
4: smo pa pri štucnarju remeljne pokradel, pa z remeljci pol nabijal tiste kravje, ki je gor pa dol.
5: Ki je štucnar pogruntal, da mu remeljce krademo, se mu je pač izmešal.
4: Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z remelj nam nažgal, da se mu je čez krajca remelj kar zapognul.
5: No, pa smo pa pogruntal, da če je remelj spodaj zakrivljen, je pa še lažji kravje pržgat, ki je čez let.
3: Seveda, ne, potem že kot hokejska palica, ne?
4: In smo šaparjev ga pakija štucnarju za vabo skos nastavljali.
5: Štucnar je čez pakije vrat za celo vas svojo hremeljcev nakrivil. Se hmal so tudi sosednjih bebel začel k nam hoditi na pakiju hremeljcev v hokejske palce krivil.
3: In potem ste imeli pa že prve hokejske tekme s sosednjo vasjo.
4: Spomeljni, ki smo igrali.
5: Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali.
4: Bolj smo se mlatili, kukor špilali.
3: Kje pa ste potem spoznali pravi hokej?
4: Na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
3: Ste hodili potem gledat tekme in...
4: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepli.
3: Nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali, imate tradicijo, vem, da...
4: Ne, nismo kaj dosti igrali.
5: Klofati smo se pa znali, ja.
4: Še ta star štucnar nam je pomagal tiste z bebol namahat.
5: Kravje, ki so leteli po luft, bebolani pa po tleh.
3: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes. Bogata tradicija.
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's na asfaltu, Miha.
1: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane in pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Tako da veste, petek bo poln gneče. Nič 80-22, 55 pa za trenutna stanja. Srečno!
2: Radio 1 Ribnica.

0: God in Kibra, somebody that I used to know, Blaž v novicah ob šestih.
1: Ja, danes je za nekoga velik dan, velike pa so tudi številke, o katerih je verjetno vredno razmisliti, če greste na dopust v Španijo.

0: www.radioplus.si.
1: 6 je ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobro jutro, želim tudi Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar.
4: Usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
3: Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanovič ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. Se pa je na koalicijsko pogodbo kritično odzvala KPK. Komisija dvomi v iskrenost zaveze naslednje vlade, da bo imela ničelno toleranco do korupcije in organiziranega kriminala, ki bi preganjala specializirano tožilsko enoto SKOK. Snovanje nove zakonodaje se po njihovem odvija v tajnosti, SKOK pa bi absorbiral Komisijo za preprečevanje korupcije, kar je neresno, neprimerno in nevarno. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
5: Torej, Španija.
6: Portugalska, Madeira.
5: Drugi pa v redu, ne?
6: Neč ne piše, Amsterdam.
3: Še kar v redu.
6: Neču se, ja? Ok.
3: Ibiza problem v glavnem.
5: Španija ne letos, ok.
6: A rokujemo se lahko z osebo, ki je potovala.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vroče bo te dni, skoraj tako kot je bilo na koncertu od Harryja Stylesa. Evo, jakne bomo zdaj lahko najbrž zares pospravili v omare, bodo pa sončne kreme še prav prišle. Sončni dnevi so pred nami, upam, da boste dobro izkoristili vikend. In kot že povedano, vroče bo čez vikend tudi do 30 stopinj, danes do 27. Ob 6. pa imamo zaenkrat Otočec in Vinica 9 stopinj, potem Brežice, Ljubljana in Vrhnika 10, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 11, Maribor 12, Vipava 13 in Koper 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Ja, res je vroče, ne moram pokazati. Evo, jaz prvič letos prišel v kratkih hlačah v službo.
5: Noro, jaz sem pa ful enih luken.
8: A ja, ti boš pa ful luken. No, gremo na ceste, v redu je Amsterdam.
5: Strgane so, strgane hlače. Ti nisi šla v Španijo, v redu je.
6: Dobar je.
8: Previdno, ko si počele pneumatike, ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja, v predoru Trojane, skratka previdno. Še enkrat upozorim, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Danes med 6. in 18. bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi v soboto in to med 6. in 17. uro. Kje so radari, kje so kontrole? No, to pa povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
2: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri, ampak ljudje. Tudi ti.
5: Pa?
9: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Lara, berem Črno kroniko z Nizozemske in čestitke, nikjer ni omenjena nobena 24-letna Slovenka.
5: Oh, dobar, super.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
10: Dobro jutro in dobrodošla
8: dobro
10: nazaj.
8: Jutro.
10: Lara Tošič.
5: Oh, hvala lepa,
10: Lara je bila
5: jutro
10: na koncertu Harryja Stylesa v Amsterdamu.
5: Ja.
10: Čist navdušena, vzkičena, še vedno.
5: Zalupena,
10: a lahko pokažeš na deželaku, kje si se dotaknila Harryja?
5: Oka bi se ga vsaj, ali pa malo predeleč.
10: Predeleč.
5: No, sem bila
10: pa pokaž na deželaku, kje bi se ga dotaknila,
0: no.
10: Če bi bila ful blizu.
0: Rajšne, no, te imamo radio, ena TV, Lara, Plipne.
10: Ej, imamo pa samo eno vprašanje, se vidi.
5: Ja. Kaj?
10: Veš, Kero?
5: Nisem pila.
10: Ne, to, a sem kje prinesla?
5: A ja, ne.
10: No.
5: Ne, veš kaj, sem imela sam ročno prtlago, res nisem imela plata v ruzah.
0: Ste bo... tudi evre sprejemamo,
5: ne? Čakaj malo, jaz vam vedno prinesem, kaj draga.
10: Noč nisem.
0: Ti edino hodiš kam?
5: Ljubezen iz Amsterdama.
8: No, to pa tudi šte je, ljubezen.
5: Ja, kaj, se ne moram noč prinesti čez mejo iz Amsterdama.
10: Ljubezen iz Amsterdama smo slišali, da se prenaša.
5: Ja, ne, ti ste iz Španije.
10: In to nočmo, tako da, tako da to ne bi.
5: Polna ljubezni.
8: Ampak je pa lepo, da si nazaj.
5: Mislim,
8: da
5: vam prinesem nazaj osebo, ki je bila v istem prostoru kot Harry Styles. A ni to neki vreden?
8: Ja, prav čutimo ta Harry style ljubezen.
5: Ja. No, vidiš.
10: Čez nekaj minut povemo nekaj o tem, kaj bomo danes novega razkrili v akciji Deželak junak. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. To je Denis Audič.
10: Radio Lena. Veš, ben meni popravil. Dežela junako.
5: Oj, ok, sem mislila, da sem kaj zamudila v mesti.
8: Sorry.

0: Damjano, David, a to si že bila? Še ni to?
1: Ne,
0: to tudi nimaš na bucket listi.
1: Ja, ampak enkrat bi tudi to šla. Je,
0: kaj, David, a 6 pa 13 je. Lepa so.
1: Ja, ja, tle po moje, več bolesni.
0: Vedi smo četvorka, Lara je nazaj z koncerta Harryja Stylesa v Amsterdamu.
1: Ja,
2: oh. Dobrodošli.
0: Kaj, oh.
1: Super je bilo, mislim, vrhunsko je bilo, no, kaj ne rečem. Koncert mojega življenja. Najboljši koncert v lifeu, no.
0: A res?
1: Ja, lahko to potrdim in črtam ga lahko zdaj tudi svoje bucket liste. Res sem vesela, pa moram
0: najboljši
1: povedati...
0: Najboljši v mojem lifeu.
1: Ja, res. Mislim, bila sem zdaj na parih koncertih že, vse Harryja spremljam že od tam nek 2012.
3: Ja, na koncertu od Breskvice še ni bila, ne?
0: Ne.
1: Ja, pa tudi ja, če bi se
2: pa,
1: najdla.
2: Pa fehteri bojo zdaj malo žalostni, ne bojo?
1: Ma ne bojo, vse to je neka čist druga zvrsta,
2: aha,
1: veš.
2: Aha, ker ne moreš jabuka ja, pa kruške primerjati.
1: Harry pa ne zna harmonke tako špilati,
0: ja,
1: ne?
0: Kako pa noben od fehterjev ne prelaufa maratona.
1: To pa res,
0: ja. Lara, danes te bomo spravili na tekoče. Kaj si zamudila, veliko se je zgodil, sploh glede akcije Dežela junakov. Boš vse zvedlo pregledu okay. Tedna, se pa približujemo sredi, 27. maju, ko bo Dežela junakov spet začela z 10-dnev in praznikom dobrote in solidarnosti. Včeraj ste nam dali kar nekaj predlogov za slogan.
2: Ja, recimo, cene ga do rekorda žene.
1: U Madonna. Le.
2: Cene az goni za nas.
1: Da, je to dobra.
2: A ne? Ali pa cene za mene, veš pa da tako
1: za
2: otroček.
1: Za mene, ok.
0: Ja.
1: Okay, dobro.
0: Mi bomo danes dokončno razkrili, kateri vaš slogan je zmagal in ko smo že pri junaku, cene, prevce na liniji, cene, povej.
4: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamel. Da rabim biti na letališu v Vajdovšnji, ob 8 zjutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, a mora ja, se pojma, kako moram dol delati.
0: Mi neč ne vemo, o čem govoriš, ja, Anja.
1: Ne, če Denis ne ve polnih čel.
0: Mika, ti veš.
2: Mislim, jaz vem, kako se počutaš cene, ja. No. A vidiš zdaj, kako je bilo meni. Ti si vsaj za štart zvedel. Jaz sem to zadnji moment.
4: Vezmo, ja, evo, Mika, zdaj pa točen vidim, uh-huh. Kako je pri tebi. Niti minute prej, direkt, dve zelo pej. Ja.
0: Sam mi pojma, mi pač najboljše je, da greš tja, pa nam ti poveš, zakaj gre. Glede na to, da greš v Ajdušno, kakšen kamen del žep, da te ne bo odpihnil.
4: Ja. Okay. Daj, če kaj izveste javite.
1: Itak. Bro,
0: ni treba, ker...
4: A kjer je poberen spotom, ali še vzmano?
0: Ne.
1: Vredu smo.
0: Ja, mi smo ti kar vemo. Petek, Gargi, pa ti, super kombinacija. Sem zihar, da bo vse fajn. bi pa tudi na, ljudi na vas obrnil, če bi, kaj vidite na letališču, da javimo cene. Tu cene, ti pa let pa srečno.
1: Srečno.
4: Ja.
1: Čau. Zakaj pa letališče, ker zadnji, če je bil vetronik, zdaj imamo to, kaj...
2: Mislim, se spomnim, enkrat je Gargi hotel, da jaz brez pedala z aviona skočem. Da nima kaj podobnega v misli, zdaj pri cene tu, ali...
1: Po kaj je s tem človekom?
2: Jaz upam, da ne, no.
0: Ko mi zvemo, zveste vi ljudje, tako da ne vemo. Če nas po cene zdaj le poslušal na poti v Ajdoščino, bo pa slišal, po katerih krajih bo vozil med akcijo Dežela junakov. Namreč dobili smo zemljevid, dobili smo trase in ga bomo malo pokomentirali. Oziroma, Miha bo, no, verjetno poznaš večino teh poti.
2: Ja, z veseljem.
0: Vi pa tudi lahko sledite, smo že objavili trase na radio1.si in bomo šli skupaj čez, daj, 27.
2: Ja.
1: Tako.
0: Zdaj pa tole.

0: Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, ovdje to Lane. Z vami spet. Cijela ekipa, Lara smo dobili nazaj v enem kosu iz Amsterdama.
1: Yes. In res je bilo vse super, moram pa priznati, da sem pa res pogrešala eno dobro kavo.
0: To je pa sam pri nas.
1: Ja, to je pa res, v Sloveniji imamo res dobro kavo, oziroma še natančnejše Shell Cafe kavo. In kavomat sem vesela, da v bistvu to še vedno v studiju, da sem prišla še v
0: kava, tle, kava, odlična. Kava, kavomat, tukaj kava v moji šalčki, kava prvs, kava na Anji.
2: Na jaz bi prav še eno.
0: Tukaj je dobra, da si Anja, tako krznila si je. Oseb si je krznila.
1: Hvala politske rokave, ki ste šel kafe kavo. Absolutno.
0: Prav na to belo bež z rajco.
2: In prav paše ti, a ne?
0: Ja.
1: Prav paše mi, prilega se moj koži gori. Ja.
0: Lepo, te mi je tudi benzin jasen. No, tako. Ona se kar rada, ste koči nam poliva.
2: Poliva posebno.
1: Tako da šel sponsor mi. Vedno je bela, ali? Že tako se bila belo. Takrat se bila belo. Hočem pa povedati, da tudi danes bo nekdo od vas dobil priložnost, da dobil eno leto brezplačne odlične Shell kafe kave, boljše za pit, kot za polivat, no? In še 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Vse, kar hočemo od vas, je malo znanja o nas. Zdenka, posluš, povej, je to res ali ni res? Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, Denis pelje svojega psa Benjija na sprehod.
3: Moje ne.
1: Ne,
0: pa
1: ne,
0: da ne.
3: Mišan.
0: On tudi pogleda mene. Nič drzne, Mišan. Druga trditev pa je, po jutranji Shell kafe kavi, Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
3: To pa je.
0: In takole, včeraj je Zdenka dobila energijo za sebe in za svoj avto, danes si lahko navrsti ti, pošli SMS na 051-300-300 z besedo Shell in pa svoje ime, primek in naslov pa tudi rabimo. To pa je to, kar rabimo. Nič
1: 351-300-300.
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisačka.

0: face in perilo. Zdaj še ugodne je.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
11: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Petek po ribje, šupturarira.
14: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Leoni in Don't Worry, minuta do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, danes je dan, ko bomo najverjetneje dobili novo vlado. Včeraj pa so pa že podpisali koalicijsko pogodbo, se pravi, koalicija je potrjena, podpisana. En problem je, ne vemo, če je tudi overjena.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Dobro jutro. Poni na privlačen projekt razvojnega centra Ribnica Kočevje. Več o njem Lili Štefanič.
5: S 1. septembrom prvič naši subregiji bomo začeli z izvajanjem projekta PONI. Ta je financiran iz evropskih sredstev in vodilni partner je Razvojni center Novo mesto, ki pa se je na našo pobudo in seveda preko tesnega sodelovanja odločil, da ponudi ta projekt tudi v Ribnico, kjer se bodo vsi tisti, ki imajo kakršnokoli novo podjetniško idejo, lahko zaposlili pri RC Novo mesto in od 1. septembra do konca decembra hodili praktično v službo po 8 ur v urban center, v coworking prostor. Cilj pa je, da po teh 4 mesecih, ko bojo naredili tudi svoj poslovni načrt, oblikovali svoj produkt, naredili neko tržensko strategijo, da odprejo svoje lastno podjetje ali pa SP.
4: O projektu pravi Lili Štefanič, direktorica razvojnega centra Ribnica Kočevje.
2: Radijska mreža Radio 1.
6: Ja, pred nami je zares lep pozitivni petek, sončno bo s temperaturami do 27 stopinj in pa tudi nadaljevalo se bo v tej smeri. Temperature bodo vsak dan višje, tudi do 30 čez vikend.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
8: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Trojane. Pazite, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Več zastojev pričakujte, namreč krščanski prazniki v tujini pomenijo več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Nič 80 22 55, srečno!

0: Dobro jutro,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro. Bomo danes očitno odprli poletje. Kingstoni pridejo 10 čez 9 na obisk. Malo bojo odpel.
3: Ja.
2: Mislim, Miha je čer, kar vadil.
1: Malo se
2: vadil je, kako bi on kar zraven zategnul.
4: Čarobna noč se ti ne zdi, oči mi tvoje to govorijo, ker jaz in ti in mi vsi smo leti. Pusti čosto naj zagorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me. Ti dobro veš, kako to gre. Ne, to sem si kar zmislil, ker ni. Baby.
0: Ja, zmislil si, se ti vse piše, teksti piše.
4: Ja, vem, sam ni mi šlo skupaj, ker se ne spomnim
0: originalno. Pa si kar dodal.
3: Klasika.
2: Kar dodal par svojih stvari, ne?
1: To je, le, Kingstoni so sicer zelo dobri, ne? Sam vedno je plac za izboljšave, ne?
3: Vedno
2: lahko je dodelal. Potežo izboljšal Kingstone, 10 čez 9. Še prej pa eno drugo stvar naredil. Pokomentiral bom malo traso letošnje akcije Dežela junakov in povedal, kje vse čakajo cene Taprevca, pasti, usponi, pa tudi kako dobro kosilo, to je valjda, da nas zanima. O tem takoj, ko smo nazaj, po dveh.

0: Strong enough, da je strong enough, da je močna tudi scene prevod spravo, da je strong enough, bomo pa videli ali jalni. 20 dobrih do 7 je v Denis Audi Show, piše 22. maj na koledarju.
1: Res je.
0: Se pravi še 5 dni do začetka akcije Dežele v Naki. Ko bo cene prevod sedla v svoj kvadrocikl in se pognal med ljudi, s ciljem spravi čim več otrok iz socialno ogroženih družin. Kam?
1: Tam na morje.
2: Ja, morje.
0: Še prej pa ga čaka ena stvar.
3: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamir. Rabim biti na letališču v Vajdovšnji, ob 8 zjutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, ampak kdo kaj pomag, kaj moram dol delati? Dej, če kaj izveste javne.
0: Kaj bo njega hotel Gargi v Vajdovščini, povemo, ko zvemo. Zdaj bomo pa povedali to, kar že vemo. Imamo čisto sveže, še tople zemljevide letošnjih tras pod želji junakov, malo neznanke še, ampak večina je že objavljena na radio1.si in mi jih bomo zdaj malo pokomentirali, oziroma Miha bo, ker je veteran teh poti in cesta. Gremo?
2: Gremo. Mislim, ko mi čakam, da delim izkušnje. Top.
0: Prvi dan. Začnemo železniki, potem čez Škofjo Loko do Medvod, popoldne pa od potoka preko Mendi čez Kamnik, Mengeš, Trzin do Domžal. Torej ta nizka gorenska.
2: Ja, lahko rečemo, no, zdaj, meni so to itak moji konci, ne, moji domači frendi, v Kamniku sem doma, Mekinje. V Mengšu vedno fartek postreže s koktejli, to je vrhunsko, ne. Pogi v Klansku, Menda, brez komentarja, top ljudje. V Kamniku je vedno itak podpora, pol domače ceste, to je pač lažje, ne, ker tam tudi treniraš. Po drugi strani, železniki so tudi cene tu domače, on je iz Dolenje vasi. Tako da, mislim, da bo prvi dan itak zagon.
0: Drugi dan začnemo v Termah Čatež, pa potem čez Krško in Brežice do Kostanjevice na Krki.
2: Ja, tle moram takoj reči, da če bo Rebeka Dremelj zraven, pol bo dež padel. Ja,
1: sem bi sonce napovedan.
2: Vsak, no, upam, pol da.
0: Sam bo dež.
2: Kakšna ploha lahko iz jasnega neba pride, tako da. Drugač pa ja, tudi Brežice bi lahko rekel, da zadnja leta je prav noro. Kakšen ogromen sprejem tam prečolo se nam pripravi. Lansko leto pa tudi Kostanjevica na Krki. To je že tak zakon, lep kraj, tam čudovita.
1: To se pa še izbila, lepo je bilo,
2: ja. Jagode.
1: Denis, jagode.
0: Jagode. Še pred kosilom Šentrupert in Dežela Kozovcev, potem popoldne odmirne Čestrebnje in Mirno Peč do Novega mesta.
2: Ja, Dolenci so itak zakon, klemu ne bo hudga. No.
0: Tretji dan prek Murja do povdne Murska, Puconci Ljutomer, popoldne pa od Maribora do kok?
2: Do Majšperka je tukaj cilj, ne, potem.
0: Aha, od Ptuja do Majšperka pol.
2: Ja, in jaz bi kar takoj začel pri Majšperku, ne, če lahko. Zato, ker tam je vedno ful veselo, tam lahko pričakuje eno oren k veselico, ne, tam se domačini ful potrudijo. Pucon se bi omenil, ne, njih imam res ful rad, Prekmurje itak, vemo, dobra hrana, dobri ljudje. Čaka ga pa tudi Klanc na Ptujsko goro, no, to pa je kar konkreten Klanc, tako da ni vse sam potica, ne.
0: Četrti dan, sobota, Logatec, Vrhenka, Brezovca. Sam ne po avtocesti, tako da dejansko bo hitrejš.
1: Ja, sam bi res. Ja.
0: Popoldne, Šmarna gora.
1: Tudi vrh Šmarne gore,
2: ja,
1: piše.
2: Ja, piše, ja.
1: Tudi vzpon, ja.
0: Potem pa od Unca do Cerkence.
2: Super kraj so to, no, Vrhenka, tam sem tudi živel vsak let na ta najvišja gasilska lestev, se mi zdi, da te spravijo res visok, to bo tudi cene uživo, po mojem. Drugač pa ja, Šmarna gora, tukaj pa ne vem, kaj zdaj, a imel kaj Gargi, prste vmes, kaj se to zdaj, s kvadrociklom na Šmarno goro, jaz upam, da boš v cene peš, no, to. A kar se tiče Unca...
0: Zakaj veš, da ne boš?
2: Ja, popa...
0: Veš, da gre s kvadrocikl.
2: No, popa bi znala biti to,
0: se kar... Se Šmarno da prijeti z avtom.
2: Pol bo to kar peklenska.
0: Ma kadam, ne?
1: Je kar Klanc, no.
0: Seveda.
1: Kar naporno.
0: Miha.
2: To zna biti peklenska etapa, pol vseeno, ne? Šmarna vemo, kako je. Drugač, Unc sem hotel še pokomentirati, no. Tam je naš Srečko Deželak doma.
1: Unc.
2: Ja, Unc.
0: Pantje z Unca so bolj punca.
1: Ne, no.
0: Lana rekla.
1: Že to nisem, to jaz rekla.
2: Tam gasilci naredijo žur, no, v Cerkenci pa Butalci pa Coprnice naredijo žur.
0: Potem pa nedelja, imamo dopoldne en ogromen vprašaj, potem popoldne Lesce, Begne, Radovljica, Kamna Gorica in od Krana do Homana v Škofji Loki. To je v nedelo.
2: Radovljica, Lesce, super gasilci, to so krasni spomini, Kamna Gorica, tam smo vsekali z tistim možnarjem, ne. Upam, da v Cen je tudi imel možnost to probati. Škofja Loka pa itak, to so pa spet Cenetovi kraj. Jaz mislim, da bo polna in da bo noro tam pač šičarno.
0: A sej, pri Homanu bo zaključek.
2: Tam bo ludo.
0: Super. To je nedelja. Bo pa... Pa pa kaj, smo kar prepotovali, Mika, dajmo malo pauze, aj prav?
2: Ja.
0: Da se raztegnemo, smasiramo, svežimo, pa pa še ostale
2: pa
0: trasne
2: pa dalje,
0: letošnje akcije. Dežela,
1: Junakov.

0: Smith, Stay If You Wanna Dance, 13 do 7, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: V roki smo dobili zemljevid letošnje akcije Dežela junakov, kje bo vozil, kje se bo ustavil in med katerimi junaki bo po dnevih cene prevc spoznavamo. Prvo polovico smo spoznali, se pravi mesec maj.
2: Mesto mesec maja.
0: Ja. Trase so že objavljene na radio1.si, tako da greste lahko z nami s prstom po zemljevidu. Ne povem, da ko omenjamo posamezne kraje, mislimo tudi na vse kraje, ki so vmes. Ok. A gremo dalje?
3: Gremo.
0: Pejmo, Miha, šesti dan, to je ponedeljek.
3: Ja.
0: 1. juni. Najprej od Šoštanja do Slovengradca z Velenjem in Mislinjo. Vmes, popoldne pa Savinska, od Laškega do Vranskega.
3: Ja, razgibana trasa Šošta, ne bom pozabil, tam je ful simpatičen župan in vsakič pojemo, mi se imamo radi, tako da
2: te bo res... Simpatičen župan.
3: Pol imamo Slovengradec, Koroška, tam je tudi malo hripčka, Anja, ti to dobro veš, ne? Laško povezujem tudi z Dejanom Dogaja, z festivalom Pivo in cvetje, Cele, Žalc, Fontana, ful dober. Braslov, če ne smem pozabiti, tam je ful zaprejo cesto in je cel žur, ful folka pride, tako da... Užival bo, tudi v teh meljarskih krajih.
0: Tork, 2. juni, Kočevje, Ribanca, Sodražca, pa potem od Iga do Ivančne Gorice in od Bogenšperka do Litije.
3: Ja, to je kar veliko področje. Če začnemo v Kočevju, ja, tle smo mi dobili bratene, one posebne medvedke, ki so nas potem še bolj povezali. Tega pač je, ne morem pozabiti, noro Kočevje. Ribanca, se vemo, suha roba, pa pa te kraji Ig, pa tako naprej, a ne, do Ivančne Gorice, to me pa absolutno na gasilce spomije. Ižanci naredijo tak žur, to te pošpricajo, to je noro, no, to tle bo. Grosuple bi pa omenil Martina Goloba, absolutno, ker tam pri cerkvici se dobimo in je nekaj posebnega. No. Spust iz Bogenšperka bo nor in pa Litija. Tam smo že imeli en zaključek in tam je bilo res noro.
2: Se res, ja, plesna
3: totalno,
2: škola, ne?
3: Ja, ful dobro. Ja.
0: Sreda je pa notranjsko-ljubljanska etapa. Začnemo v Ilirski Bistrci do Postojne.
2: Okay.
0: Vem si, Primorci se zdaj le v luf skočil, ker sem rekel notranjska.
2: Ne, da slišam.
0: Popodanski del bo pa od Bistre prek Borovnice in pod Peči do Ljubljane.
3: Mislim, jaz bi kle izpostavil absolutno Ilirsko Bistrco. To lani, meni gre še zdaleg, mi grejo kar kocine po koncu. No. To, kar smo pa tam doživeli, zastave, mislim, jaz sem se počutil na kvadratu, kot da sem ne vem kaj, no, res. Mislim, to je bilo pa tako lepo in upam, da bo cene tudi deležen takega sprejema.
0: Ne bo.
3: Ja, ker je zjutraj, ne?
0: Zjutraj,
3: ja, nici. Vem, ker je obrneno malo, ja. Ja. Ampak vsem, še enkrat bi se zahvalil Ilirski Bistrci, to je top of the top.
0: A tebe imajo rajš tam, kot cene, tave?
3: Ne.
0: Ja.
3: So se že pozanimali, če pridejo tudi v Ilirsko Bistrco.
0: Ja, se, ampak boš videl, bomo, jaz sem uvijek stavl, bom, da primerjamo posnetke tebe, pa cene, da boš videl.
2: V mene so slave, ne?
3: Nač, pa bakle so imeli lani, veš, koliko je bilo noro.
2: Vkrat si rekel, bo razlika, ker on bo zjutraj, ti si upotek.
3: Absolutno,
0: Četrtek, 4. juni, najprej Goriška Brda, od Dobrovega prek Solkana do Nove Gorice, potem pa še od Vajdušne do Vipave in od Štanjela do Komna.
3: Rekel bom, kulinarična trasa, zelo dobre, češnje, mislim, lubenico, ne smem pozabiti, Štanjel. Nauči se Štanjel reči, ne, cene, tako da. Vajdušna, Vipava, krasni kraji. Je pa res, da tukaj je pa kar dost hribčkov tudi, ne. Kras je hribovit, Goriška Brda, tudi enkrat smo štartali mi v Goriških Brdih, to se spomnim. Tam imajo tudi maraton češen, tako da jaz mislim, da bo užival, ampak se naj pa priprav, da bojo noge pekle, mišice.
0: Pol pa prijemo do finala, zadnjega dne, petek, 5. juni, je pa klasika, zbudijo se v Lipici in pol do Kozine, potem pa je taka vožnja po Rivju od Lucije do Debelogartiča. Da je kakšen zadnji velik napor tlele, ali ni?
3: Ej, tukaj, mislim, zadnji dan je itak ena euforija, ne? In greš na euforijo, bi rekel, ne. Ma pa tukaj cene eno veliko srečo, ne.
2: Ja.
3: Gargi se je izognil Marezik, pa tistih hribov tam gor. Sicer bo imel nekih hribov na začetku, a ne, mislim nekih klancev, da tako rečem, ne, od Lipice tam naprej, ampak, pa do Kozine, ampak po se bo pa res sam spustil, no. Jaz sem imel še gorit za iti proti Marezigam. Ne?
0: Evo, to je trasa letošnje akcije Dežela junakov, ki je že objavljena na spletu. Torej na radio1.si, tako da si lahko malo splanirate, kam boste prišli. Lahko na končni cilj kakšne etape, lahko je to ob cesti, cene bo povsod v Sloveniji in vas bo vesel. Najbolj veseli pa vašega junaštva bodo seveda otroci, ki jim bomo pomagali.
3: Ja, to je cel point.
4: Pošlil sem 5 evrov za otroke, ko ne more iti na počitnice, na morje in s te bojo lahko šli in bojo plavali na morju. Pomagam 5 nad 1, 9, 1, 9.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: Radio 1 Ribnica.

0: Vreme kako, Lara?
1: Super bo. Sončno in pa vroč vikend je pred nami.
2: In cel teden prihodnji, ne?
1: Ja, in naslednji teden. Tako da cene bo imel kar lepo vreme na poti.
2: Cene prinaša sonce.
0: Miha.
3: Ja, zastoji so in bodo, ne? Sploh krščanski prazniki v tujini pomenijo več prometa, tudi po naši državi. Bodmo pripravljeni.
0: Blaž v novicah ob sedmih.
4: Zdravniki so požegnali obljube naslednje vlade, Hrvaška pa dobiva svoj Šutarjev zakon.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim tudi Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki in priznanju, da trenutni plačilni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdani zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje pa se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje stroži nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša dejanja, zdaj je maksimalna 50 let. Rekordna gneča pa ni samo na cestah, ampak tudi v gorah, še posebej na najvišji na svetu. V sredo so alpinisti podrli rekord, ko se jih je na Mount Everest povzpelo kar 274 naenkrat. Streha sveta je izjemno oblegana, kljub nevarnosti in ceni od 60 do 100 tisoč dolarjev na vzpon. Niso pa to edini rekordi tega tedna. 56-letni Šerpa je denimo postavil nov rekord za največ 32 vzponov na Everest, včeraj pa ga je prvič osvojil tudi človek brez obeh nog.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Veseljem povem, da so pred nami sončni in vroči dnevi do konca tega tedna in pa kot zaenkrat kaže, tudi v naslednjem tednu bo ustrajalo sončno vreme, tako da dežnike lahko pospravimo za nekaj časa, bodo pa prav prišle kreme za sončanje. Temperature bodo čez vikend dosegle tudi 30 stopinj, najviše danes bodo okoli 25, ob sedmih pa so še bolj sveže, Celje trenutno 8 stopinj, potem Straža in Črnomelj 10, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Vrhnika in Radovljica 11, in Maribor 12 ter Koper 17.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Ja, kot rečeno, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi, polna počivališča, tudi kakšno je trenutno stanje. Zastoji že na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. In gremo k radarjem. Dobro jutro, komu?
9: Dobro jutro, da morim pri telefoni, sem se obdravi, pristanem se v tronu, radar, kede, temem. Vse sredstva Maribor ruše. Lep dan, adija.
3: Hvala lepa, nič 80, 22, 55, če bi dodali še kakšnega. Srečno.
5: Edini legalni

0: kupaj s Anjo Ramšak, Laro Tušić, Miho Deželakom in Denisom Audićem.
1: Pa je, da smo kar dobri sopotniki, no? A smo?
2: Po moje smo.
0: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Hej, dobro jutro, petek.
3: Dobro jutro.
1: Ki je kot vedno pozitiven ta petek, pa sploh tudi zato, ker je Lara nazaj, ne? Za tri dni nas je zamenjala s Kerijem Stylesom, se mu ponujala, pa nič ni bilo. Zamudila je malo dogajanja okrog akcije Dežela junakov in jo bomo spravili na tekoče v pregledu tedna. Vas pa bi spomnil, da bomo pred koncem šova morali narediti še dve pomembne.
2: Recimo, ja, ugotoviti, zakaj je Gargamel poslal Ceneta Prevca na letališče v Ajdovščini.
3: Ja, to nas res malo skrbi. Zbrat moramo pa tudi še letošnjo geslo akcije Dežela junakov. Med predlogi, ki smo jih dobili od vas, hvala vam.
1: To dvoje naredimo do desetih. Kaj smo pa že naredili, pa zveste po... Ja, po Tokacu pa Maji Kivc.
2: Super.
1: Potem pa sledijo, ki si tena. Jaz vedela, kaj... Ne, si zamudila očer, kaj Deželak predlagal za en slogan?
2: Ne.
1: Je edino rimo, ki je najdu na Cene Prevce, je Maja Kev.
3: Maja Kev.
2: Wow, ani dobro gre.
1: Deželak, je junak, da bi se zdaj drl. Cene Prevce, Maja Kev.
3: To je bilo pospretit.
4: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Tokac in Makejevc še 200 let. Halo, dobro jutro.
1: Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati. Kakšno hec napovem, pa se malo nasmejimo, pa tu...
0: Tako, 22. maj, petek, dan, ko pogledamo, kaj vse smo ujeli ali pa zamudili v tednu, ki je minil.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi, mi nismo. Pregled tedna, z očmi povsod, tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
0: In Lara, posluši.
3: Poslušam.
0: Tebe ni bilo, veliko se je zgodilo ta teden. Vlada se je sestavljala, koalicijska pogodba je bila podpisana, omenjala se pa tudi ena milijonska podkupnina v povezavi z resnico, ki ni nujno povezana z resnico, ampak sem se odločil, da se bomo v pregledu tedna danes osredotočil na stvari, ki združujejo.
3: Aha, in
4: lepo, Denis.
0: Kaj smo ta teden zvedeli novega o deželi junakov? V ponedeljek sem se prvič iz oči v oči srečala Gargamel in letošnje gonilo akcije Dežela junakov Cene Prevc. Uh-huh. Gargi ni mogel iz svoje kože, Lara.
3: Ja, kaj pa je?
0: Ugotovo je, da ima Cene kar trdo kožo, no.
5: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
6: Vetrovnik? Ta nov?
5: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
6: Ta, ki so ga pozabili marca zaprit, pa je odpihnili pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več tukaj zikar, me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
5: Ne,
0: ni še raz, jaz ga ne bi pustil.
6: Leta.
0: Absolutno ne sta, pa najboljši. Ni pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
5: Pet tja, ne.
6: Čak, ko greš tja, zdajle?
5: Ja, zdajle greš tja.
6: Zdajle gremo Žironco.
5: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse ok, tako da, kako.
6: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
5: Zakaj?
6: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
5: A je še nisem spel priti, ja?
6: Ne.
5: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
0: Izkazal se je, da se Cena v zraku in vetru počuti kot doma.
4: No, bravo, Cena.
0: Gargi se ne preda, da on se Cene tu rekel, naj bo ob 8 na letališču v Ajdovščini. Kaj se bo zgodil? Bomo zvedeli, upam, da čim prej. Torek pa je bil tudi poseben dan, ker smo ugotovili, kje se bo čez 5 dni začel praznik dobrote, junaštva in solidarnosti.
7: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
8: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Nice letos poštart v osnovni šoli Železniki, ta šola, ki nam je vzgojila vse te prevce, ki jih imamo.
4: Hvala
0: in nam se
4: hvala,
0: zdi, da je to ta prav kraj za začetek, da Cene za otroke začne poganjati, kjer je bil tudi sam otrok.
4: To pa res.
0: In ker gre za akcijo, ki temelji na solidarnosti, skupnosti in pomoči drug drugemu, smo ta teden predstavili tudi ekipo akcije Dežela junakov, ki je polna znanih obrazov, imamo pa 4 novince, ki smo jih še posebej veseli. Hana Brvar.
9: Jej!
0: Hana! Hana skrbi za naša socialna omrežja in od 27. maja dalje verjetno telefona ne bo spustila iz rok. Aljoša Češarek!
10: Aljoša!
0: To pa je fan z ogromnim srcem. Vrsto let je bil častni član, zdaj pa letos ponosno lahko rečemo, Aljoša, dobrodošel v ekipi.
10: Aljoša.
0: Doben Kovaček je naslednji. Že kar nekaj let snemalec in montažer pri nas. Domzi. Od 27. maja dalje bo pa njegov glavni kader Dežela junakov. Zna tudi kakšen kabel prijeti ali pa...
4: No, marsikaj. Ali pa kakšen izvijak. Eurosongu dvakrat.
0: No.
4: Dobar dan.
0: Simon Ogulin. Vedno nasmejan, poln energije in vedno pripravljen poslušati in pomagati. Prav tako je bila tudi nam zelo, zelo draga oseba, ki jo še kako pogrešamo. In to, da si z nami, da si del ekipe Dežele junakov, nam veliko pomeni. Hvala, da tudi ti nadaljuješ s tem poslanstvom.
4: Super, super ekipa, lepo.
0: Tako da je tudi leto si z nami, kot vsako leto, del Anite Ogulin. To je bil pregled tedna.
4: Lepo.
0: Skor.
4: Lep pregled.
0: Skor. Ker se je ta teden zgodil še en kiks.
4: Aja, pa?
0: Ga bom predstavil, ker se bom danes tudi jaz udeležil te rubrike.
4: Kaj kiks je bil? Kdo pa je naredil kiks?

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 7.15 je. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: To je dan, ki mu pravimo pozitivni petak, ampak vseeno omenimo stvari, ki pa niso tako pozitivne.
2: Audition s ponosom predstavlja Kiks tedna, posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kosla.
0: Dobro jutro, še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Kiks tedna, ljudje, je rubrika, ko pogledamo, komu se ta teden kakšna stvar ni posrečila. Ponavad jo jaz preskočem, imam pregled tedna, vi imate kikse tedna, tokrat moram pa tudi jaz omeniti en kiks.
3: Okay.
0: Lara.
3: Kaj jaz?
0: Se je danes vrnila iz Amsterdama.
3: Res je, ja.
0: In hudič nič ni prinesla.
3: Ja, to je res, ja.
0: Prav nič.
3: Ja, res sem imela mehno prtljago, pa tudi...
0: Prav nič.
3: Kaj si pa ti meni iz Amerike prinesel, kaj si bil?
0: A si kaj pila?
3: Ne, nisem.
0: V Amsterdamu. A si zihar?
3: Absolutno zihar. Mislim, pila sem, kaj sem nealkoholnega.
0: To, da nam nič nis prinesla,
3: ja?
0: Je absolutno kiks.
3: Prinesla sem vam ljubezen
0: ne.
3: Svojo.
0: Ja, a res? A bi rada ti tudi od nas ljubezen?
3: Kaj, za rojstni dan?
0: Ne vem, ljubezen danes. A bi rada od nas ljubezen?
4: Ja,
3: a
0: bi kaj drugega?
3: Je lahko kaj druzga, če imate kaj druzga, ja? Izberi.
0: Ne.
4: We share love.
0: A ti damo, če ti nam ljubezen, mi te ljubezen.
5: Vračam.
3: Joj, ne bi to delalo.
0: Jaz.
3: Ja, kaj imaš kaj za me?
0: Ne, kar povej.
3: Ne, lahko kaj druzga.
0: Ja, pa...
5: Kaj, torej ljubezni največ?
3: Ne, pa ljubezen. Ja, pa ne, čak, a zdaj imam na možnost ljubezen ali pa kaj druzga.
5: Kako je?
4: Ja, objem, kakšen, ne vem.
3: Objem, ja, drugače objem je...
4: To vse brezplačno.
3: Ajoj, Aga, da jo ti ve, zakaj
0: se skrši. Aga ve, ampak neč nam ni sprnesla.
5: Ja, to vem, da nam nisi neč prinesla.
3: Bom pogledala v ruzak, če mi je ostal, ki za vas, zakaj ne rečem.
0: Boš isto nazaj dobila, zdaj ti bomo povedal.
3: Kaj?
0: Ne vem, a se ti spomniš. Mislim, da je bilo tam nekje za Božič, ko je Miha začel zbirati denar za karte za Harryja Stylesa.
3: A se res? Ja, in kaj
0: spomniš? In še prvi dan je Darja Štraus, Tisu in Blaž Babic sta dala po 20 evrov že za Božič.
3: Ja.
0: A se spomniš tega?
3: Ja, se spomnim, ja.
0: Ja, no mi smo pozabili. A jaz? Pozabila.
3: Ja, jaz sem mislila, da je bil to hec, ja.
0: Ugan? Kako hec, če si videla, da so dali denar? Že prvi dan je Darja takoj v studio prinesla, Miha je to dal v torbico.
3: A, no, vidiš, to sem pozabila, da je Darja že dala denar.
0: In Miha je to pozabil tudi.
3: Kaj to zdaj pove? Ja.
0: Miha je to pozabil.
4: Da je to boj.
0: Smo bili na sestanku, poslušaj.
3: Ja.
6: Točno zbirali smo.
0: Koliko pa imaš denarja?
6: Bom pogledal.
0: Ne? Kje boš pa pogledal?
6: V torbici, kjer gremo pogledati.
0: Torbici imaš denar za Laro, ki si zbiral, sam ne veš, koliko imaš.
6: Torbici smo se spomnili.
0: Jaz vem, do torbici. No. Moja Lara, on je na celi firmi zbiral zate denar za rojstni dan in se je zdele spomnil in nima denarja. On je to zapravil.
6: Nisem zapravil, stari.
0: On je zapravil, folka je že dal denar.
6: A, ja, imam.
3: Še dobro.
6: Kovertica. Blaž je dal 25, pa Darja 20, ja, res. Ah, mama, jaz naravno.
0: Kaš? 25, 45 mora biti malo. Ja, 20 jim fali.
6: Čekaj,
0: 20.
3: Kje 20?
0: 20 si zapravil?
6: Nisem zapravil.
0: Si? Ja. Torej, včeraj na sestanku je Miha ugotovil, da je pozabil na to.
3: In jaz pa nisem vedela, da so ljudje že dajali denar, okej?
0: Okay? Dajali denar. Što zapisnik ima, koliko so ljudje rekli, da bojo dali. Koliko so ljudje rekli, da bojo dali, pa niso dali.
3: Uno beležkico si
0: tako,
3: pisal, ja.
0: Totalno okay. Se je zasekeril.
3: In?
4: Ja, res sem pozabil.
3: Res, do stov.
0: Ni spal, midva sva se o 5 zjutraj spičila zaradi tega. Na polno. On se je zasekiral, kaj bo Lara mislila, hoto je na bolniško zaradi tega, da on sploh ni hoto priti.
3: Kar res.
4: Ja, če je bil kiks, kaj. To nisem pozabil.
0: Jaz sem pol rekel, tip, hvala Bogu, da imamo zdaj cene ta denar zbira.
3: Dobar, ok.
0: Ne bo očitno, ne gre več toliko dobro.
3: V redu, pa dobro, daj mi teh
0: 45
3: evrov.
0: Ampak, kaj sem jaz to rekel, midva spičila zaradi tega. Na polno.
4: Ja,
0: on se je zasekiral, kaj bo Lara mislila, hoto je na bolniško zaradi tega, da on sploh ni hoto priti.
3: Kar res.
4: Ja, če je bil kiks, kaj. Ja, pa dobro. To nisem pozabil.
0: Ja, jaz sem pol rekel, tip, hvala Bogu, da imamo zdaj cene ta denar zbira.
3: Dobro, ok.
0: Ne bo očitno, ne gre več toliko dobro.
3: V redu, pa dobro, daj mi teh 45
0: evrov. Ampak, kaj sem jaz to rekel.

0: In zdaj to imamo jutri, zdaj smo jutri. Ampak to še ni vse. Še ena stvar je za Jano.
1: Kaj pa? Kaj ni še vse?
0: Ja, moraš vedeti, a veš ti, kaj gre? A res tvoja dobra prijateljica v Amsterdamu?
1: Ja,
0: in ti zbiraš za njo,
1: ja,
0: da ji pomagaš finančno,
1: ja,
0: da gre. Ampak ker si ti tako dober prijatelj, ti to ne poveš. Zakaj ne poveš? Ker ti to prijateljico poznaš. Ti točno veš, da bo ona zagonila svoj denar, pa še tvoj, ki si ji ga zbral. In ona pozab. In pol, ki pride nazaj,
1: ja,
0: nazaj te prijatelj Miha izroči keš.
1: Wow, kaj?
0: Izroči keš.
2: Ti si v plusu, stara.
0: Ti si zdaj v plusu zaradi njega.
2: Dobar.
1: Kaj?
0: Če bi on ta dar teb dal prej,
2: bi ti nam zapravila.
0: Bi ti to zagonila 100%.
1: Za droge.
2: Ja, čak, kako je klednarja?
3: Ful. Tok, kakor smo zbrali, ves dar je tukaj. Jaz sem me hotel biti to za svoj kiks. Kaj sem res pozabil, ampak...
2: Ja,
3: prištaj, kaj prištaj?
2: 50, 90...
1: Ja, pa jaz še nisem dala.
2: A?
1: Jaz še nisem dala.
0: Ja, jaz tudi ne.
2: 110.
0: Sam jaz tudi no.
1: Zakaj pa ne? 130, 140, 145 evrov.
3: 145, ja. Evo, to, ko je na seznamu bilo.
0: Tako. Ne? In če bi jaz vedel, da nam ti noš neč prinesla...
2: Ja?
0: Mi od tega ne bi imeli v etru.
1: Častim, častim.
0: In Darji bi vrnil, in Blažu bi vrnil 20 evrov in to bi bilo to.
3: Kako se je zasekiral, jaz sem res pozabil na to.
1: Ma sem prinesel v ponedeljke za pite, evo. Hvala lepa, lepo.
0: Ja, z našim narjem.
1: Ja, z našim. Ja, hvala mi.
0: Sram te bilo.
1: Jaz sem čist pozabila na to.
3: Hvala, jaz pa tu.
1: Sem mislila, da je bila to fora.
2: Kakšna dobra prijatelja imaš ti, Lara.
1: Hvala.
2: Ti pa takole brez darila za drželaka.
1: Ej.
0: Ne, res robota, da ne naši nisi prinesla. Viš, koliko se je potrudil za...
1: Ja, ali koliko je zbral za te, no?
0: On je za nalaž pozabil, zato da mi...
1: Ti si
0: zato da mi brati na boljšem, kaj priješ. Ti si se zdi skeširala v Amsterdam.
1: Nekite mi slabo v izgubijat.
0: Sramota.
1: Ja, hvala lepa, no.
2: Žela.
3: Ampak ti bo prav prišlo, ne?
1: Sigurno bo prav prišlo. Viš, koliko mi je prišlo vse skup.
0: Ja, itak.
1: Absolutno mi bo prav prišlo. Dobila sem nazaj za letalske karte, če ne druzga.
0: No,
3: ampak kako so oba pozabila, ne, na to zbiranje?
1: Ne, ti si vedel, da žela.
3: Jaz
1: sem pa iskreno res mislila, da je bila takrat fora. Jaz sem mislila, ok, to se je pozabili. Itak si ti tukaj fehtaro ljudi, da je dajo denar.
0: Ja,
1: zdaj
3: se jih je ful prijavil, da samo dva ste dali.
0: Ti pa nisi mogla ene malenkosti prinesa.
1: Daj njih bi slabo vest nabijat. Zihar imam uruzak, ok, za vas.
0: Ja, ampak imaš uruzak v tist, kar gre k tvojemu prijimku zraven. To pa nočmo.
1: Ne.
3: Dobro zapravil, Arči.
1: Hvala, no. Wow.
2: Fak.
1: Čeprav se odrekam denarju, v bistvu. Gre tole za deželo junakov.
3: Wow.
1: Okay.
3: To je pa še lepše.
1: Ne, res. Pač ful lepo, ful lepo. Jaz...
0: Zdaj zgleda ona carica, a naš dnar! A naš dnar, stari!
3: Ja, v redu sam...
0: Ona kao daruje 120 evo... Ne!
3: Evo, Arja že je oka. Ok, je pa lep razplet, no. Kukir je bilo vse zakompliciran, pa.
0: Ti fair!
3: Kot
1: najs.
3: Evo,
0: jaz ti dam
1: za
0: 35. Zdaj pa ona kao, jaz dam.
3: Zdaj pa se to je pa ja najlepšno.
1: To je lepo, ne. Ja bi zase vzela.
3: Pa vseh naših kiksih na koncu otroci profitirajo. Ja, in to je the best. Bravo, Lara.
0: Bravo, Lara, bravo.
3: Ne rabimo darili za Amsterdama. Bravo. Ti si darilo.
0: Dala Arja, Blaž, Darja, Domzi.
1: Hvala, Arja, Darja,
0: Domzi. Ti se odrekaš. Odrekaš, bravo, k se odrekaš, svaka čast.
4: Šiko, pipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
5: Lara Tošič in Denis Audič na Radiu 1.
4: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
6: V lesnini vaš

0: samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, ki igraš. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
7: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Plus 30% ceneje, Mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več dobre.

0: Training drive-by, dobro jutro. Ej, še enkrat eno opozorilo, če mislite danes na avtocesto, si jo boste delili z veliko Avstrijci in Italijani. In kot veste, obstaja pregovor, rajš v postli s Slovencem, kot na cesti z Italijani.
1: Ja.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Dobro jutro. Stanovalci na Knafljevem trgu bodo dobili nove sosede. V Ribnici je povpraševanje po stanovanjih, hišah in gradbenih parcelah veliko. Slednja občina pospešeno ureja v Hrastju. Na Knafljevem trgu pa bo po besedah župana Sama Pogorelca zrasel nov blok.
5: Ja, na Knafljevem trgu občina Ribnica je že po 90-ih letih imela projektno dokumentacijo skupaj z gradbenim dovoljenjem še za predstanovansko stavbo. Ta zadeva takrat ni obradila oziroma ni bilo investitora, no sedaj se je investitor našel, občina je odkupil zemljišče in sedaj bo tam nastalo 64 novih stanovanj. Pod stanovanji bo tudi garaža, tako da v bistvu gre potem za celoviti zaključek, s tem pridobimo še 64 novih stanovanj, bodi si za mlade družine, bodi si tudi za starostnike, kajti vemo, da vsi obstoječi bloki nimajo niti dvigal in marsikdo ima težave tudi z samim dostopom do stanovanja. Tukaj pa bo to tudi to mogoče.
4: Je dejal Pogorelc.
6: Radijska mreža Radio 1.
1: Petek bo sončan in pa tudi toplo bo, v bistvu en tak super uvod v čudovit konec tedna, tako da če imate v planu kakšen izlet, poroko, piknik, bo super za izkoristiti, temperature pa bodo do 30 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
8: Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Trenutno stanje je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike, Gorenjski avtocesti pa od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in pa v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v krožišču zaradi del. Kje so radarji, preverimo situacijo na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda in pa kontrola prometa na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center, smer pa Maribor. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
0: Štiriče, spolo osmo, dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Maj je petek, Anja Ramšak prav, da moram nekaj izvedeti.
1: Res je, tvoj najljubši telefon je dal ven eno sporočilo za javnost.
0: Kak najljubši
1: telefon?
0: Seveda,
1: da boš to vprašal kačefon. Opozarjajo, da s toplejšim vremenom na plano prihajajo tudi kače, Denis. Ja. So še napisali, da jih v Sloveniji živi 11 različnih vrst, Denis.
0: Od tega nisem.
1: Tri strupene, modras, torej navadni gad in palaški gad. Na leto dobijo okoli 300 klicev, ko ljudem kače zaidejo na vrt. Ne? In ti imaš tudi vrt, Denis, ne?
0: Mam.
1: Največkrat gre za nenevarne kače in najboljše je, da jih seveda pustimo na miru in ne jih boža, Denis, no, če te srečajo.
0: Nikoli še nisem tudi teh v živalskem vrtu, ne?
1: No, potem pa še pravijo take stvari, da ni redko, no, da se nekdo ustraši in pošlje fotografijo gosenice ali pa nekakšnega štrikca vrvi, ne?
0: Ja.
1: A ti si že poslal kakšno sliko kdaj na kačefon, Denis?
0: Sem že, ja.
1: Si? Men ne. Res.
0: Teb res ne.
1: Okay. Drugi šlap, ko men preveriš,
0: no. Res?
1: Če je prava kača ali ne.
0: Če je kača ali ne. Zjutraj kronika relevanja, smo končali s kačem?
1: Smo lahko.
0: Dobro.
1: Ok.
9: Če bo meni kar zanimivo.
1: Je, ne? Imam telefon tle, ti sam.

0: Jo Krautin od Cevi Sonca. Lijep pozdrav od nas.
1: Dobar dan.
2: Živjelo.
0: Predsjutreno kroniko, mamo na liniji še Cene, ta Cene, prijevci s nami. Ej, Cene, čao, povej.
3: Ja, živjelo, taj, a res sem beden, a ste kaj izvedel, ker tole meni zve čudan. Tele na letališče sem njih kar prišel, le prazno.
0: Kje si, v Ajdoštini na letališču?
3: Ja.
0: A je Gargi tam? In...
3: Ne, novenga, mislim... Odin, kar vidim, je travce lepo pokošena, pa kakšna čaplja se sprahaja.
2: To je pa čuden.
1: Vrš čuden. Če bo kaj rekel, v osmih.
0: Ja, v osmih ti je rekel, stari. Počak še, če
2: imamo še nekaj. Bomo
3: še začakati.
0: Ja.
3: Dobar.
0: Pet kaj pojest, ne?
1: Še za en kupet. Šokavico,
2: ja. A čisto benga ni tam, ali kaj?
3: Ne, zelo nim benga videti.
1: A bogi, no, posmil se mi tam sam.
2: Ja.
1: Ja,
2: Bogi,
0: a res je to?
4: Jo, pa, ne, Lara, ne smil se ti, ne smil se ti, ne.
0: Se ti res
4: ne? Ne, smil se ji, ne.
3: Zdaj pa prhaja eno kolo.
4: No, da, še bo, super, super.
3: Nice.
0: Kaj pa je, spet nice?
2: Spet nice, ja.
0: In zdaj prekinu.
4: Kaj se dogaja?
0: Ide vrgo dol.
2: Moš verjeti.
1: Očitno Gargi ni bil, no, če je nice.
2: Ja, ne, če neki nice, pol...
0: Zjutraj Veronike na vrsti, bomo navijali za rise ta vikend, Veronika?
4: Bomo, bomo. Kanačane preskočimo, pa prečakamo dance.
5: Zjutranja Kronika na Radio 1.
4: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
6: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika pozdravlja.
7: Ja,
6: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
7: Ja, tle gor je včasih Bajer zmeraj zmrzlo.
6: Ja.
8: Ja, ja, samo ulci nismo poznali drsalk. Ne? Za hokej pa sploh še slišali nismo.
6: Ja,
7: ja, ja, sej ja. Pokol potrav dost zmrznenih kravjekov v Alpu zim.
6: Ja.
7: In k nismo imeli nič pametnega započet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
8: Ja, ja. Sam so bile mame hude, ko smo te kravjeke na škornah dam nosili.
6: Ja, se je odtajalo potem v hiši, ne?
7: No, smo pa pri štucnarju Remelj ne pokradel, pa z Remeljci pol nabijal tiste kravje, ki je gor pa dol.
6: Aha,
8: ja. No, ki je štucnar pogruntal, da mu Remeljce krademo, se mu pa čist mešal.
6: Ja, ja.
7: Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z Remelj nam nažgal,
8: ja.
7: Da se mu je čez krajca Remelj kar zapognil.
8: Ja. No, pa smo pa pogruntal, da če je Remelj spodaj zakrivljen, je pa še lažji kravje pržgatke čez let.
6: Ja, ja, seveda, ne, potem je že kot hokejska palica, ne, je.
7: Ja, in smo šaparjev ga pakija štucnarju za vabo skos nastavljali bolj.
6: Kako, kaj? Ja.
8: Tak štucnar je čez pakje vrat za celo vas svojo hremelcev nakrivil.
6: Ja,
8: no, se hmal so tudi sosednjak bebel začel k nam hoditi na pakiju hremelcev hokejske palce krivi.
6: A, in potem ste imeli pa že prve hokejske tekme s sosednjo vasjo.
7: Ja, smo imeli nekaj, smo igrali. Ja,
6: ja.
8: Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali.
7: Ja, bolj smo se mlatel, kukor špilali.
6: Ja, kje pa ste potem spoznali pravi hokej? Kje...
7: Ja, na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
6: Ja, ja, ste hodili potem gledati tekme in...
7: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepli.
8: Loče tako.
6: Dobro, no, nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali, imate tradicijo, vem, da...
7: Ne, nismo kaj dosti igrali.
6: Ne?
8: Ja, klofati smo se poznali, ja.
7: O, ja, še ta star štucnar nam je pomagal tiste z bebol namahati.
8: Kravje, ki so leteli po luft, bebolani pa po tleh.
6: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes. Bogata tradicija.
4: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
5: V vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Queen je Another One Bites the Dust, 10 do 8, dobro jutro, dežela junakov.
1: Dobro jutro.
0: Letos ne prenaša samo ene najbolj srčnih dobrodelnih akcij, pri nas ampak tudi zgodbe ljudi, ki znajo v najtežjih trenutkih prenesti na smeh. To ni mehna stvar, med tokratnimi nevidnimi junaki je društvo, ki ima podobno poslanstvo kot dežela junakov, narisati na smeh otrokom na obraz. In mi to naredimo na morju, oni to naredijo tam, kamor otroci hodijo s cmokom v grlu.
1: Tako je, cena je to, kot obiskov rdeče noske, junake, ki pridejo v bolnišnice, med bolne otroke, starejše, ljudi v težkih življenjskih situacijah in jim vsaj za trenutek pomagajo pozabiti na strah, bolečino ali osamljenost.
2: Je glavni cilj je, ja, da nekako otroke, ki so v bolnišnicah velikokrat prestrašeni, da jih v bistvu razvedrimo. Naslavljamo tisto igrivo prat otroka, ne, ker otrok je v osnovi otrok in se rad igra. To so res taki trenutki, ko se zgodijo in se res počutiš koristnega in res vidiš, da nekaj pa lahko narediš. Ne. Kadar slišimo, da ima otrok v bistvu iz bolnišnice, a ne, tudi nek tak lep spomin, ne, se mi zdi, da to je največ. Ne.
0: In to je točno to, kar letos iščemo z nevidnimi junaki. Ljudje, ki mogoče niso vsak dan na naslovnicah, ampak pustijo ogromen pečat pri ljudeh.
1: Tako je, cene pa tudi v bistvu počas tudi ugotavlja, da dežela junakov nisem ta vožna po Sloveniji, pa da malo mahaš, ampak predvsem pot med ljudmi, ob katerih si rečeš, ej, še dobro, da take obstajajo.
0: Vse cene tove obiske pri nevidnih junakih najdete na vaših socialnih omrežjih, tudi rdeče noske boste videli v naslednjih dneh. Sicer pa nevidnih junakov ne bomo iskali samo do 27. maja, ko bo štart, sem prepričan, da jih bomo našli cel kup v teh 10 dneh, ko bo dežela junakov spet pokazala svoje veliko srce.
1: Veliko srce.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show. Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
5: Izberi avto in odpeli.
4: Gaba Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
6: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
7: Ja, plan je narejen, lavi kafe najprej malega za 1 uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
4: La Vie Café Supernova Novo Mesto. Pred vhodom v Interšpar.
3: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Where is my husband?
1: Tako imate bil prej, je Harry prišel na odr.
2: A, res?
1: Ja, tako, v bistvu, to je bila najava, da prihaja. In pa je prišel.
2: A ja, kao.
3: To sem videl na storiju. Na storiju si dala, ja.
1: In je cela dvorana pela, in pa je prišel, jaz pa bil sem
4: tukaj je.
1: Super.
2: Dej pove, Blaž, v novicah imaš, kaj imaš?
5: Ja, ugibali bomo, koliko bi lahko zaslužili poslanci in koliko en fotograf. Veliko.
1: Okay.
5: Veliko.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ura je 8. Dobro jutro.
7: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja treh poslancev Resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7-mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorovič, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanovič je podrobnosti predal tožilstvu. Na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov, ponekod pa naj bi okuženi spali v istih sobah z drugimi pacienti. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec, novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi popadi v državi. Pa še o enem najbolj prodajanih turističnih spominkov v Rimu, koledarju seksi duhovnikov. Dobro poznan koledar mladih duhovnikov izide vsako leto, letos pa je pritegnil še posebno pozornost, saj da na črno-belih portretih sploh niso pravi duhovniki. To je potrdil obraz naslovnice, takrat 17, danes 39-letni Giovanni Galicija, ki hkrati pravi, da gre za umetnost, ne prevaro. Prevara ali ne, koledar je dober posel, stane 8 evrov, fotograf pa jih letno proda več tisoč. Soč.
1: Jaz bi to kupila.
8: Madonna.
1: 8 evrov. Ja.
8: Pa še za omo enega.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, če imate plane za vikend, za kakšen izlet, bo vreme štimalo, sončno in toplo bo oziroma že kar malo vroče, do tudi 30 stopinj bodo termometri izmerili čez vikend, pa tudi naslednji teden kaže, da bo cel teden še ostralo sončno vreme in pa poglejmo še današnje temperature, popoldan bodo 27 stopinj, ob 8 pa imamo v Ljubljani in v Radovljici 13, potem Velenje, Majšperk in Maribor 14, Sovkam 15, Murska Sobota 16 in Koper 20.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
10: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
9: S Fordom nazaj v naravo.
10: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Žal, petek zaznamujejo tudi jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Kortine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, na Štajerski avtocesti tudi med Zadobrovo in Domžalami. V Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri Krožišču, na cesti Velenja-Arja vas pri Črnovi v obe smeri, pa tudi na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah v obe smeri. In dobro jutro tudi vam. Kaj pa vi sporočate?
11: Ja, Žujo, Matej pri telefonu. Jaz sem blit na cesti in zdaj se vozim mimo vseh tih cestnih zapor in delovišč in tako naprej. In mi je najbolj zanimivo to, da če bi ljudi mačkan mogoče upomnil, upozoril, ko so umelitve 60, ne, spelem 60, 65 in te kamionari strobijo, zblendajo, avtomobili vsi nesrpni, vsi trobijo, sem se mudi, pa kup nesreča. Ne? Tako da mislim, da nesreče povzročamo sami in ne delovne zapore. Ne?
3: Hvala za dobro namerno opozorilo. Preverimo še, kje so radarji. Nastojalo nas je novem na cesti Kozjanskega odreda, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze in pa kontrola na Štajerski avtocesti v voz Celje center smer pa Maribor. Nič 80-22-55. Srečno.
9: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
9: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro.
12: Pozdravljeni najboljši poslušalci. Kaj nastane, če smešaš enciklopedijo, liter vina in eno skuštrano koalo? Kviz mojster Dino. In ker je petek, ima za naše frende spet pripravljen pub kviz. Za popolnoma fiktivne točke se bodo borili Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: In Dino je tukaj, Dino kapetan. Dino, ki bo letos tudi scene Tom Bonu.
12: Najljubša jutranja zabava. Nadaljuje zdaj.
8: Alo, sam povem.
2: Šmarno ba je, to sem slišal.
8: Hey. Šmarno, da. Ej, da, jaz sem se prej zjutraj ob 6 polila s kavo in Dino mi je prinesel majico.
2: Oh,
3: ampak, kjer car.
8: Še vedno me mokro velika.
2: On ima tudi te nosečniške nos, veš, Anja.
13: Tam res, kolik pa.
3: Tako se dela, prijatelj Dino, bravo.
13: Ampak letos bom zgubil par kjer, zato da bom šel da.
8: Pa te ta črne, da si imeti kabel vitek, ne zgledaš. Ja, tako.
13: Ne, res, naslednjo sezono bom imel 95, to sem se odločil. Moram zgubiti, pri Ani sem se vagal zadnjič 108.
2: 100.
13: Ja, presežen, 108.
2: Stari.
13: In pa smo pa jedel ful enega pšanca, pa pire sem pil. Tako da, zdaj pa gremo
2: na to. Sam zgledaš pa srečen, pa vesel, pa vred.
8: Drgat sem.
2: Ampak in ostan tako.
13: Ej, ne.
2: Zakaj zdaj?
13: Zato, ker vsake ti se prijem noc, ti tako, ki si pa...
2: Ja, sam zato, ker sem mislil, da te moč, zdaj pa vidim, da si super s tem.
13: Ej, mogoče pa res.
2: Tako da ni. Kviz mojster, Dino, kaj si nam danes pripravil?
13: Danes bomo testirali, koliko ste vi sploh še mladi. Specifično bomo testirali eno gospodično, koliko je ona še mladna.
8: Koliko sem jaz stara bom v ponedeljek.
13: Ravno zato. Zato, ker se govori...
3: Ne bo stara.
8: Ja, za Leonarda prestara.
13: Ja, govori se, da si že matka, ne?
8: Ja, pa dajo me v kategorijo MILF. Še gost je pri tisti nevi.
13: Tako da moramo. To je Denis Audič,
6: Radio 1. In še več dobre glasbe. Največ

0: Luka, sveža knjipke, največja napaka, 8 pa 10 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budem se avdi čovu, Dino je v studiju in gremo za...
2: Naslednja stvar na meniju je pub quiz. Odgovori so nepredvidljivi.
3: Kako se v slovenščini reče prebivalcu Nikaragve?
4: Nikaraguec.
2: Točkovanje pa je pošteno. Z vami je vaš kvizmojster Dino Kapetanovič.
3: Dobrodošli, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
3: V še enem petkovem pub kvizu. Dobro jutro, upam, da ste vsi v redu. Kot sem že prej povedal, bomo danes testirali je vašo mladost, no. Lara, v ponedeljek praznuješ 25 let.
1: Ja, res je,
3: in,
1: staram se.
3: Staram se, to si praktično že matka, tudi na koncerte hodeš, ti ja, nič ne piješ, dobi se do matka.
1: Ker ne smem, ker ne smem, alo.
3: Jaz ne vem, kaj ti smeš, kaj?
0: Sama se je odločila. Ja,
3: sama se je
1: odločila.
3: Pač matkica si in...
1: Nekaj bi to govor.
3: Zdaj bomo mi testirali vašo mladost vsi. Ti boš imela šanso dobiti točke, če drugi niso dovolj mladi, ok? Zdaj bomo videli, če si najmlajša v studiju. Mi bomo testirali, kaj pomenijo Gen Z besede. In igra bo potekala tako, da bom jaz prebral Gen Z besedo in potem boste imeli po starosti možnost ugotoviti. Deželak bo začel, potem seveda Denis, Anja in na koncu mogoče te postane kakšna točka, če so oni res fotri pa matkice.
1: Ja, upam, da bom vedela, ne? Da nisem še jaz po tej starosti, zaradi tega, ker zdaj ta Gen Alpha, ki ima neki izraze, ki jih še jaz ne poznam.
3: Ne, Gen Z izrazi
1: se. Gen Z, okay, v redu.
3: In pa, ok, dobro, poslednji, želaki
5: se. Jaz začnem, ja.
3: Ja, ti začneš. Kaj pomeni, ko nekdo reče no cap?
5: No cap?
3: Ja, ja.
5: No cap.
3: No cap.
5: Mislim,
3: no
5: vem, da cap. Ni direktno, brez kapice, ne?
3: Ja,
5: brez čepice. To mora biti nek prenesen pomen, to...
1: Zdaj, ta boomer je, brez čepice.
5: Ja, to pomen tako, vse ok.
3: Vse ok, ok.
5: Brez problema.
3: Ja, ja. Ok. Kaj, Denis, kaj ti misliš?
0: Kaj, še enkrat, no...
3: No cap. Go no cap.
0: Lahko dobim, ne moram dobiti v kontekstu.
3: Ni nič povedan s kapo.
1: Ja,
5: pa, pa tudi s taksije, ne?
3: Ne.
0: Cap. Reče, no cap.
3: No cap, reče.
0: A,
3: no
0: nijem... Ne znam. Tega ne znam.
3: Tega ne znam.
0: No cap, non capito.
3: Non cap, non capito.
0: No cap, no cap, no cap.
3: Anja?
1: Jaz sem rekla brez opisa.
3: Brez opisa, no cap.
1: No caption.
3: No caption.
1: Ja, jaz se za njo kar strinjam. To je no caption.
3: No caption. No cap pomeni...
1: Ni, nič ne rabim opisati tukaj. Ne rabiš
3: cap. No cap pomeni, da človek laže. No cap. Ker če rečeš cap, to pomeni, ej, lažeš se. No cap je pa, da govoriš resnico. Tako da čestitke, vsi ste matke in fotri. Gremo naprej.
1: Kako?
0: Kos?
1: To je no caption, a ni?
0: To je sem rekel, da ne zna.
3: Ne, ne, ne, to ni. Mogu bi reči laž. Sorry, okay. Denis.
0: Maš prav. Maš prav.
3: Gremo naprej.
0: Maš prav.
3: Snatched. Kaj rečeš, ko rečeš, ej, snatched?
5: Mamo to.
3: Mamo to, bravo, lepo. Uf, zelo blizu, ne.
0: Snatched.
3: Snatched, ja.
0: Ja, izdol sme, tako.
5: Dobili smo te.
0: Ja. Ne, izdol sme, ti. Ti izda ena.
3: Snatched, Anja?
1: Ja. Rekla je žebljico na glavico.
3: Direkt si ga dober.
5: Bam. Tako bama, ne?
3: Ja.
1: Bam.
3: Lara, mlada Lara.
1: Jaz presežam, da sem matka, jaz to pa ne slišam.
3: Snatched.
1: Ja, res, pač jaz mislim, da kukar nekaj tako, dober.
3: Dober, ok, ti si bila mogoče zelo najbližje. Snatched je nekaj, za kar za me ne bi zdaj rekli. Snatched pomeni, da si fit. Kao, that bitch is snatched. Snatched je, da si, okay. Da si fit. Wow, no, okay, nič
0: to... Ampak kaj, to Gen Z, ki je v Ameriki ali pr nas?
3: Ja. Ja, to je na internetu. To je internetni slang, to znam se na internetu uporabljati.
0: Internetni slang.
3: To, ne, jaz to vidim tudi pr nas na TikToku.
5: A to, ki se rekel zdaj vmes, o, bitches, to pa ne rabimo nič razlagati.
3: Ne, to pa ne rabimo, to pa vsi vemo. Okay, trenutno nikogar mladega ni v studiju, gremo naprej.
1: Oh my god, jaz sem meni z mene sram, ali kaj?
6: Nič čudno, da le v nato noče teh ta starih, ne?
3: Kaj po, še dve, sorry. Kaj pomeni izraz puki? Kaj puki?
1: O, oh, puki.
5: Puki?
3: Ja.
1: Puki.
5: A prav tako, ko si z izrazom tudi naredil?
3: Ja, puki. Ja, to sem dal malo njega.
5: Ja, pol je nekaj tako, o, bogi ti, luškan sicer pa bogi malo.
3: Ok, malo bogi, ja, blizu smo.
5: Ja.
3: Puki.
0: Ja. To pomeni, da je kako, ampak ful lepo.
1: Sem rekla prdec.
3: Prdec?
0: Oh,
1: ne, ni tako, da je cute, to je puki.
0: Puki.
3: Ja, tak. V bistvu puki je cute, kot da bi mi rekli srč.
1: Puki.
3: Se pravi, nekdo, ki ti je pri srcu, deželak dobi že točko, ki je bil že prvi. Yes. Tako da deželak ima eno, ostali imate nič.
1: Jaz sem rekla, da je to luška.
0: Dežel prvi rek.
3: Dežel je prvi rek.
1: A da je luškano, ja. Da je teko.
3: Dežel trenutno okay. Najmlajši človek v studiju.
0: Ti si sam ponovila za njim.
3: Ja.
1: Ja, nisem, jaz sem rekla cute.
3: In zadnja, ok, mogoče dobiš še kdo kakšno točko. Kaj je delulu?
1: Aha, to pa vem, ja to pa imam v tle, tudi večkrat na dan.
5: Delulu.
3: Delulu, kaj delulu?
5: Pa ni z lulanjem verjetno, ne.
3: Kako pa jaz?
5: Delo lulu.
3: Delo lulu.
5: Delulu. O. Delulu, ne vem, pač rečem, ajde, problem.
3: Problem, ok, problem.
0: Ja. Kaj je delulu?
3: Delulu.
0: Delulu je oblika Larine zaposlitve.
3: Kaj to pomeni?
1: Kaj to pomeni?
3: Zelo blizu.
1: Zelo blizu.
0: Kar prav.
3: Denis ne ve, kaj to meni, ampak je v gardu.
1: To je kar dobro. Ja. Torej pač nekdo, da živi v nekem iluzoričnem svetu in da je malo tako kuku.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: To pomeni. Kaj to pomeni za moje zaposlitev?
3: V bistvu moram pa točko Deniso, jaz ne vem, zato ker to pomeni delusional in upisal te je. Dva najmlajša človeka v tem studiju sta, seveda.
1: Mi
0: dva.
3: Denis in Deniso, predstavnika Gen Z generacije.
1: Da, da je vse delulu.
3: Zmagala sta danes, sem imel v bistvu praktično denarno nagrado za zmagovalce. Z Laro sva nekaj zbrala, ampak sva se odločila, da bova dala za deželo enako. No,
0: skupaj.
3: Tako da ti bova dala za deželo enako. Imela malo na en dar, sam se bova.
0: Lol.
2: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: In sicer v mestnem trgu Škofja Loki.
1: Oh, bravo.
2: Čast njihovemu junaku, Cenetu Prevcu. Pejte še na tortico, ko boste tam zaradi muske, a ne?
1: Ja, so to je ob 150-letnici PGD Škofja Loka, kaj ti praviš, da v bistvu sam veselice prirajajo, evo.
2: Nisem jaz tega rekel. Si.
1: Jo, te veselice.
2: Ne. Lepo, na meni je moja razlaga bolj všeč. Kaj še imamo?
0: A imamo Luko Basija v Črnomlju in Zmeljkove na obali. V Kopru.
2: Opa.
0: Potem Gadi so na festivalu Cvička v Novem mestu, jutri pa Saš Lendero in pa Čuki. Oh,
3: A štort je žili tijo z neba.
2: Cviček ni zate, Lara.
0: Škoda.
2: Kaj pa ti, skuštrana koala, kam greš ta vikend?
4: Jaz grem pa ta vikend na meji nevidnega, na gospodarskem mestovišču imamo en nastop, to je v bistvu festival, sejem nekih takih magičnih stvari, no. Tam se full board game igrajo, take znanstvene fantastike.
0: Tudi res, ja.
4: Tako da, pač če ste normalen človek, vas to maybe ne zanima toliko. No. Jaz nisem.
5: Če ste normalen.
2: Dežo, kaj pa ti?
5: Ej, stvar je taka, ne, Gizi je na Pašta Fešti v Ajdovšni, to je v bistvu največji slovenski festival Testenin, no, po mojem ga grem pozdraviti, zato ker jutro slučajno Matej igra tam tekmo s Primorjem, morajo zmagati, da ostanejo drugi v prvi kadetski slovenski ligi in to je jutri ta zadnja tekma v sezoni. Brinje, gremo!
2: Če slučajno, ne de?
5: Na ključ je, stari.
2: Na ključ je, pa šti zadnjo tekmo na Pašta Fešti.
5: Ja, tako pride, lej. Včasih se poklopi. Ja.
0: Tep kar doskrat.
2: Tudi dva evrovizijska benda sta v akciji ta vikend, LPS in Let 3, Bangarang ni nobenih, so pa še Bajaga Tabu. Dejan dogaja sloni sadriš ogromne in dogodkov. Kje kaj najdete, si pogledajte na Radio 1.
6: Pika si.
7: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
6: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: CG Evolution Auto.
17: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
16: CG Evolution Auto.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
20: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim od avtokrati.

0: ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.

0: Zlatno polje. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, imamo naslov dneva, saj zdi se mi tako, no. In sicer, zakaj so slonji iztrebki tako pomembni za kitare Taylor Swift? To se sprašujejo na N1.
2: No in zakaj so?
0: Ne.
2: Ne veš? Kako ne veš?
0: Dve, dve stepenici, vede, povejte, zakaj so slonji, ja, slonji drek tako pomemben za kitare od Taylor Swift?
2: Slonji drek je pomemben zaradi tega, ker gnoji eno drevo, iz katerega nastajajo kitare, kot jih ima tudi Taylor Swift.
3: Samo, veš, Lara, da veš, da sloni izumirajo.
2: To je imel včeraj v fun factih,
0: ja. Ja, sloni izumirajo.
3: Ja, sloni izumirajo. Ja. Take lušne živalce, kot so sloni, velike, ogromne, s temi rilci in to.
0: Ja, s temi rilci.
1: Pa se to bojo rešil.
3: A bojo?
0: Ko?
1: Ja, zato mislim bojo. Tudi
3: boš zrihtala.
1: Fanda mi je bilo par let nazaj problem, zdaj pa so rešil, no, da niso več ogrožene.
3: Jaz ti verjamem.
1: Bojo, bojo,
0: vrata, zdaj bomo
1: pozitivno. Gli za Amsterdama prišla.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
6: Edini legalni spot.

0: najnovejše iz naše regije. Radio Ena Ribnica.
1: Dobar dan. Rokometno društvo Riko Ribnica vabi na ogled zadnje domače tekme letošnje sezone med rokometnim društvom Riko Ribnica in športnim rokometnim društvom Škofljica, ki bo to soboto 23. maja ob 20. uri v športnem centru Ribnica. Ribničani so si že zagotovili 9. mesto in ostajajo v elitni ligi slovenskega rokometa. Zadnja tekma v domači dvorani bo tudi dobrodelna, zato vabljeni v čim večjem številu in po svoji zmožnosti finančno pomagate velikemu borcu Jaku Škofu. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Že zjutraj po celi državi sije sončak in na to vreme se lahko navadimo, ker bo tudi čez vikend in tudi v naslednjem tednu sončno vreme, temperature pa tudi vsak dan višje, danes do 27 stopinj, čez vikend pa do tudi 30.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Ja, krščanski prazniki v tujini pomenijo posledično tudi več prometa po Sloveniji, pa preverimo trenutno stanje. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica, prav tako v obe smeri pri Krožišču, pa na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri, na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah, prav tako v obe smeri. Previdno razsuto kamenje ovira promet po cesti Brestanica-Krško, torej na glavni cesti Pazite in pa še radarji v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju, potem v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, škatla oziroma dve škatli na gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod, vse v smeri Jesenic. Potem radar na visokem pri Kranju pri trgovini in pa v Ljubljani merijo v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Nič 80-22-55, srečno v petek!
5: Tri čez pol deveto, lepo zdrav, na strežu, dobrodošla nazaj v Svobodi, Lara.
2: Nisem se počutila ful ujet v Amsterdamu, no, v redu je.
5: Ampak si bila pa v mestu, kjer so prepovedali reklame za meso in vsa fosilna goriva, kar pomeni, da nisi videla nobene reklame za šel in listo.
2: O, pa res nisi, no, za listo.
6: Ja, a ni to meso?
2: Joj, Deni, ne, mislim, v Amsterdamu lovi, da še vsem dosti tega. Ok, z bencinsko
5: pa
2: res
5: ne, no. A ja, to meso pa lahko vidiš.
2: Kaj?
5: A vidiš?
2: Ja, v Amsterdamu, na kakšni četrti.
5: To ni prav, ne? Kaj smo da rečali?
7: Da lahko pri nas pohvalimo šel, pohvalimo tudi njihove reklame.
5: Šest od tem.
7: A res?
5: Ja.
7: Ok, no, vidiš.
2: Ja. Mislim, ja, te sem tam tankala tudi. Ja.
5: No, vidiš. Oh,
7: vidiš. Okay. Ja, res. Ampak tam ne, vas ne nagradijo tukaj pa. To celo pa leto boste brezplačno pili odlično Shell kafe kavo in še 100 evrov vrhunskega goriva. Shell imamo za vas.
5: Nekomu naredimo pozitiven petek čez nekaj minut. Prijavite se na nič 5 1 300 300 z vašimi podatki in prepisom
7: Shell.
2: Shell.

0: a vohaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Prosim.
3: Nataša, ali pozdrav, ali pozdrav spodnji duplek, tukaj pa Radio 1 na tej strani, Denis Audi Show, Anja, Lara, Miha, Denis.
4: Dobro jutro.
3: Živjo.
2: O, dobro jutro.
3: Kako si najprej? Dobro si slišati.
2: Presenečeno, ampak zelo vredo, delovno, ampak dobro.
3: Kličemo te, da ti polepšamo vikend, kavo piješ?
2: Kavo pijem, seveda.
3: Auto imaš?
2: Avto imam, ki ga je treba tankati.
3: Super. Potem ti ga bomo polepšali dvakrat. Zate imamo celoletno zalogo odlične Shell kafe kave in še za 100 evrov vrhunskega goriva Shell za tvoj avto. Ampak...
4: Še prej pa bomo preverili, če imaš ti tako rada nas, kot je srečna roka žreba imela tebe. Dve trditi bo slišala, ti pa povej, če drži ali pa ne drži.
2: Poslušam.
4: Tako, sicer prva, pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, da Želak organizira sestanek na temo, kaj bomo danes govorili v šovu.
2: Jaz mislim, da če bi se pogovarjali o hrani, bi bil Deželak prvi, o tem pa kaj se bote pogovarjali v šovu, pa skoraj da ne bi, da gre nekako spontano.
3: Bravo, Nataša.
5: Dobro me poznaš.
3: Bravo, Nataša.
4: Tako si na dobri poti.
3: Ja. Jaz lahko rečem, da to ne drži. Ne pred, ne po in ne med. Kavo.
2: No,
3: ne?
2: Dobro.
4: No, pa dajmo slišal še drugo traditev. Po jutrni Shell kafe kavi Denis uteče v misli hitreje kot najnovejši, najhitrejši internet.
2: Mogoče, ampak ne verjamem, jaz moram vsaj 2-3 spiti, da zalaufam tak, kot je treba.
3: Ampak a piješ Shell kafe kavo?
2: Shell kafe pa še ne. Bom
4: no,
2: pa
4: vidiš, no, to je pa malo drugače.
5: To pa spremeni, ja.
3: To pa spremeni, ne?
2: To pa spremeni, potem če tako pa Denis je. Piješ Shell kavo, potem pa je.
3: Bravo, ja, čestitja, Nataša.
5: Dobro si se odločila.
3: Vsi, ki so v službi od petih, vejo, da se zjutranjo kavo ni za zafrkavati. Čestitke, Nataša, 100 evrov vrhunskega Shell goriva je tvojega in pa celoletna kava.
2: O, najlepša hvala, polepšali ste mi res vikend za čudovito nagrado, tako da tudi vam prijetno pitje kavice.
5: Hvala.
3: Absolutno.
4: Hvala. Hvala.
3: Cel let, ko boš hodila tanka, te bo čakala odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
4: Oh, dobro.
2: Oh, super. To je dole danes bil ta pravi petek zjutraj, ko sem se pelala, ko vas poslušam službo.
3: Ja?
2: Neka hitro napiše, mogoče pa bo.
3: Pa je bilo.
5: Evo, to je pozitivni petek, a ne?
4: Sreče.
5: Srečno, hvala.
2: Tako. Točno to, zelo lep petek.
3: Lepo bodi, čau.
4: Čau. Lep petek, čau.
2: Hvala, lep pozdrav.
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Radio 1.
0: Več da.

0: Žan Serčić, vse bilo je prav. Ja, 13 minut do 9 in Anja spet
1: vem,
0: roko drži, rada bi nekaj povedala.
1: Ne vem, kaj je to jutro, no, oziroma ta teden, ampak deni še ena kačja to jutro zate.
0: Kača, spet
1: v
0: kača,
1: Avstriji,
0: zakaj?
1: V Avstriji, blizu slovenske meje, iščejo pobeglega pitona. Ušel je. Lokalne prebivalce pozivajo, naj ga pomagajo čim prej najti, ne, ker dolgoročno piton ne more preživeti na Štajerskem.
0: Super. Vse je super. Vse je super. Najbolj super. To, da ne more preživeti, super, ampak to, da je na Štajerskem, ni neka ekstra grožnja. Ne? Bolj je ekstra grožnja na Štajerskem, če nekaj pobegne, kaj dela... Ne? Ta zna pa zginit, zelo hiter. Znaš kaj, super je to, da jim je pobegnil.
2: Zakaj?
0: Upam,
2: kaj bilo to super?
0: Upam, da poje sebe. Vse hišne ljubljenčke v okolici, še, da še kakšnega otroka kaj naredi. Zdaj pa ni več ljubljenček, ne de? Zdaj pa Denis.
2: Ja, pa če ne moraš tako govoriti.
0: Zdaj pa no. Denis.
2: Ja,
0: kaj pa je, kuška si nabav, ne? Hrčka.
2: Ja, pa dobro, eni pašajo te, vsi so take eksotične.
0: Zato je ljubljenček. Zato v imenu je že hišni ljubljenček, piton ni ljubljenček, piton te poje.
2: Sam ga lahko vzgojiš, a ni tako, pač te
0: da
2: ne
0: kaj,
2: bo.
0: Da?
2: Ja, da te ne bo.
0: A si normalna? Ja, sem lika rekel, da kakšnemu otroku kaj naredi in ste bile takoj, valjda da ne.
2: Ja, če sem isto, tudi če je pas
0: bila reto. Kdaj pun, e, zdaj pun, ja, pudel na omen moč
2: naredil. Jaz sem zanje gledala en posnetek na YouTube, ko so neki YouTuberi sedali v bazen s temi kačami, ja. Ampak so bile vzgojene in omen mu ni nač naredila.
0: Ja, valjda, ja. Seveda. Blazivci niso ljubljenčki, ne ljubijo, tudi ljubki niso, kupte hrčka, kot mi, ne za futrat kače,
2: ja, mejga,
0: mejga, božjega, futriga, kače so pa uporabne.
2: Sam ne boš. Kaj pa je s hrčkom zdaj, še živ? Neš ga nomiješ.
0: Ja, živ je, veš zakaj? Zato, ker ga ne uporabljamo za futrat kače.
2: Dobar, okej.
0: Okay. Ja.
2: Okay.
0: Ej, alo, pitoni bi vam mogli pobegniti, evo, to rekel sem.
2: Ne, kaj? No.
0: Ja.
3: Ej, jaz sem hotel, da ker že govorimo o naravi, ne, da zaključimo ta petek z naravo na lep način. Mene je glihkar Irena poslala, pazi to, na Kozjanskem našli prve jurčke. Gobari množično odhajajo gozdove, očitno tam se je to začel, sezona gob.
0: Super, lepo, da si odkril kje.
3: Noro, Kozjansko.
0: Ja.
3: To imam vikend, tako da, ej, noro.
2: Te, jurčki. Zdaj si celi Sloveniji povedal, da je.
3: Ja. Ja. Vem, no, sem, da pozabimo te kače, veš.
2: Ja, ja, ja. Ne,
3: v naravi super, so tudi super. Lepe stvari. Jurčki prvi, ljudje, gobari moji.
0: Ej, kače v naravi so super.
3: To je.
2: Ja. Sam da je naši naravi.
0: Ja. Tudi v naši.
2: Tudi naši.
0: Sam ne v dnevni. V dnevni pa ni super.
4: Denis Audit Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radiu Ena. Radio Ena Ribnica. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 9 je ura, dober dan.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričan je, da je afera Black Cube vplivala na volilni rezultat in hkrati priznava, da ga je prisluh, ki ga je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Ameriški predsednik Trump pa si je znova premislil. Še prejšnji teden je razočaran nad evropskimi zaveznicami, ker niso hotele pomagati v vojni proti Iranu, stare celine začel umikati ameriške vojake. Najprej 5000 iz Nemčije, nato 4000 iz Poljske, kjer je odpovedal tudi ogromno vojaško vajo. Zdaj po zgražanju svojih republikancev pa trdi, da je šlo za začasno odložitev in na Poljsko pošilja novih 5000 vojakov. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagoval Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj poznana tudi kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je ob zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Pred nami so sončni in vroči dnevi, do konca tega tedna in pa kot zaenkrat izgleda tudi v naslednjem tednu bo ustrajalo sončno vreme, tako da kar se tega tiče, bo Cen imel kar srečo in bo bolj kot pelerino rabil sončno kremo in očala letos. Temperature bodo čez vikend dosegle do tudi 30 stopinj, najviše danes bodo okoli 25, zjutraj pa je tudi vse bolj toplo, Bohinj je trenutno 12 stopinj, potem Litija 13, Metlika 15, Šmarješke Toplice Ljubljana in Maribor 16, v Velenju je 18 stopinj, potem na Ptuju 19 in v Kopru 22.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
11: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever, potem pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zaradi del zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor Slovenska Bistrica, prav tako v obe smeri pri krožišču, na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in pa na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah, prav tako v obe smeri. Previdno, razsuto kamenje ovira promet na cesti Brestanica Krško na glavni cesti. Preverimo še zadnje radarje na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, v Šmarju pri Jelšah merijo pri Hoferju, radarja v Škatlah sta dva na Gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice. Radar pa tudi na Visokem pri Kranju pri trgovini. Nič 80 22 55. Srečno!
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Dobro jutro! Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije. Vzemite si pauzo od družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje, ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Mika Deželak in Denis Audi.
14: Pozabite oazo miru, oaza žive glasbe in galame bo.
13: Ne se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
15: Yeah.
14: Hitom prihajajo. Lepo zdrav od nas.
9: Če
14: smo se odločili, da si za konec tedna ali pa za začetek vikenda naredimo in žurtle v studiu Kingstoni bodo z nami z novo pesmijo To noč ne spimo. Mi smo že včeraj mal povadili.
15: Pazi zdaj, govorijo.
16: Ne, da ti še kaj.
15: Pazi zdaj, pazi zdaj.
9: Mi smo zelo veseli, da ni še konc. Da smo zelo veseli, da bodo z nami kmalo originali.
14: Daj ti probi, daj, pazi.
9: Pazi zdaj. Pazi zdaj.
15: Pazi zdaj.
9: Mira. Pa ne tega primerja s Shakiro, prosim, Boga Shakira.
14: Kingston čez neke minut uživo tudi na Radio 1. TV.
17: To je Denis Audič.
18: Še več dobre glasbe.

0: Dua Lipa in Training Season 9.9. Lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ana Mihalane, edini smo z vami. Živjo. In en super obisk imamo ljudje. Skupina Kingston bo predstavila novo pesem To noč ne spimo. Lepo zdrav obima.
2: Živjo.
0: Kako sta najprej? Dobar.
3: Odlično, super.
0: Odlično. Nekaj vam moramo povedati, če rekel je Dežo, zvedu, da pač pridete. Sva midva trenirala, kdo boljš odpoje, tako da... A naredimo eno audicijo. Zavrtel bom posnetek obeh, vi pa povejte, koga bi vzel v bend, ali ne bi niti enega. Ja. A lahko?
1: To je opcija.
0: Ok, začnem jaz.
4: Če mi tvoje to govorijo, ker jaz in ti in mi vsi smo isti, pusti čustvom naj zagorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me, bebe.
1: Mogu jih boš narazen dati.
0: Ja, pa se pa sliši. Ja. Ti si pa slišal, ne?
2: Žal.
0: Žal. Zdaj imamo pa še zdržalaka.
4: Dobla noč se ti ne zdi, oči mi tvoje to govorijo, ker jaz in ti in mi vsi smo leti. Pusti to spomna zagorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me. Ti dobro veš, kako to gre. Ne, to sem si kar zmislil, ker ni. Ja, zmislil si, se ti vse piše.
2: To je tisto, ko greš iz Deža pod kapa, veš, smislil. Ja. Ti nisi bil glih...
1: Optimalno.
2: Nima besed.
3: Ne, veš kaj. Ne.
2: Reno je vredno bolj...
0: Reno, povej.
3: Ne, ful dobro. Namreč,
0: dobro.
3: A veš, ponovat imajo bendi tako, da pride en, reče se, preacher, aha, veš.
0: Okay.
3: Ja. No, odr prijeden prija glavna skupina.
0: Da znajo cen.
1: Ja, predskupina, ne?
3: Tako, ma ne kot predskupina, on napovednik, napove.
0: Ja. Aha, okay.
3: In ti bi prišel k nami in bi to naredil stari.
0: Stari, zmaga. Oni bi bili tako veseli, da bi oni prišli gor. To je to.
5: Ko moraš popraviti malo pove.
0: Ampak gremo tako, Reno, če bi morali eno svojo pesem, eno svojo pesem poslušati 24 ur na dan, na repeat, eno za drug, kjera bi to bila? Samo eno lahko zbereš.
3: Ja, ulica, kaj ćemo.
0: Cela
3: ulica, dorej pa ne, dorej nas. A ne.
0: Da.
1: Okay.
2: Jaz bi poslušal pa pauzo med Katarino pa Republiko Banano.
1: Ok.
0: Pauzo.
3: Se je ni.
0: Mi smo tik drugače pred akcijo Dežele junakov, v sredo gre cene prejodce na pot. Do zdaj smo skupaj z njim spoznavali nevidne junake, torej tiste ljudi, ki jih ne vidimo, ampak brez njih življenje tudi ne teče. Mislim, da vsak od nas pozna kar nekaj nevidnih junakov in njihovih zgodb, a bi vi koga pohvalili, koga izpostavili? Zagotovo poznate nekoga, ki ni toliko izpostavljen, ampak dela dobre stvari.
3: Aha.
0: Tudi v vašem kraju, v okolici.
2: Glih so me dva dni nazaj povabili gorski reševalci, če bi nekaj zaigral za njih.
0: The best.
2: Upravlja kar pomembno delo, to me zdaj iz glave.
0: Zelo dober predlog. Ja. Zelo. Smo jih tudi obiskali.
1: Ti si iz Koroške, ne? Uh-huh. Tudi poplave, tam so bile pač res hude in...
2: A mi vrjameš, da sem jih prespal.
1: Ne verjame.
6: Aj, res.
1: Ok.
6: Wow, to pa je bil pa šok, ko si se zbudil. No?
0: Ta teden smo odgraš milno obisko tudi Joker Out. Oni pripravljajo koncert ob 10-letnici karijere.
3: Okay.
0: Zdaj, vi ste pa igrali še v tistih časih, ko se je še Deželak poročil. In on je že tako dolg poročen, da se bo kmal poročila njegova mlajša hčerka.
5: Res je, manca, ja.
3: Okay. In mi bomo igrali na poroki.
0: Zdaj, ne vem, sprašujem, a igrate na porokah?
3: Ma tako bom rekel, v bistvu tudi, če prije taka priložnost, predvsem, mislim, imamo full koncert od DG, a ne?
5: Uh-huh. Če imate slučajno čas, a ne?
3: Pa sploh zdaj poleti, a ne? Tako da v poleti pač sigurno ne prije upoštev. Zdaj pa odvisno, kdo, kako, tako da je lej.
0: Mogoče pa.
3: Mogoče pa.
5: Dobar odgovor.
0: Ja. Nova pesem, kaj lahko zvemo o njej?
3: Nova pesem ima eno tako čist preprosto sporočilo.
0: To noč ne spimo.
3: Ja, točno, to noč. Oziroma takole je, na mesto besed spregovori muzika, glasba, ne, v ozadje grejo pač problemi, kakorkoli že, in pa posledično seveda ne prespane noči, tako kot si ti rekel.
0: Mm-hmm. Da best. Veste, kaj še boš kot nam razlagati o tej pesmi, če to lahko slišimo?
5: Ja, pa jaz vam tudi še eno željo, no, pa ni povezano s poroko, a lahko še eno, da navsti sam te nove, ne? Da res taken dober petkov party naredimo.
3: A prideš k nam, da boš pršel.
5: Naslednjič, ko bom znal,
3: ti bom jaz trov vse.
1: Ja, daj
3: pa prav, to. Cela ekipa.
1: Ne, ta dva.
3: Imamo eno super koreografijo tudi.
0: Kaj pa, če ti damo punco?
3: Obe punce.
0: Ne, ne, ne, seča, ne moramo to ta nosečo dajati. Ja.
6: Ne, tudi vidva morda. Kdo je pel?
3: Molej. No? Pa sploh novo pol, a ne, v bistvu pa sta dva pela.
0: Ne, gre sta Lara, pa Miha, pa kjer se bo bolj vklopo.
6: Kako
0: vedeti?
6: Si se izmuzil zdaj ti? Če se
0: mešal, a boš ti?
6: Bom jaz Vanja, evo.
0: Ja, najbolj. Kingstoni, izvolite.
3: Evo.
5: Evo. Pa si zdaj.
0: A ja, zdaj si se pa v glasu. Kaj
5: pa je? Ja. Gremo vsi, kaj?
6: Pazi, daj.
0: A gremo?
3: Ja. Ampak kaj pa prvi komandu?

še ni vse. Zdaj gremo skupaj, glavni zvezdi do poldneva danes, Deželak in pa Lara. Ok, gremo zdaj za mano, bo šlo? Ok, skupaj.

0: to je to. Kako dobar! Kako dobar, kako dobar. Kingstoni si bili tole na radiju Ena, odlični Kingstoni. Jaz mislim tkole, če slučajno Slovenija rab ministrstvo za dobro volo, ko ga bomo dobili ministrstvo za dobro volo, ga morajo voditi Kingstoni. Reno za ministra.
1: Reno za ministra.
2: Dobro jutro. Anja Ramšak.
3: Miha Deželak.
2: Lara Tošič.
3: In Denis Avdić.
2: Radio Ena.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
13: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.

0: Posjetite nepremičnino.
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
2: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Petek po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Prijeten majski dobar dan iz ribniškega studija Radia 1 želim Marko Motrej. Biti podjetnik ni enostavno, je pa privlačno. Seveda s polno mero discipline in odgovornosti. Kaj je značilno za podjetnika, nam je zaupal Janez Krabec, eden najbolj znanih podjetnikov v Sloveniji.
3: Za podjetnika ne veljajo nič drugi na sveti kot za ljudi. Mislim, vsak človek mora izsanjati na nek način svoje sanje in ljudje, ki so pripravljeni tvegati, hočejo stopiti iz cone udobja, da rečem, želijo nekaj kreirati, ki si rečejo hipac na vdiha, pa brez vdiha, ki vejo, da ni pomembno, kolikrat padeš, ampak da vedno potem znova vstaneš, ki so zvesti, da rečem, samemu sebi. To so vse dobre karakterne lastnosti za podjetnika, ampak tudi za vsa za človeka na vse zadnje, ne?
2: O lastnostih podjetnika pravi Janez Krabec.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Ja, pred nami je zares lep pozitivni petek, sončno bo s temperaturami do 27 stopinj in pa tudi nadaljevalo se bo v tej smeri. Temperature bodo vsak dan višje, tudi do 30 čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Pozor, nesreča na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Pred oviro je zastoj že iz smeri Avstrije. Zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa zastoj zaradi del na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in prav tako na cesti Litija Ljubljana v Ribčah oziroma pri Ribčah v obe smeri. Kaj je tudi posledica krščanskega praznika v tujini, to pomeni več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Preverimo še zadnji radar na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici in sicer meri v smeri Novega mesta. Nič 80-22-55. Srečno strpno!
7: Minuta čez pol deset ali pozdrav od naštev.
8: Živjo!
7: Zjutraj smo prijeli klic od Ceneta Prevca, rekel je...
9: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamir, da rabim biti na letališču v Vajdovšnji, ob 8 zjutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, ampak kaj pomagati, kaj moram dol delati. Dej, če kaj izvrste, javite.
7: Nismo mogli pomagati, noben od nas ni tudi nič vedel. 20 do 8 je tudi klical, je rekel, tle sem, noben ga ni, kaj ne delam.
8: Ja.
7: Pa je pa nekaj videl, pa prekinu.
8: Ok, ampak malo nas skrbil sem tem omemba Gargamela, ne? On zna pokvariti pozitivni petek.
6: Ja.
8: Makro to.
6: Zdaj veste, kako sem se jaz počutil vsa ta leta z Gargamela, ne?
7: Ja, sam ceni drugače. Mene je zdaj strah za Gargamela. Preverimo čez nekaj minut.

0: Taylor Swift, opalim te. 20 do 10. Zdaj, kako sta se danes opalila cene, Prevc in Gargi, moramo pa zdaj preveriti. Zjutraj smo sami vedeli to, da je cene, rekel, da ga je Gargi klical, da mora iti v Ajdovščino na letališče. Cene je bil tam 28, ni bilo nobenega, pol je nekaj videl, pol je prekinu. Mi smo rekli, da ne bomo klicali, zdaj pa že moramo.
1: Ja, fajn bi bilo malo preveriti.
2: Odgovorni,
1: ja.
3: Halo, Ivo tukaj, dober dan.
0: To pa narobe, jaz sem cene ta prevca klical.
1: Ja.
3: Uf, kdo je to? Denis?
0: Anja, Miha, Lara, Denis smo z vami. Cene prevca sem se zjutraj klical, če slučajno vemo, zakaj ga Gargi hoče na letališču v Ajdovščini.
3: Ja, pripravil mu je eno presenečenje, ki je bilo pa tako hudo, da je zdaj cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
0: Ivo bo s Karoli z nami. Ivo,
4: dobro jutro.
3: Živjo. Ja, jaz sem, seveda, Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta za peljati. In potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. No, ampak jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice. In glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledat zraka. Vmes sva si še ogledala škocjanske jame zraka, ogledala sva si veliko vetrnico, Trst, Koper, Luko, si je izbral en avto tam, ki jih je toliko tisoč parkiranih. Tako da, zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to, ne vem, vam bo verjetno on, ki
0: Njemu ne dat, on je najslabši od prevcev, veš?
1: Nihino.
0: Rajš, da je domno. Domen pa Peter, te dva znata letet, cene, ne to.
1: Vse z olimpijsko medaljo, no, lahko.
3: Ja, ampak veš, kako je. On je razumel, da sva v letalu in da mora on pilotirati. Domna sem pa zadnjič slišal, da on, ko leti, da se počuti kot letalo in pilot naenkrat. Tako da jaz mislim, da za pilota ima cene mogoče še kakšno referenco lahko več.
1: Ideš, lepo.
0: Kako ga zna pohvaliti?
4: Ja, se da.
0: Evo, lepo. Se pravi, junak je preživel. Ne sam, da je preživel. Fajn se je zlomil.
3: Ampak zdaj imam pa še eno junakinjo zapeljati in sicer junakinjo iz vašega šova Kdo bo zadnji, Leo Bolko, in dobila je nagrado Polet z mano in zdaj bova šla z Leo nad Vipavsko dolino pogledati, kakšen je ta del Slovenije, tako da danes imam poleg te dolžnosti voziti okrog Ceneta, tudi prijetno dolžnosti imeti v kabini kakšno lepo damo.
0: Lepo.
4: Pa še tako lepo vreme je danes.
3: Lepo je, malo burice je, ampak ni hudega.
1: Uživajte,
0: res. Uživajte oba ta vikend, naslednji bo pa kar naporen, saj kar se nas tiče. In te posnetke Debelega rtiča iz zraka bi pa tudi radi videli. No, upam, da nista pozabila kaj slikati.
3: Ne, Cene je nekaj slikov, kolikor se mu niso tresle roke, ampak mislim, da nekaj je uspelo, drugače smo imeli pa tudi avion opremljen z GoPro-je, tako da jaz mislim, da nekaj boste dobili, če ne boste pa sline sedili.
0: Bomo dali na Facebook in Instagram, ko dobimo. Ivo, hvala.
1: Hvala. Hvala. Hvala. Čau.
3: Lepo se imete. Pozdrav, ljubljam.

0: Tonice tiski umirem 100 puta dnevno. 11 dobrih, pa bo 10. Lep pozdrav na štirih, pred ekipo Dežele junakov. Je vikend, ki ga bodo namenili za sprostitev in počitek. Upam, no, naslednji vikend jim odpade, za 9 dni jim odpade čisto vse razen življenja na cesti.
1: Štart 27. maja pred osnovno šolo Železniki ob 9. zjutraj, a pa mi že vemo, s katerim sloganom bomo cene ta pospremljena pot.
0: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
2: Cene so
3: cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
0: Cene za mene. Cene za mene. Gre v hodine.
6: Res je luška.
0: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore. Če bi kaj sporočil cene tu pred štartom, nam pišite na 051-333-300. Smo pa že tako daleč pripravljeni, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem, lep vikend, fajn bo.
1: Lep vikend,
5: čau,
2: čau. Cene za mene.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
4: Cene za mene.
7: Radio ena Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Z plaže je tale direkt. The tide is high, Blondie. No, z plaže verjetno ne bojo novice, Blaž?
1: Pa skoraj v bistvu.
0: Res?
1: Ampak najprej seveda velik dan za nekoga. Tako da, tudi to moramo, ne?
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 10, lep petek.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Po pričakovanjih ga bo tudi dobil, potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še 2 glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, v naslednjih dneh pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre in potrditev nove vlade. Ta bi lahko prisegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia pa ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težak 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot nam je ob včerajšnjem odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica.
4: Doživetje za družine, razvoj otroka in povezanost družine skozi igro. Bo nekako kar okoli 1000 kvadratnih metrov raznih igralnih površin z tematskimi igralnicami za otroke za različna obdobja. Posebnost tega hotela je, da je celoten hotel brez stopnic, kar bo zelo pomagalo mamicam z različkom in otrokom, da se bodo lahko podili po celotnem hotelu, bodi si peš, bodi si z raznimi poganjavoški kolesi, avtički in tako dalje.
1: Tu so seveda še tobogani, plezalne mreže, videoigre, interaktivne stene, družinski kino in poseben prostor za najstnike. Novi hotel bo v polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi, Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep dan bomo imeli danes, sicer nekaj več oblačnosti v popoldanskem času, temperatura pa od 23 do 27, jutri občasno oblačno do 29 stopinj in podobno vreme nas čaka tudi v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Promet in Borut Andrejaš.
7: Lep pozdrav. Pokvarjen avtobus so umaknili z voznega pasu Primorske avtoceste proti Kopru pred Postojno, pred oviro pa ostaja zastoj, ki sega že do Unca. V vseh zastojih, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkoma Šentilj in Maribor center so prav tako posledice prometne nesreče odstranili, a torej zastoj ostaja. Gneča tudi na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, zastoji pa tudi zaradi del na cestah Velenje Arjavas pri Črnovi in pa Litija Ljubljana pri Ribčah. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar pa vas izmeri na Dolenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, na Stojalu pa radar na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica, a meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če tudi vas na poti, še kaj zmoti.
5: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Lep petek.
1: Dobar dan. Živjet.
0: Kako smo družba? Imate že kaj plane za vikend? Kaj boste počela vidva?
1: Nimam pojma, ker sem frej in to se ne zgodi velikrat in sem čist zaprepaden.
0: Ne veš, kaj bi sam s sabo, hočeš to reči. No, ti bomo najdli kaj zadelati. Ti, Borut?
7: Plan, kakšen hrib, pa jutri imam gozdno terapijo.
0: Odlično. Evo, mi bomo začeli z ogrevanjem pred vikendom. Iskali službo dneva, vrtel country cukrčke in o petkih se igra igra Premaga začetek, potem pa nekoliko kasneje. Pa seveda samo najboljša glasba, ki mi jo pomagate izbirati tudi vi. Na nič 5-1-300-300 začenja s prvo. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

pozitiva na petek za ogrevanje pred vikendom. Lovše delam skupaj z vami. Katero pesem rabeš, da boš lažje delo, obvezno jo pošli na nič 5-1-300-300. Je pa danes petek, kar pomeni samo eno. Igra Premagaj začetek je tukaj. Jaz sponzoriram lastno igro. Radio še vedno ne da denarja, tako da jaz svojega računa nakažem zmagovalcu 5 evrov. Zdaj, kaj morate narediti? Jaz vam spustim pesem. Vi takoj, ko ugotovite, katera je, rečete stop. In če mi poveste pravega izvajalca in naslov, potem je nagrada vaša. Zdaj rabim samo še SMS z vaše strani. Kdo se igra z mano igro Premagaj začetek? Napiši 5 evrov, pa tvoje ime. Nič 5-1-300-300. Brez skrbi, ne vzamem vam 5 evrov, vam jih dam, če boste ugotovili oziroma premagali začetek.

0: Con Ray Dalton. 19.60 je, petek je, čakam vaše SMS-e, da se igrate z mano igro, premaga začetek igro, ki vam prinese neverjetnih 5 evrov. Napiši SMS petka, samo 5 številka, pa tvoje ime na nič 5 1 300 300.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celo...
5: Skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici...

0: și iPhone Display, chip A19 Pro, 3 Fusion camere, 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31 celih nič 6 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
4: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Dej, danes je petek in vi pomagate izbirati glasbo. Nič petena, 300, 300.
1: Ljubitelji bosonoge obutve Pazar.
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Lep sončen dan je pred nami, nekaj več oblačnosti popoldne na vzhodu države, temperature pa od 23 do 27. Jutri nekaj več oblakov brez dežja, do 29 stopinj in podobno bo, kot kaže tudi v nedeljo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Maru dve, kako je na cestah, izvoli.
1: Tu smo, da si pomagamo, hvala za vse klice in predvsem za upanje. Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, pa na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah, v obeh primerih v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Radari pa so aktivni v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu, pa na dolenski avtocesti A2 na nadvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto. Na gorenski avtocesti A2 te čakajo pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kran in na stojalu radar na Laurici pri Vulkanizerju smer Škoflica, a meri v obe smeri. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
3: 1. Lep petek voščim.
1: Dobar dan.
3: Vam pomagam delati in oddelati današnji dan. Najboljši glasbi, ki jo seveda izberemo skupaj. Ker mi lahko pošljete na nič 5-1-300-300, kaj bi vam pasalo zdaj, kjerkoli že ste. In eden od zadnjih SMS-ov je za tole. Tamo, gdje je sve po mom. Gremo tja, kjer vse po naše. Če ne drugega, je to vsaj v mislih, tako da čakam na vaš SMS in dajmo uživati tale petek.

si upam, Nina Pušlar, 18 manjka do 11, upam, da imate lep petek. Kar se tiče dežele junakov, cene prevzema letos štafeto deželaka in bo zdaj šel s tem kvadrotom prvič po celi Sloveniji. Kje točno oziroma kje najbližje vašemu kraju, že lahko pogledaš na radio1.si. Trase so znane. V sredo se bo začela v osnovni šoli Železniki, potem pa dolga pot do debelega rtiča, kamor bomo peljali otroke, ki nimajo sreče v življenju iz takšnih ali drugačnih razlogov, ampak nekaj fiks drži. Otroci niso in ne morajo biti krivi in zato je prav, da jim pomagamo. Zdaj, številka je že aktivna. Zdaj na mesto kafeta stisneš pomagam 5 ali pa pomagam 10. In ti bom neskončno hvaležen, ne samo jaz, ampak bodo srečni te otroci. In to je največ, kar šteje. Pošleš na 1919, torej pomagam 5, pomagam 10 in hvala vam iz srca, da ste del te dežele junako, da ne iščemo negative, ampak da naredimo eno dobro delo tudi letos. Jaz vam pomagam tale petek, da se boste imeli še bolj fajn, kjerkoli že ste, delamo skupaj. Sara pravi za današnji petek, za lep sončni petek, Dire Straits, Sultans of Swing. Z veseljem, Sara, uživaj.

0: 13. manjka do 11. Gremo proti malci, gremo proti malci z dobro glasbo. Iščem tudi službo dneva, tako da napišite, kaj delate na nič, 5-1-300-300 in katero pesem rabite, da vam pomagamo oddelati tale petek.
1: Radio ena Ribnica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
5: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Celja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Love, shine a light, Katrina and the Waves. Čas je za novice, Blaž je že v studiu.
1: Res je.
0: Kaj nas čaka?
1: Jaz sem našel, prej si me sprašval, našel sem, kje bom za vikend. Sicer pa burno v parlamentu danes in tudi pred njim.

0: partner.si.
1: 11 je, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj, na kongresnem trgu, pa je ravno kar stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesari so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in kovanja dobičkov najbogatejših. O 15. pa na to shod napoveduje še Tomaž Uštar iz Alternative za Slovenijo. V provinci Alberta pa bo oktobra referendum o odcepitvi od Kanade. Premijejka pokrajine Danielle Smith ga je razpisala po dveh civilnih pobudah. Prvi za odcepitev več kot 300 tisoč glasovi in drugo z več kot 400 tisoč proti. Alberta je bogata z nafto, njeni prebivalci pa se že dolgo čutijo spregledani v prestolnici Otavi. To bo tudi prvi resen poskus odcepitve po letu 1995, ko se je skoraj odcepil francosko govoreči Quebec. Takrat je bilo za odcepitev 49,22% voljivcev. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu cvička v Novem mestu. Že popoldne bo degustacija 90-ih nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja cvička. V soboto pa postrežijo z golažijado, Adijem Smolarjem Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Sončen dan je pred nami s temperaturami od 23 do 27, tudi jutri oziroma cel vikend bo bolj kot ne lepo vreme, občasno sicer oblačno, temperature pa od 24 do 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo, polni zagona, pika si.
5: Tako je na cestah, Borut Andrejaš.
7: Zastojsko in praznikom v tujini primerno. Zastoji torej Štajerska autocesta pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski autocesti proti Brezovici in še od Unca proti Postojni, pa tudi na Primorski autocesti od Razdrtega proti Postojni, torej smer Ljubljana. Pa na cestah Razdrto Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica. Zastoji zaradi del pa tudi na cestah Velenje, Arja vas pri Črnu in Litija Ljubljana pri Ribčah, v obeh primerih v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Radar pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu, v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in na Gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kranj. Hvala za vsa sporočila z vaših poti. Srečno pot!
2: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
8: Z vami je doktor glasbe Matjaž Lovše. Radio
5: 1. Ej, lep petek, ko grevamo se dobar pred dan. Vikendom, vi pomagate z izborom muzike. Julija je pisala. A lahko na tale lep sončen petek eno odsidarte? In seveda lahko. Katero rabiš ti zadelati, napišeš na nič 5, 1, 300, 300. Gremo.

0: naučil David Guetta in Usher. 12.11 je, lep petek, družba.
1: Dežela junakov. Radio 1.
0: Mislim, se je že začelo, še preden se je začelo, ker začelo se bo v sredo, začelo se je že veliko prej, kar se tiče Gargamela, ki teži cene tu. Dan se je moral znajti cene na letališču in ni imel pojma, zakaj mora biti tam, ampak tam je bil tudi Ivo Boscarol. Sta se našla in ja, se ni treba biti geni, da uganeš, kaj sta počela.
2: Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. In potem, ko sva se s Tenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. No, ampak jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice. In glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledat zraka, vmes sva si še ogledala škocjanske jame zraka, ogledala sva si veliko vetrnico, Trst, Koper, Luko, si je izbral en avto tam, ki je toliko tisoč parkiranih, tako da zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet.
0: Naj povem, da sta prišla srečno oba nazaj, kar je zelo pomembno. Torej, v sredo se bo začelo. Sprašujete, kje je trasa objavljena? Naša spletna stran. Radio 1.si. Začnemo v sredo.

0: Matiáš Lušejn, Rádio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na Supernova.

0: kratek Picasso. Obiščite najvećo pop-up trgovino bosonoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Lep dan danes, popovdne sicer nekaj oblačnosti na vzhodu, ampak drugače suho vreme s temperaturami od 23 do 27. Tudi vikend bomo imeli suho vreme, občasno oblačno in temperature 24 do 29.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Gremo na ceste, Borut.
3: In tudi v zastoje, seveda prazniki v tujini, pri nas pa več pločevine na cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo v smeri Avstrije proti Hrvaški, toliko v vednost. Zastoji pa Štajerska avtocesta pred prehodom Šentil in od Šentilja proti Mariboru, Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda in južna obvoznica Ljubljane od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Kontrasmer, smer Ljubljana pa tudi od Razdrtega do Postojne. Pa gneča še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno Lesce Bled Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. In pa modri, radar te pozdravi v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji smer Žalec in v Presiki pri Ljutomeru so pri Kapelici. Srečno in varno do cilja.
4: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše.
1: Ja, pol dvanajstih je še po urce in smo oddelali dopoldne. Petkovo dopoldne ogrevamo se pred vikendom, v naslednji uri pa ne pozabiti, v naslednji uri je možnost, da osvojiš 5 evrov. V igri premagaj začetek. A veš, ko si človek, ko začne razmišljati o takih zneskih denarja, kako porabiti, ne, moraš kar malo imeti že plan. Ne? Tako da zdaj lahko med tem, ko se prijavljate za SMS-om, napišete samo številko 5 in vaše ime, že lahko malo razmislite, kam s tem silnim denarjem.
5: Ja, lej. Če nimaš 5 evrov kruha, ne moreš dobiti.
1: Recimo, a vidiš.
5: Primer, tako ni zanemarljivo.
1: Ali pa če imaš kruh, nimaš za pašteto, a veš, pa lahko pašteto dobiš. V glavnem več je teh kombinacij in opcij, tako da po 12.
5: Bolje išta nego ništa, bi rekli, ne?

0: Glasbeni Poligon.
1: Glasbeni poligon, Vročica, Narašča, 8 finalistov imamo zdaj, ki se poteguje za nastop, da pride na največji oder tega poletja. Vsi vemo, da je to festival Laško pivo in cvetje in tam bojo štirje imeli priložnost se izkazati in pokazati celotni Sloveniji, se pravi štirje od osmih in med njimi so tudi Cherry Flavored.

0: Zvenijo sveže, zvenijo ekstra dobro. Kako dobro lahko preveriš tudi sam na YouTube Radio 1. Izjemno. Lahko tudi poslušaš King zvečer, vsak dan poslušaš njihove priredbe, lahko pa zgodbe iz zakulisja snemanja, skratka. Res se veselimo festivala Laško pivo in cvetje. Pivo in cvetje, pika si, pa kjer dobiš svoje vstopnice in pohiti, ker lani je bilo to razprodano.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico. Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: Objekcion Shakira, ki se je zadnje dni precej smeji, kajti dokazala je na sodišču, da ni bila med leti, ne vem več točno katerimi, rezident Španije, kjer so ji zaračunali neke težke, težke kazni, ker ni plačevala davkov. No, zdaj mora država vrniti milijone, in to težke milijone. Tako da ja, pošteno se ji smeje. Sli 13 minut do 12, začnemo petkovo popovdne z igro Premagaj začetek, takoj po novicah. Prijavite se z SMS-om 5 evrov na nič 5-1, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Radio 1 Ribnica. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
4: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
5: La Vie Café, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Jenny from the Black, Jennifer Lopez, tik pred novicami. Blaž, kaj si pripravil?
1: Nekdo se lahko pohvali, da ima drugo najdražje stopnišče na svetu. 166 tisoč evrov na meter je dal.
0: No, to nisem jaz.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilji nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija. Pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s bi določili prioritete Slovenije za naslednjih 30 let. Še na evropski politični parket, kjer komisarke za širitev Marte Kos ne bodo znova preučevali v zvezi z Udbo. Marca je evropska poslanka Romana Toms v pismu Evropski komisiji Kosovi očitala laganje v postopku potrditve. Predsednica komisije Ursula von der Leyen zdaj odgovarja, da razloga za novo preučitev komisarke ni, ker je bila že prvič temeljito preverjena. Kos je obtožbe že takrat zavrnila, medtem ko je bodoči premier Janša nedavno napovedal njeno zamenjavo, če ne odstopi. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eiffelovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, ko se pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončno vreme z nekaj oblačnosti na vzhodu države, temperature pa bodo danes od 23 do 27. Čez vikend bo šlo do 29 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Borut, kako je na cestah?
8: Prazniki v tujini, pri nas več pločevine, kako pak drugače. Zastoji štajerska avtocesta pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, ljubljanska obvoznica od Brda in južna od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in tudi naprej od Unca proti Postojni, pa tudi kontrasmer proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni na tej primorski avtocesti Gneča. Na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Lesce, Bleti in Jesenice, Hrušica. Zastoji zaradi del pa na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi in Litija, Ljubljana pri Ribčah, v obeh primerih v obe smeri. Radar pa te pozdravi v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji smer Žalec, temen kedi v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki. Stoji proti Mariboru, a meri v obe smeri, dodajate. Bela škoda je v Tržiču na Krajnski cesti in policijska kontrola v Vipavi pri Fami. Nič 80 22 55, prava in zastojni zbira. Srečno!
6: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.

0: našo glasbo brez teh ekstra dragih šteng. Ali to ni bil Slovenc, ne, ki je kupil te stopnice?
1: Po moje ne.
0: Ni bil, ne?
2: Dvomim.
0: Tako da, evo, ne rabite se zdaj sekirati, če nimate to gnarja za štenge, pa ne rabite se sekirati, ker vaše štenge, če jih ravno kar delate pri vas doma, so zagotovo cenejše. Tako da gremo, tudi lahko pa zaslužite neverjetnih 5 evrov v igri Premagaj začetek. Že čez dobrih 10 minut. Stante z mano.

0: dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, poudarjam, vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, je to Jure?
2: Ja.
3: Koliko si pa ti star, Jure?
2: 10.
3: 10 si star in bi se ti igral igro Premagaj začetek?
2: Ja.
3: Pa poznaš glasbo?
2: Pa ja, nekaj jo poznam.
3: A ti bo kdo pomagal ali boš tole igral sam?
2: Mandal zdaj na glas, bo moja mama mi pomagala.
3: A, mami bo pomagala. Kako ime mamici?
2: Kristina.
3: Čau, Kristina.
4: Čau, Živjo.
3: Vidva bosta skupaj se igrala igro Premagaj začetek.
4: Dobro.
3: Ok, kaj pošeta, kaj je na tale lep petek?
4: Že igra domov.
2: Ja.
3: Kje sta pa bila?
4: Na pregled.
2: Na pregled smo šli.
3: Ok, je vse v redu. Torej, zdaj, da bo še lepši vikend, nagrada je velika, 5 evrov. Kaj boš naredil, Jure, s tem denarjem, če ga osvojiš?
2: Da ho bom šparal.
3: Bravo, odlično, naložba za prihodnost, bravo. Zdaj, pravila poznata, jaz pustim pesem, takoj, ko veste, katera je, rečete stop in mi poveste izvajalca in naslov, ok?
2: Okay.
3: Tukaj je prva.

0: Mislim, niso Dire Straits.
1: Dire Straits, ja. Naslov? Mislim, Jure zna zapet, Kristina, demo.
0: Ne. Sem pa
1: nekaj z hojo je v naslovu.
0: Walk of Life.
1: Ja, no, Walk of Life. Yes, mamo je. Dobro, smo, štejem, prvo mamo. Bravo, Jure, bravo, Kristina. To je bila najlažja. Zdaj je naslednja, morata reči stop, preden začne pevec pet. To je najbolj pomembno, ok?
0: Ok.
1: Tukaj je zdaj 10 sekund približno voda, tako da bodite pozorna. Gremo. Yeah. Reč ta stop.
0: Stop.
1: Ja?
0: You are my only. Ja, je, ja.
1: Kdo poje?
0: Ne vem, ne spomnim. Žal.
1: Oh, pa dobro vama je šlo. Jure ve samo, a veš, kaj ti malo manjka, ne? Backstreet Boys.
0: A ja, yeah. Oh,
1: Backstreet Boys, I want it that way.
0: Ja.
1: Oh, ampak sta se zelo dobro igrala. Sem vesel, da sem vaju dobil na drugi strani.
0: Ja, super, hvala.
2: Ja.
1: Super sta bila. Ej, pesmi bodo ostale enake tudi prihodnji teden, tako da veste, no. Tako da se lahko še enkrat preizkusta, ok?
0: Aha, ok, super.
1: Ok, lep vikend obema, hvala za igro.
2: Enako, čau.
3: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na...
1: Super sta bila. Ej, pesmi bodo ostale enake tudi prihodnji teden, tako da veste, no. Tako da se lahko še enkrat preizkusta, ok?
0: Aha, ok, super.
1: Ok, lep vikend obema, hvala za igro.
2: Enako, čau.
3: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov. In

0: Odlično smo se igrali, malo je zmanjkalo do 5 evrov, ampak nič hudega, pesme stanejo, kot že rečeno, za prihodnji teden enake. Služba dneva pa v naslednji uri, prijavite se.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen. Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: CG Evolution Auto.
12: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
11: CG Evolution Auto.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
16: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: kratek pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Sončen dan danes, nekaj malega oblačnosti na vzhodu države, temperature bodo od 23 do 27. Tudi čez vikend lepo vreme, nekaj več oblačnosti, sicer ampak brez dežja, temperature do 29 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Zoo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kako je na cestah, Borut?
3: Tu smo, da si pomagamo tudi v zastojih na Štajerski avtocesti pred predorom oziroma pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru som ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Ljubljanska zahodna in južna obvoznica od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in tudi nekaj gneče pred Postojno. Pa na Primorski avtocesti tudi kontra gneča od Razdrtega proti Postojni, torej smer Ljubljana. Pa na cestah Hunec Postojna in skozi Postojno ter na cesti Lesce. Zastoj zaradi del pa na relaciji Velenje-Arjava pri Črnovi in Litija-Ljubljana pri Ribčah v obeh primerih v obe smeri. Radar pa še vedno temen kedi v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribora meri v obe smeri, radar pa bela škoda tudi v Tržiču na Kranjski cesti. Hvala prometna ekipa, ker sodelujemo, ker smo aktivni na nič 80 22 55 srečno.
1: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Ja, lep petek, pol enih je služba dneva pride v naslednji uri. Moramo povedati tudi malce o deželi junakov, kje točno bo potekala trasa. Točno kaj je moral Cene početi danes, bil je nekje, ki ga ne bi nikjel pričakoval. In pa seveda še pred tem moram spustiti en country cukrček, ker je lep petek. Ogrevamo se pred vikendom in jaz vam pošiljam samo pozitivo. Tudi tole, This is how we roll, Florida Georgia Line in Luke Bryan. Lep petek, družba.

0: Gone, gone, gone, najgrešit čim prej, da začnemo vikend, jaz vam pomagam se kratkočasiti z dobro muziko in predvsem tudi s tem, ko spremljam, kaj se dogaja s Cenetom. Zdaj, danes je dobil Cene klic, da se more najti na enem parkirišču, na letališču, ni vedel zakaj. Poslal ga je na letališče v Ajdoščino in tam ga je nekdo čakal. Kdo ga je čakal, kaj se je dogajalo, bo ste slišali zdaj.
1: Zdaj je Cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
2: Ivo bo s Karoli z nami.
3: Ivo,
2: dobro jutro.
1: Živjo. Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. Potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. Jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice in glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledati zraka. Zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to ne vem, vam bo verjetno on, ki
4: Njemu ne dat, on je najslabši od prevcev, veš?
3: Nehino.
4: Rajš dej domno. Domen pa Peter, te dva znata leteti Cene, ne to.
3: Še sedmo olimpijsko medaljo, no, lahko.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ja, začela se bo v sredo. Kje se bo šlo po Sloveniji, pa lahko pogledaš na Radio 1.si. In zdaj, ko smo pri letenju. Fly like an eagle. 15 minut manjka do enih. Po novicah. Služba dneva. Zadnja v tem tednu. Kje delaš ti? Napiši na nič 51 300 300.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Here come the man in black. Ni v črnem, je pa v studiu Sergej Furlan. Kaj bo v novicah?
1: Ja, vroče je. V parlamentu poslanci odločajo o prihodnem mandatarju in Janša ima 48 glasov zagotovljenih.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Lep petek, ura je ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvake SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodne koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne finance in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovostnih javnih storitev. Od vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Lep petek je pred nami, nekaj oblačnosti sicer na vzhodu, ampak brez dežja. Od 23 do 27 stopinj in večinoma sončno, z nekaj oblačnosti bo tudi čez vikend, šlo bo pa do 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Na cestah pričakovano zastoj, Borut Vekje.
8: Tako je, zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Skok na Ljubljansko-zahodno in južno obvoznico od Brda proti Viču proti Kozarjam zastoji in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in nato še pred Postojno v isti smeri, torej v smeri Kopra. Pa na primorski avtocesti tudi kontra v smeri Ljubljane od Razdrtega do Postojne, pa na cestah Lesce Bled in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zastoji zaradi del so na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obeh smereh. Krščanski prazniki namreč v Turini pomenijo tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča, da boste vedeli, zakaj je temu tako. Prometni tokovi pa šibajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. In pa radar v Mateni vasi pri Postojni in pa Temankedi v srednji oziroma Temankedi v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki. Nič 80 22 55, kamorkoli šibate, srečno do cilja.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
5: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
5: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
9: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko. Začenjam tole uro s tole, s klasiko, s Kraljem popa in Billie Jean. Hecna zgodba za tole pesmijo, ko je Jacksona napadla neka neuronavešena ženska, da je noseča z njim in da ima dvojčka in da je samo eden je od Jacksona. In je bilo pa je tako smešno, Quincy Jones v njegovemu producentu rekel, to bomo naredili pesem na tole temo. In so jo, hecno do tale, na katero vsi plešemo, je zgodba o eni neuronavešeni ženski.

0: Uncle Cracker, Follow Me. 15 čez eno je. Pred vikendom smo dajmo narediti še eno kljukca.
1: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Miran je z mano, čau.
2: Oho,
0: kako smo?
2: Ma super, delamo, vozim.
0: No, to me zanima, kaj delaš, vse nam povej.
2: Kaj delam? Sofer sem trenutno, zdaj sem prodajalec, ampak včasih uskočim pa kakšno foro spelem. Delam podjetje formalno mesto, kjer se večinom ukvarjamo s prodajo šroferije. Jaz osebno imam čez program Makito, akumulatorske stvari in to je to.
0: Se pravi, če rabimo kakšno Makito, se na te obrnemo. Oziroma,
2: pomoč.
0: K vam, odlično, odlično. Se pravi, dela ne manjka, ne?
2: Ne.
0: Ti pomagam delati, lej, z dobro muziko in danes, kaj si se spomnil ti?
2: Oto 3 je Benč, da se pa North, South, West, West, nekaj tanga.
0: Est, ja. Ja, Oto 3, legendarni band, italijanski. Kako to, da imaš red italijansko muziko?
2: Ja, jaz sem že nekaj star, ne? Jaz sem 96 letnik in te nismo odrašali v 80-ih, ki bi tiskal na vrhuncu, ne? To je to.
0: Ej, odlično si se spomnil. Absolutno zavrtim in danes si v službi dneva. Čestitam.
2: Thank you. Pozdrav.

0: Matjaž Lušejn, Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tud mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
9: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad.
11: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo

0: Decathlon. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Petek po ribje, šupturarira.
5: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Lep petek, lep vikend, sicer z nekaj oblačnosti, ampak brez dežja. Danes temperature od 23 do 27, jutri bo šlo do 29.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: No, ne tako lepo pa je na naših cestah, izvoli Borut.
6: Ja, in tudi v prihodnjih dneh kaže, da ne bo tako lepo, kar se zastojev tiče seveda. Na štajerski avtocesti so pred prehodom Šentil in nato še od Šentilja proti Mariboru, ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici, torej od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še gneča tudi pred Postojno v isti smeri. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne, štajerska avtocesta pa od Zadobrove proti Domžalam, pa na cestah Lesce-Ble, Tomačevo Črnuče in kmalu še kakšni popoldanski znani. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Lipčah in na Bledu pri Jezeru. In pa zadnji radar v Mateni pri Postojni so postavili stacionarni radar oziroma tri nožec, slika v obe smeri. Nič 80, 22, 55, naslikajte se tudi vi svoje poti, če bo kakšna sprememba, ki je sredi. Srečno.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
3: 1. Všeč mi je bila beseda tri nožec.
6: Ja, ker?
3: Da vas tri nožec navjame, slučajno.
6: Ja.
3: Tri nožec ste gledali, ne, pustimo predaleč. To je ogrevanje pred vikendom, samo najboljša muzika, kmalo se začne tudi šov domov, ampak še eno pomembno novico čez par minut in pa seveda samo najboljšo muziko.

Prav čuti se ta disco stil Nila Rodgersa. Damjano David in Tyla, Talk to me. 18 manjka do druge ure do šova domov, preden grem, preden prepustim studio, moram še tole deliti z vami. Vemo to, da se štarta Dežela junakov naslednjo sredo. Vemo, da bo to v osnovni šoli Železniki. Vemo pa zdaj tudi, kje točno bo potem vse ostale dni. Tako da greste na radio1.si in tam vidite, kje se bomo najbližje vašega kraja peljali oziroma kje bo šel cene svojim kvadrociklom in cela njegova ekipa, cela ekipa Radia 1. Tako da je, mi smo ekstra na trnih, mi smo veseli, mi se veselimo tega. Tudi vreme bo, kot kaže, super, tako da gre vse na roko za enkrat in jaz vem, da bomo spisali še eno pravljico. Torej pomagamo otrokom iz težkih, kako narečem, otrok, ki nimajo otroštva, ki si ga zaslužijo, ker vsak otrok si zasluži brezskrbno otroštvo, žal tega nimajo vsi in pomagamo točno tem, vi pomagate, tudi s tem SMS-om, če ga zdaj pošljete, naredite ogromno razliko. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ena kavica za nas, en otrok več mogoče na morju in to je tisto, kar naredi Slovenijo, deželo junakov. Hvala vsem, ki boste pomagali, hvala vsem, ki ste že in se veselimo. Začne se v sredo, vi pa poglejte, kje je na radio1.si.

0: Satellites. Lena, 14 do 2, šel domov se bo začel z Zalo in Robertom in s Cenetom. Cene bo pomagal, ta naš Cene, preučil Cene. Tako da lep petek, naj se čim prej konča šiht, da začnete vikend, použivajte.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radiu 1.
1: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
2: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio Ena Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta. Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
8: Izberi avto in odpeli.
1: Gaba Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: 24 mesecev miru, to je to. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Ti je tep kaj po čobiču teče?
10: Meni nikoli.
9: Omažeš zid?
10: Jaz nikoli.
9: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
10: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
9: Ti zelo meni, ki zanima je. Fapam, ti ima zdaj eno zadevo.
10: Lok lezuro, bel top.

0: Gospod Serge Furlan, glede na to, da ste kar veliko energije vložili v pripravo tega informativnega sklopa, se mi zdi, da je primerno, da drži. Tudi dostojno najavimo.
1: Dajmo, seveda. Med drugim v novicah v državnem zboru gledamo finale sestavljene vlade. Gremo pa tudi v Novo mesto, tam se pa začenja teden cvička.

0: partner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje v slovenski politiki, ki pa je, kot kaže, današnja burna razprava v parlamentu zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne odločno zavračajo kandidaturo Janeza Janše za mandatarja četrte vlade. Opozicijske stranke svarijo, da se Slovenija z novo koalicijo vrača v obdobje ideoloških bojev in revanšizma. Med ključnimi očitki izpostavljajo še domnevne povezave s tujimi obveščevalnimi službami ter ogrožanje državne suverenosti in družbene solidarnosti. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna Cvička, en največjih vinskih prireditev pri nas. Ob petih popoldne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja Cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo v Novem mestu okronali še 27. Cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Draga publika, dovolite mi, da povem zgodbo o eni mladi maturantki iz Spodnje Savinjske, ki je ekstra srečna, da bo cel vikend sonce.
4: A ti o meni govoriš?
3: O tebi, ja.
4: O mladi maturantki.
3: Ja. A nisi ti kome končala srednje šole?
4: Oh.
3: Če si na praksi pri nas?
4: Ja.
3: A ni tako, da po srednji šoli greš na...
4: 100 let, Ja, res je. Danes bo sončno, jutro bo sončno, v nedeljo bo sončno, v ponedeljek bo sončno, nadaljujem. Drugače vsak dan bo tudi toplej, trenutne temperature pa Maribor 22, Izola Novo mesto Črnomelj 23, Brežice Ljubljana 24, v Vipavi pa kar 26 stopni.
3: Še vedno velja, kar sem jaz tebi včeraj razodel in sicer, da bo torek 31.
4: Čak.
3: Zdaj odpiraš, ne? Zdaj hitro iščeš tedensko napoved.
4: 28 mi kaže zaenkrat, ampak čak, če grem pa Koper gledat, recimo.
3: Napiše Koper. Čeprav bo Koper najbolj vroče, zdaj ko še ni morje toplo.
4: 27 kažem.
3: Mislim, da bo nekje druge najbolj toplo.
4: Maribor?
3: Kje bi bilo lahko 31? Nekje sem videl. Nova Gorica?
4: Nova Gorica?
3: Se mi zdi, da je na obali še zdaj ni toliko vroče, ker je morje še ni toliko toplo. A sem prav to povedal? Ta
4: Nova Gorica 29.
3: Aha, že gremo boljša. Ta vremenska napoved kaj dolgo zdaj že traja, ne?
4: Mislim, lej, lahko še kaj pogledava. Maribor tudi 29.
3: Da je Črnomelj, tam je dosti kaj toplo. Je, Vesna Bank je tukaj studij, mi kaže palec gor.
4: Črnomelj 27.
3: Kaj sem jaz videl?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Igor pogleda ceste.
6: Dobar dan, promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško, prometna nesreča. Še ena nesreča in promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, zastoji na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru in potem pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 zastoji od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Pa še na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Ribčah, pa Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Radarjev in kontrol zaenkrat niste sporočili, nič 80-22-55. Srečno pot.
5: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
5: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
8: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Se veste, da je Igor rekel pri spolni selnici, ne?
1: A sem rekel?
3: Kaj ti je res ni tega, da ben drug slišal? Mene ful moti, da nisi bolj odreagirala pri spodni selnici.
4: Mislim, jaz sem se v tebe nalezla in ga absolutno nisem poslušala.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se... Šalom!
3: E, Zala! In Zalo Perlič. Zala, mala, ja. Praši me. Praši me, če je stric Robi srečen, da je petek.
4: Ja, po mojem, te pa tega res ne rabim sprašovati, glede na to, da se že cel dan smeješ, ko budala, pa sploh nisi pijan.
3: Ajde, se nekaj naredila drugače. Drugič bi pa jaz rad povedal, drago ljudstvo, da je petek, pa pred nami je najlepši vikend v tem letu doslej. Roška nosi kratke hlače, pa majico, pa japonke. Jaz sem furat ta način oblačenja, ker je ful nekomplicirano. Jaz nisem nikoli tebi tega zala povedal, ampak meni ga ful držica z okne dati gor. Ker se moš ful v neprijetno sključen položaj dati. Moš se dati tak, da se... To ni naravno.
4: Aha, nisi gipčna.
3: Ne maram dati z okno gor. Jaz bi rad, ja, ni naprave, da bi se mi sami gor zahakljali.
4: Wow.
3: In zdaj smo stopili uradno v čas, ko jaz ne več nosim z okno do septembra.
4: Oh,
3: ja, jaz sem kar po resnici povedal. Rad bi tudi povedal, da jaz drugače ne maram preveč vročine. Imam rad, da je sonce, nimam pa rad, da je vroče in to zdaj ta vikend je še zadnji, tak vikend je bo pa tako skozi vroče.
4: No, mislim, jaz maram paramo... vročino.
3: Dobro, ja, ti maraš seveda vročino. No. Drugače pa je tebi kdaj vroče, ker ti od 1. oktobra stano imaš deko pokrito čez rame, ko delavam ja program.
4: Ker ti klimo tle nabijaš.
3: Ob 4. odpiramo vikend, od 1. bo pa današnji najin sovoditelj, ki ima inicialki CP.
4: CP?
3: Kdo je to? Ni to carski policaj. Čeprav policaj so carski. Ne vem, zakaj to zdaj govorim. Pa itak je jasno sem, kdo je to. Hvala.
2: Show domov. Radio
5: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Drage moji poslušalci, hvala, ker ste današnji petek izbrali Šov domov za svojo popodansko družbo. Mi se tako imenujemo zato, ker bi radi delali dobri radijski šov, medtem ko se vi vozite domov. A veste, šov domov, ja, ok. Iz šihta.
1: Pač, wow, jaz mislim, da noben ni tega
0: pokazal. Ne vem, kaj pa če kdo ni. Se nisem mislil nič slabega. Včasih je lepo malo pojasniti stvari. Da pa, mi pa v petkih drugače včlanjujemo v moj klub ljudi, ampak da oni dobijo članarino, je pogoj, da skupaj z nama zalo vodijo radijski program. Da niso samo gostje tu, pa odgovarjajo na vprašanje, pa sodelujejo. No in današnji gost je zelo poseben.
2: Pravi ljubitelji vikenda se zberejo ob petkih.
3: Pridruži se klubskim legendam.
0: Še bolj kot poseben je junaški. Cene prejoc, dober dan.
4: Živjo, živjo.
1: Dobrodošel.
0: A te lahko vprašam, kako spoh pride do tega, da postaneš, oziroma da spremeš štafeto, da je želaka junaka? A so te poklica prekli, boš gono? A veš, kako se to spoh zgodi? Jaz ne poznam tega začetka, dobenega po moje, ne?
4: Ja, glede na to, da sem šele prvi, ki je nekak prevzel štafeto za Miham, po moje, res ni nobenega v Sloveniji, ki to ve. Če ti jaz ti ne znam odgovoriti. Pač je prišlo je do te ideje, Miha je dobesedno pustil, se odločil, da z veseljem še podpira, ne more več pagant, pa ki je prišlo do iskanja, se je pa kar presenetljivo veliko ljudi v te naši deželi junakov videli, da bi pa lahko jaz bil tiske ne, mišice malo trpijo na kvadrocikl.
0: A so ti rekli po telefonu, a so te poklicali sem na sestanke? Mi res iskreno ne poznamo tega ozadja. So zalo rekla, da morava vprašati.
4: A to?
0: Ja, kako to pride do tega?
4: Ne, ne, ta prvi je bil klic.
0: Klic.
4: Prid na radio.
0: Prid na radio. Ste šli na kosilo sočasli kaj?
4: Ne.
1: Strogo profesionalno.
0: Strogo profesionalno. V smislu, če se čina pijačo prej, ne, kako, veš, res je nenavadno, da to postaneš.
4: Ne, je bil pojena večeri, je bil malo bolj tist kakšen sestank, kako naprej, ker pač samo vprašanje se je zgodilo na tistmu sestanku. On produktiven sestanek je pa bil po večerja. Ja.
0: Ko je bil sestanek, si že vedel, kjer v smer grejo, a se ti niti malo ni sanjalo, kaj te bodo vprašali? A si približno sumo, da te bojo to?
4: Ne, tisti sestanek sem imel čist neke druga stvar.
0: A, razumem, dobro. Dragi cene, mi dva se mava danes do štirih, se z nama zalo še veliko časa pogovarjati. A bi začeli z tremi fun facti, ali po naše po slovensko, zanimivimi dejstvi o Cenetu Prevcu, ki jih še ne vemo, pa se tebi zdi, da bi jih morali vedeti.
4: Da bi se mi zdi, da bi jih morali vedeti, absolutno noben.
1: Tega jaz nisem rekla, veš. Jaz sem samo rekla, da je nekaj, kar še ne vemo.
0: Nekaj, se ne rabiš zdaj razlagati preveč intimnih stvari, pač take, da so zanimive pa zabavne, pa jih mogoče ne poudarjaš pogosto.
4: Ne, lahko gremo malo to. Ena taka, ki jo mogoče ljudje vejo, da nisem zaključil recimo študija, sem pa po moje kar diplomiral iz izkoriščanja študentskega statusa. O tem sem bil pa dobro.
0: Nisem vedel, kjer smer bo to letaj šlo. Super, ok. Ja, to ti te ne vem, če to plaketo dobiš, ampak...
4: Ne dobiš. Je iz tega ven zdaj sledilo, da še vedno kot foliran študent malo želim tudi oboje dvoje enkrat dokončati in tista, ki malo si kdo že kdaj slišal, praktično dve take fakultete študiram, da ena je elektro, ta druga je kmetijstvo in ki bi jaz to dvoje zaključil, si predstavljaš, kaj je moja diploma dobesedno.
0: Razumem, ja.
4: Moj poklic. Jaz sem dobesedno diplomiran električni pastir.
0: Ja. Gremo k dejstvu številka dve.
4: Dejstvo številka dve. Moram že malo pomisliti, ampak dosti ljudi ne ve, da recimo en let, jaz pravim, da sem imel muho enoletnica, jaz temu pravim. Sem se učil igrati bobne.
1: Wow, kako, da je bilo to.
0: Kako daleč pa si prišel s tem učenjem?
4: Je lih to, da kakšno skladbo od Green Day so mi pa žirati zašpilati.
0: Pravilno?
4: Ja, pravilno.
0: Sicer... Ne, nisem ni slabega, jaz ne znam niti pred palc.
4: Mislim, če smo malo samo kritični, ne, jaz sem sebe poslišal, vsi drugi so pa šli raje še kakšno slabo bolj stran, ne, ker to fajn reputat, tako da lih kakšne une potrditve, koliko je bilo to pravilno, nimam.
0: Dajmo še tretje.
4: Tretje. Ne vem, koliko ljudi ve, da sem jaz zelo take, najkrajšo čem piflar. Ena od takih zabavnih reči, ki sem jih naredil, je recimo pred poroko. Lih ena od nalog, ki sta mi danes dala, se malo že na to poveže. Sem šel preveriti statistično ravno to, ki se zdaj ti greš, kako lepo vreme, pa da boš šlapino okol hodil. Kdaj v celom letu je najmanjkrat statistično padal dež? Pač v zadnjih 30 letih in vse skup ti pride lih ene dvakrat en teden v juniju.
0: Vedno je junij, okrog 20. Takrat, ko je najdaljši dan v letu, ne?
4: Pa še na začetku junija, tam nekje je najmanjkrat statistično padal dež in si hotel takrat pač delati poroko.
0: In si jo ista dala datum poroke takrat?
4: Ne, ki si klical v bend, je imel zgolj termin ali zgodaj v maju ali pa šele decembra in si pač je bend določil datum.
0: Zgodaj v maju?
1: Za prezvezdo, si naredil cel risel.
0: To je to. Dragi Cere, mi to ti bova zdaj dala voditeljske dolžnosti, med drugim bi rada, da prevzameš do štiri vremenske napovedi. Zala sva reka, da mu dava izziv, da ne bo dolgočasno.
5: Ja, da ne bo kar neki pač sonce bo. Boš v vsako vremensko napoved smiselno dal besedno zvezo dežela junakov.
0: Ok, to je to. Zdaj pa lahko kar začneš, ker imaš če 10 minut prvo vremensko napoved v tvoji zgodovini, pa mogoče tudi eno od štiri zadnjih. Hvala.
2: Najboljši načrti za vikend nastanejo v Roškarjevem klubu.
3: Samo v Šov domov na Radio 1.

0: Велика розпродає Lucky Kid Ojet тукай за ваші утроки од наймлайших до великих пунц інфантов. Здай усе до мінус 50%. Похитите на luckykido.pikasi і не зберіте найлюбше косе, завертець, шоло, ігро і усагда. Lucky Kido. Отрошка правила наша облачила.
1: Super priložnost u trgovinah Mana i na spletu. Iskoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in...
0: To in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v

0: 20% obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
4: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
5: Tratnjak.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Dober dan. Poni nov privlačen projekt razvojnega centra Ribnica Kočevje. Več o njem Lili Štefanič.
5: S 1. septembrom prvič naši subregiji bomo začeli z izvajanjem projekta PONI. Ta je financiran iz evropskih sredstev in vodilni partner je Razvojni center Novo mesto, ki pa se je na našo pobudo in seveda preko tesnega sodelovanja odločil, da ponudi ta projekt tudi v Ribnico, kjer se bodo vsi tisti, ki imajo kakršnokoli novo podjetniško idejo, lahko zaposlili pri RC Novo mesto in od 1. septembra do konca decembra hodili praktično v službo po 8 ur v urban center, v coworking prostor. Cilj pa je, da po teh 4 mesecih, ko bojo naredili tudi svoj poslovni načrt, oblikovali svoj produkt, naredili neko tržensko strategijo, da odprejo svoje lastno podjetje ali pa SP.
4: O projektu pravi Lili Štefanič, direktorica razvojnega centra Ribnica Kočevje.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Dami in gospodje, današnjo vremensko napoved v šovu domov prevzema Cene Prevc. Izvolite. Moram povedati, da smo mu dali izziv, da naj vsebinsko smiselno vremensko napoved ustavi besedno zvezo dežela junakov. Izvolite, gospod.
7: Ja, za prvič bo zelo enostavno, ker je res lepa napoved nas čaka celotno. Danes popovne in tudi jutri v nedeljo vedno se obeta zelo veliko sonca. Malce bo pihalo na Primorskem, malo pa že upam tamle, da v Planici pa kakšen sneh pade. Ampak tisto so pa že bolj moje sanje, tudi tam bo lepo sončno, tako kot povsod drugod. Na Triglavu tam je pa še kar malo snega, tako da če grete gor, pa lih nekakšne te flip-flopke, kot jih pa robi zdaj že nos.
6: Ja, ampak jaz se nosim dolini. Ja, a si ti v stavu deželi onako?
7: Sem takoj v začetku.
6: Jo, je?
7: A je bila?
6: Ne?
7: Ja, pozabil.
6: Ne, vidiš? Ni je bilo, oprosti. Čel čakam, da bo.
7: Še vedno čakaš, da bo.
6: Ti samo reči nekaj smislo, cela dežela onako bo ful psijana soncem ta vikend.
7: Ne, zdaj ne morem tega.
6: A ja, zdaj ne moš tega reči.
7: Rekel. Ampak bo pa zagotovo kar velik del te dežele junako v tem lepem vremenu pobegnil tudi na morje.
6: Je to!
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
6: Igor, pogleda ceste.
9: Ja, kot je Cena rekel, vse gre bolj proti morju. Sicer promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. Na primorski avtocesti A1 pa v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 se čaka od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam, na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Ribčah, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Strpno in varno na poti.
6: Dami gospodje, v petkovem šovu domov se igramo igrico, ki se reče Upiši teden s pesmijo, kjer se ozremo malo nazaj na zadnjih 5 dni, ponedeljek, torek, sreda, četrtek in današnji petek. In katere pesem je zaznamovala te dni? Jaz nisem nič tak specialnega počel, je pa ena pesem prišla v moje življenje. Nekdo na Facebooku je delil link. Nima toliko veliko gledu na YouTube, po moje ni slišal noben drug razen mene, pač meni je všeč, to je Keša in Origami. Preden jo pa zavrtel sem, bom zdaj odlomek, se lahko da vam ne bo všeč, meni je eno. Imam pa eno težavo, da ko slišim eno novo pesem, mi je všeč in jo poslušam en teden skozi, mi zagrao, že pa ne morem več. Teda ta je zdaj na 40%, hvala lepa.

0: Dragi kolega, Cene Prevc, katera pesem je tebi opisala teden?
1: Pri meni je zelo težko izbirati ene besme, ampak prva, ki sem prej je, nano pomislil, je pa kar čista jeba.
0: Ok, pošteno.

0: A si imel čisto jebo?
1: Pa ne ta teden, to je praktično zadnje 4 leta.
0: Zakaj?
1: Mislim, se, ni mi hudega, no, da nam kakšne pomote, to je način življenja, ki ga zadnje 4 leta sam sebi ustvarjam. Tako da, če je jem, je predvsem, ker sam sebe jebem.
0: Mislim pač, kaj, dosti delamo in imamo strese in skrbi, pa položnice, pa kredite, pa lokal imaš, ne, to vse, to so.
1: Ja, vse se malo sešteje.
0: To se sešteje, hvala lepo.
2: Šov domov, Radio 1 in še več dobre glasbe. Never

0: Marko, ljudstvo, preden se dotaknemo tega segmenta, ki zdaj pride, se mi zdi prav, da razložim, zakaj sem prosil znamenitega Ceneta Prejoca, da zame posname budilko za telefon. Zato, ker jaz imam malo težave zjutraj zbuditi se in moj, jaz imam selektivni sluh in moja glava zazna budilko na telefonu in se čez čas navadi, kaj to pomeni, ignorira. Se pravi, sam da jaz lahko spim.
1: In zato, potem omenjaš to.
0: Ja, in moram menjati. Menjo to moram skoraj na tedenski bazi, ker se navadi na zvok in ga ignorira, sam zato, ker me taka muka vstati, ščiti me pred stisko, pred stresom. In meni se zjutraj zbudi stres in moja glava me čuva pred tem. Ma tu smisel, ali je to čudno?
1: Ne, drugače, ljudje smo zelo bitje navade. Se pravi, če se vštiti navado eno uro vstajati, boš brz budilke se na neki točki. Ja, seveda, če ne zablužiš zvečer.
0: Tako, jaz pa rad zablužim zvečer. V glavne cene, da sem prosil, če mi posname budilko in ko si bil v našem producentskem studiu, kaj pa je bila tvoja inspiracija? Veš, kjer razmer pa si šel?
1: Različen. Mal en glas, ki sem ga že tako imel, pa un, ki poznaš tisto mi zelo všeč, pa si je še nikoli nisem naslimal. Good morning, you amazing freaking sunshine.
0: Zelo vredo.
1: In nekaj je na konc ratel, pa upam, da ti bo všeč, ampak veš, kaj te pa moram vprašati. Vodilka Štuhec mi bila pa res všeč vodilka. Tako. Ta bila pa že una, kaj da si na vrh, pa da boš
0: dobre,
1: kar tišo v smuč.
0: Ja, strinjam. Me pa zelo zanima tvoje, gremo.
1: Aj ga roši, ostar bo treba. Gremo. Po luft ven z postle. Se veš, torej se navijo posnel sami od sebe. Dejno, ven z postle se zbas. Tole roza pižamo lepo pod polštr zložit, pa akcija. Kaj zdaj? Alo, ne, zdaj ni važna jutranja erekcija. Pust, se boš poligral. Posla postat, zadah popravit, parfumčka pošpricat, pa začet devat. No? A še kar neč, Robert Troška, gremo ven z posle, začet dan, ali pa začnemo pet, tega pa verjem, da nočeš od
0: mene. Ne, res ne.
1: Te upozoril, gremo ven, ja dober, če si, sam si prosil. Planica.
0: A smo mi slišali Ceneta pet? Sicer za 2,4 sekunde? Hvala lepa.
1: Veš, gledaj me, to slišiš pet. V tistom obdobju, ki sem bil, krnaril, sem pravil, da jaz grem na odr ob 3 zjutraj. To je bila ura, ki so varnostniki vse ven smetali, se pravi, če kdo ni hotel jet ven, sem jaz začel svoj nastop in verjem, vsi so pobegnali.
2: Šel domov, dvojna dosa zabave. Samo na Radio

0: Zdaj naprej, mi vemo, da si fit, ampak a se moraš na tako stvar, kot je 10-dnevno gonjenje v deželi junakov na junak mobilu, mimo kredi, jaz sem se izmislil, če rem je junak mobil, malo mi je všeč, to reče kvadrocikl, a se mora, zdaj naprej, ki je sicer fit, pripravljati na to?
1: Ej, še ne bolj se zelo pripravljam, da vse ostale malenkosti malo popredalčka, da se bom res lahko posvetil temu, da naberemo čim več sredstvo, da polepšamo življenje čim večjim otrokom. A veš, kaj ti rečeš, da sem fit? Veš, kak je pa z moje perspektive? Jaz pa mislim, da je zelo v tem momentu 14 kg več, kot pa takrat, ko sem že...
0: Jaz samo imaš mišice, jaz sem prej s tem ostavil šlatko in sem se lahko dotaknil malo tvojih rok in imaš mišice za roke. In prsa imaš. Jaz sanjam, da bi imel take roke pa prsa celo življenje, že?
1: Je tukaj, oh, dobro, da nisem majice dal dol. Jaz bi se boljš počutil.
0: Veš, kaj se mi zdi? Jaz mislim, da ti pod fit misliš to, kar si bil prej, ampak prej si bil zelo suh zaradi skokov, zdaj pa si fit. Ne, zdaj si pa fit.
1: To pa naredi vmes, ki adaptiraš kakšno kavarno, pa je treba štemarca v roke, pa
2: razumem.
1: Se je fejs poznal, ja.
0: Lista tras oziroma posameznih etap je zunaj po vseh dnevih. Vsi poslušalci si lahko na Radio 1.si pogledate, kje vemo, da starta na osnovni šoli železniki v sredo ob 9, pa potem kje so se postajanke do konca prvega dne, pa drugega, tretjega, pa vse do 10. Imaš kakšno najljubšo lokacijo? Imaš ti kakšen najljubši del Slovenije?
1: Ja, pismo... Sem že šel po cel Sloveniji in bom prav se veselil, da grem z deželo junako spet malo naokol in vem, da res je povsod zelo lepo. Lej, na konc pa še zmeri, kakor pravijo, doma je najlepše, tako da po moje se najbolj veselim tistega nedeljskega zaključka v Škofji Loki.
0: Ok, super, razumem. Tvoj domači kraj. Ti živiš v Škofji Loki? Blizu?
1: Ne, v osnovi smo bliže tam, ki bo štart.
0: A, bliže tam, razumem. Še ena stvar. Mi dva, mi smo z ekipo, Deželako, to nam je privatno rekel, vedno hladno pivo dali v studio, ko je končal in ga je prišel, ko je končal dnevno etapo, ker zala bova namreč za radijskim studijem vsak dan v koncu, v zadnji postaji tvojega dneva. Kaj bi pa ti rad, da imaš v studiju, ko priješ? On je prob na sebe naročil hladno pivo, to je bilo 5 let skos. Imaš kakšno željo?
1: Jaz imam zelo rad kakšno tale kombuča ali pa te vitaminske vode. Imam prav eno od blagovne znamke, ki jo imamo tudi v prodaji, ampak okay. Verjetno bojo mogli plačati, da,
0: ja, razumem.
1: Da hočemo tale dajati noter.
0: Dobiš lahko dobiš, a bi rada je hladna ali na dnev na sobni temperaturi?
1: Čisto vse glih.
0: Dobro, hvala.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Hvala. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 € brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Hvala.
8: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Autocenter Volk v Trebnjem.
9: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Spoštovani kolega Serega Furlani, če bi blagovolili, mogoče nam razodeti, kaj nas čaka v Novicah ob uri. Hvala lepa za vašo sodelovanje.
1: Čez nekaj trenutkov.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 3, čas je za novice. Ob 3.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In to so novice ob 3. Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanke in poslanci na izredni seji odločajo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja, ki bo sestavil novo vlado. Janša, ki za potrditev potrebuje 46 glasov, uživa podporo svoje koalicije in stranke Resnica, kar mu zagotavlja 48 glasov. V nagovoru je Janša podaril nujnost dokončanja tranzicije, napovedal vitko državo in boj proti korupciji. Razpravo pa je zaznamoval oster besedni dvoboj, saj odhajajoči premier Robert Golob Janši očita avtokratske težnje, grožnje z zaporom in sporne povezave z obveščevalnimi službami. Opozicijske stranke so napovedale, da bodo na tajnem glasovanju glasovnice prevzele in glasovale proti. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomankljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki Agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječih smernic iz leta 2017, po katerih bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška pa uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Dame in gospod, jaz bi rad povedal, da je to posebna čast. Ne zgodi se vsak dan, da pride v tvoj službo cene prejuc in bere vremensko napoved. Izvolite, mladi kolega.
8: Ja, vreme ostaja še vedno zelo enako, sončno.
0: Oprosti, te le sem prekinem, preden nadeljuje prosti cene, to je grozno je prekinjen cene, te prejuc, ampak dali smo mu izjiv, da mora unest v vremensko napoved sebinsko smiselno, besedno zvezo dežele enako. Oprosti, zapadaj.
8: Tako kot danes, jutri in celoten vikend bo zelo sončno, sicer na vzhodu bo malenkost oblačno, že danes temperature so take od 23 do 17, najbolj vroče v tem momentu je zagotovo na primorski avtocesti, kodr se drenjajo vsa prometna vozila. Tudi za celoten naslednji teden je napovedano zelo lepo sončno vreme, malenkost malo oblačno, da se bo podeželi junako veliko lažje kolesarijo. Glede na celotno to etapo pa se obeta kar nekaj kaplic švica na celotni trasi.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
0: Igor, pogleda ceste.
10: Ja, lepo zdrav, ogromno prometnih nesreč imamo. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Prehitevalni pas je zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem kopu Strmec. Promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici in na Ptuju na krožišču pri Supermestu. Pa še v Ljubljani na Šmartinski pri Kolinski vse to nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomera. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence ter na to naprej po dolenski avtocesti A2 do Šmarja Sap. Tudi radar ste sporočili na Laurici pri baru Kavalino. Srečno in previdno.
11: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
11: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
14: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
15: V teoriji sem pripravljena.
16: V praksi pa...
17: Poslušte.
18: Pa dej, no.
0: V praksi pa si pripravljena glih enkrat na dva tedna, no.
18: Pa dej, no.
0: Jaz rad povedal, hvala lepa, ker ste predlagali, draga dežela junakov, Ceneta za novega junaka. Mi smo navdušeni nad njim in verjamem, da se bo čudovito izkazal v naslednjih dneh. Hvala tudi, ker ste izbrali nov slogan. Mi smo veseli, da ste vzeli akcijo za svojo, da vam tako pomeni, da jo lahko skupaj peljemo naprej. Kot veste, brez vas dežela junakov ni. Hvala, ker so najboljši prijatelji na svetu. Bi pa rad povedal, da so v Denis Avdićovu izbrali slogan. Cenetov slogan, poslušajte tole.
19: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale. Ker ga otroc izgovorijo.
20: Cene za mene.
21: Cene za mene.
22: Cene za mene.
23: Cene za mene.
24: Cene za mene.
23: Cene za mene. Gre v okolene.
0: Res je luška.
23: Cene za mene. Drugače so dobrodošle v sebe besede podpore, če bi kaj sporočil Cenetu pred štartom. Nam pište na 051-333-300. Smo pa že tako dale s pripravami, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
25: Lep vikend. Lep vikend. Čau, čau.
26: Cene za mene.
27: Cene za mene.
0: To je pa dobro. Ha? Stari, cene, ti je všeč?
8: A veš, cel cajt poslušaš cene junak, pa se spoh ne najdem s temo. Pač Miha je tis, ki je to začel. Jaz se bolj čutim, da sem eden od teh mnogih dežel junakov. Zato to, ki spostavljamo tudi zdaj. Cene ga žene je že tak, tudi fajn, že malo gre na to princip, ampak je tak malo norčava, ne? Tole pa prijaje, pa veš, da prav pogreje srce.
0: Strašno mi je všeč.
8: Ja.
0: Zala je čist ganjena. Ko se z roko tako drži za brado, je ganjena.
18: Če so tako luškani.
28: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Se ne ti praviš, zdaj, da imaš za veliko stvari za urediti, poslovnih pa teh, zato ker te nekaj časa ne bo, 10 dni, traja celoten postopek, se mi se reči. Celotna dogodivščina. Kaj človek spakira zraven? A veš, kaj boš? Kaj boš? Ker to je spet, to niso počitnice, ne? To je...
1: Ej, ja. A veš, da nisem še niti razmišljal za pakiranje. To bo po moje v torek popovdne zvečer, se tega lotem. Edino prej moram jeti kufar iskati v skladišče. Ta malenkost, je pa res, da tista leta, ki se selaš na kolkec kakavc, zelo hitro navadeš, da spakiraš tisto, kar nucaš, pa pičiš.
0: Kaj si rekel, skladišče moš iti po kufar? Mi gremo v klet, ali pa kaj to meni skladišče?
1: Ja, moja stara soba v domači hiši je bolj, ki ne ratala skladišče. To.
0: Razumem. A so, kaj pa se je z ostalimi sobami, od ostalih bratov pa sestr zgodilo?
1: Kakšne so še zelo aktualne, ampak pač... Ja, še vedno so uporabljene.
0: Še vedno so uporabljene, ja. Dobro. Imaš kakšno srečno stvar, ki jo boš vsako jutro stisnil, pa rekel A473? Nek amulet, ali kako se temu reče, za uspešen dan v deželi onakov, nikoli. Si imel pri skokih kaj, veš, razmišljam, kako začneš ti dan tvoj. Si predprem si se pognal dol, v misli imel neko številko, ali...
1: Zane, cajte, začnem dan z nečim, kar v osnovi nekaj zelo ne maram in sicer z dremežem. Se pravi, da ker ti budilke ne slišeš, jaz ta prvo še 5 minut malo podremam. To, ne? To so kakšne take navade, ki se jih niti nočem imeti. Drugače pa zelo vsak dan sam čim prej piči gasa naprej, nek sprot prite kufe, pa ni lih kakšnih takih aktualnih. Tako da mogoče bo zdaj s tole ekipo, da ima kakšen jutranji ritual pohruntal, če ne vrzga, jih bo spotleven za zabrisati.
0: Ko si izvedel, da boš sprejel štafeto, da želaka onaka, koga si najprej poklical? In kako so to sprejeli tvoji bratje pa sestre? Domen, Peter?
1: Mislim, pozitivno. Ta prvo pa poklical seveda tisto glavno načevalko v mojem življenju v tem momentu. Zaradi tega, ker je to še zmeri nekaj, kar tudi njeno življenje
0: sveda
1: zelo spremeni, do začini in je bila zelo na istem kot je. Zaradi tega, ker gre za dobrodelno zadevo, je z veseljem potrdila, da tudi ona podpira, da me 10 dni ne bo v domači postelji.
0: Ok, ali si ji ti samo sporočil, kar si se odločil, ali si jo najprej poklical, preden si se odločil?
1: Je bilo to tako, da sem rekel, da moram ta prvo doma predebatirati, pa bomo pa potrdili ali zaključili. Brati pa sestr so pa itak zvedali takrat, kaj celo Slovenijo.
0: To.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radiu 1.

0: skenirajo vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.

0: Plus 30% ceneje, Mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Армейдика Пикаси. Најновејше из наше регије. Радио Ена Рибница.
1: Добар дан. Становавци на Гнафлевем тргу боду добили нове соседе. U Ribnici je povpraševanje po stanovanjih hišah in gradbenih parcelah veliko. Slednja občina pospešeno ureja v Hrastju. Na Knafljevem trgu pa bo po besedah župana Sama Pogorelca zrasel nov blok.
2: Ja, na Knafljevem trgu občina Ribnica je že po 90-ih letih imela projektno dokumentacijo skupaj z gradbenim dovoljenjem še za večstanovanjsko stavbo. Ta zadeva takrat ni obrodila oziroma ni bilo investitora, no sedaj se je investitor našel, občina je odkupil zemljišče in sedaj bo tam nastalo 64 novih stanovanj. Pod stanovanji bo tudi garaža, tako da v bistvu gre potem za celoviti zaključek, s tem pridobimo še 64 novih stanovanj, bodi si za mlade družine, bodi si tudi za starostnike, kajti vemo, da vsi obstoječi bloki nimajo niti dvigal in marsikdo ima težave tudi z samim dostopom do stanovanja. Tukaj pa bo to tudi to mogoče.
1: Je dejal Pogorelc.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Dame in gospodje, vreme danes posebej za vas, to se zgodi res redko, da je v zgodovini medijskega posla.
4: Ja, nikoli recimo, ne.
3: Cene Prevc, ki bo uporabil besedno zvezo dežela junakov v vremenski napovedi, tako da bo tja noč vsebinsko pasala. Izvoli, mladi kolega.
5: Tako že kot tudi v prvih dveh ponovitvah vreme se ni, vremenska napoved se ni prav nič spremenila. Še vedno se nam obeta prav čudovit vikend. Sončno bo preostanek današnjega dneva, tudi jutri in to po celi Sloveniji. Prek Murju bo sončno, Štajerska bo sončna, Dolenjska bo sončna, Notranjska bo sončna, na Gorenjskem bo sončna, na Primorskem. Po celi deželi junakov se nam obeta sončno. Deževalo bo verjetno veliko bolj po družbenih omrežjih z vsemi slikcami, s prvimi očali, s prvim bikinijem in podobnimi stvarmi.
4: Wow!
3: Uči se od mojstra vremena.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Igor pogleda prometne zadeve.
6: Lep pozdrav, še vedno tri prometne nesreče. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam v pokritem okopu Strmec. Zastoj je vse do razcepa Zadobrova. Promet ovira še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici. Skoraj sem spet rekel spolni. Vidiš, se mi čisti me zmer.
3: Spolna selnica.
6: Zdaj mi sam to poglav gre. Petek je, zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri so zastoji med Domžalem in Ljubljano. Na primorski avtocesti se stoji prav tako v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja, med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Pa še en radar ste poročili na Laurici pri baru Kavalino. Srečno in previdno.
3: Dovolite mi, da ob te priložnosti lepo pozdravim vse prebivalce spolne selnice. Dame in gospodje, v petki se igramo igrico Opiši teden s pesmijo, kjer vas prosimo, če lahko naredite dobesedno to. Opišete svoj zadnji teden z muziko. Boštjan?
7: Istok, Makar, Republika Palma de Coco. No in zakaj? Videno se dogajanje družbeno, politično in neko splošno družbe. Nekaterim se kratko in glatko zviš, ga da ne rečem, kako drugače.
3: Smisel, da uporabo besedo na jo.
8: Republika Palma de Coco je kraj samo za fejs ljudi.
3: Dame in gospodje, kakšen pa je bil vaš teden? Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, če pogledate nazaj, kako se je razvijal? A ste imeli naporne stranke v službi? So bili šefi tečni? Ste jedli kaj dobrega? Take stvari. Opišite ga z muziko 051-300-300.
0: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Draga spoštovana Veronika, kaj se dogaja na vašem raziskovalnem novinarskem terenu?
1: Ja, kot jaz vem, se nam ponujata bedna politika pa dober hokej.
0: A jo, čas.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
3: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika pozdravlja.
4: Ja,
3: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
4: Ja, ja, tle gor je včasih Bajer zmeraj zmrznil.
3: Ja.
5: Ja, ja, sam ulci nismo poznali drsalk. Za hokej pa sploh še slišali nismo.
3: Ja, ja,
4: ja, sej pa okol potrav dost zmrznenih krav je koval Alpu zim.
3: Ja.
4: In k nismo imeli nič pametnega za počet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
5: Ja, sam so bile mame hude, ker smo te kravjeke na škornah dam nosili.
3: Ja, se je odtajalo potem v hiši, ne?
5: Ja,
4: no, smo pa pri Štucnerju remeljne pokradel, pa z remeljci pol nabijal tiste kravje, ki je gor pa dol.
3: Aha,
5: ja. No, ki je Štucner pogruntal, da mu remeljce krademo, se mu je pa čist mešal.
3: Ja, ja.
4: Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z remelj nam nažgal, da se mu je čez krajca remelj kar zapognul.
5: Ja. No, pa smo pa pogruntal, da če je remelj spodaj zakrivljen, je pa še lažji kravje pržgatke čez let.
3: Ja, ja, seveda, ne, potem že kot hokejska palica, ne? Je.
4: Ja, in smo Šaparjev ga pakija Štucnerju za vabo skos nastavljali.
3: Kako, kaj?
5: Ja, Štucner je čez pakje vrat za celo vas svojo hremeljcev nakrivil.
4: Ja,
5: no, se kmal so tudi sosednjak bebel začel k nam hoditi na pakju hremeljcev v hokejske palce krivil.
3: In potem ste imeli pa že prve hokejske tekme s sosednjo vasjo.
4: Ja, smo imeli nekaj, smo igrali.
5: Ja, ja. Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali.
4: Ja, bolj smo se mlatili, kukor špilali.
3: Ja, kje pa ste potem spoznali pravi hokej? Kje?
4: Ja, na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
3: Ja, ja, ste hodili potem gledati tekme in...
4: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepel.
5: Loče tako.
3: Dobro, no, nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali, imate tradicijo, vem, da...
4: Ne, ne, nismo kaj dosti igrali.
3: Ne?
5: Ja, klofati smo se pa znali, ja.
4: O, ja, ja, še ta star Štucner nam je pomagal tiste z bebol namahat.
5: Kravje, ki so leteli po luft, bebolani pa po tleh.
3: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes. Bogata tradicija.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Poglejte, obljuba dela dolgega in glede na to, da je cene prej od sprej, mi zelo lepo pri producentu pripravil budilko za moj telefon, se mi zdi prav, da jaz vrnem uslugo. Rad bi samo povedal, da sem dragi cena, ker te zelo cenim. Cene, ker te cenim. Mislim, da boljša fora, kot v moji glavi je zvenila dobra. Se je zelo potrudil, no, za tebe. Izlil sem dušo in srce, razvalil sem to budilko, tem, kar pa resnic povedal. Izvolite.
1: Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prihajamo v odločilne trenutke. Pred nami je zaključek kraljevske etape letošnje akcije Dežele junakov. To ni več samo spon, to je kot zid, ki se postavi pred tabo in ti vzame sapo. Proti cilju pa na kvadru to poganja človek, ki je vajen leteti na vzdolj s hitrostjo preko 100 km na uro. Cele prejoč, danes pa mora svojo moč dokazati, če v obratni smeri na vzgor. In začenja se. Cene je eksplodiral na začetku tega klanca, tako je dal na težji prenos, kvadrocikel se trese pod silovitimi obrati. Noge meljajo kot batni motor, veriga komaj sledi tej nori kadenci. Naklon je neusmiljen 8% in še narašča, cesta pa se proti vrhu postavlja po konci kot najhujši alpski prelast na Tour de France, kot da vozi na kurti Alpe d'Huez. Ampak pozor, iz ozadja prihaja napad. Gargamel se je snel sketne in napada po levi strani. To je napad obupa, dragi gledalci. Ampak Sene ga je videl. Sene odgovarja. Takoj proti napad našega junaka, ki ne popušča niti za centimeter. Diha na škrge, a še vedno drži linijo. Sene grize asfalt. Kvadrocikel je težak kot svinec. A on ostaje na velikem zobniku na najtežjem prenosu.

0: Mater, ej!
1: Dobar. Jaz sem se sprašil, na kjeri točki se jaz tukaj zbudim. Drugač, vrhunsko, zelo lepo. Si odkomentiral to.
2: Dober.
0: Mislim, da je rekel dober.
2: Dober.
0: Od vseh reakcij. Jaz tle se zašvicam v hrbtu, ko sem poslušal, kaj še le, ko sem snimil. Zdaj pa, da seveda si ne morem lastiti zaslug, ne. Zed od Deželaka junaka, Rok Pintar je tole napisal, ne, jaz absolutno 80% te besed smoh ne poznam. Kudi se ne morem lastiti zaslug, ampak presno, kaj sem rekel Rok, on je ful športni fan. A mi
1: sem
0: napiše.
1: Se sprašal, kje sti kadenco besedo
0: najde. V lajfu, ne vem. Prav
2: kadenca te je zmotla med vsem.
0: Mimo, kaj ste sve vem, kaj je kadenca še zdaj, ne, jaz sem sam prebral. Glede, jaz sem malo ponosna, to vi pa kaj rečete, dober?
2: Dober.
0: Meni je bilo več kot dober. Sam sem pohvalil, če me vi neote. Hvala lepa.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
5: Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
5: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
5: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto...
5: Na let, 7500, ne, za eno kapco...
4: Ja, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio ena Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: Ura 4 čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvak SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganje za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje. Bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dame in gospodje, to je zadnja vremenska napoved Ceneta Prevca. Preden gre se pripravljati na zadeve, ki ga čakajo, ker drug vikend bi te rad povedal, kolega, bo, ne bo dolg čas noti drug vikend, tim, kar pa res nic povedal.
5: Se, absolutno, ne bojim, da bi mi bilo dolg cajt.
1: Vremensko napoved samo probaj vsebinsko smiselno vključiti besedno zvezo, dežela junako.
5: Dežela junako.
1: Hvala lepa.
5: In seveda, ostaja prav čudovita napoved za celoten vikend, sonce nas bo obsijalo in niti zazgubljati vreme, bo idealno za hojo v hribe, za dobesedno tudi jadralno padalstvo, če ste v skakanju iz letala, to bo tudi v nedeljo najboljša možna opcija, da tudi z vrha vidiš to čudovito deželo junako.
1: Oh, elegantno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo prometne petkove ceste. Mislim, ne vem, kaj sem hotel s tem prometne ceste. Mislim, ja.
7: So prometne in so, ja. So petkove, tako da ja, dajmo. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Prva nesreča, druga zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem okopu Strmec. Tam je nastal že daljši zastoj do razcepa Zadobrova. Je promet oviran še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, torej še tretja. In zastoj na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Radarji v Grčarevcu je in pa v Radečah v coni 60 km/h smer Zidani most. Srečno in varno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
1: Ja, to si rekla tudi včeraj. Čeprav Zala danes res je pripravljena, oziroma smo pripravljeni, moramo štartati tale vikend. Mater, smo čakali na ta moment. Cene Prevc se poslavlja od nas. Hvala lepa za družbo, dragi in spoštovani mladi kolega. Boš ta zadnji vikend pred onim bolj spektakularnim čisto v miru pa nič delal?
5: Bom tudi jaz malo šel v to vremensko napoved, ker sem jo lik zdaj napovedal, saj v nedeljo. bo pa še vedno kar nekaj tudi tistega zraven, ker je bilo tudi tukaj zdaj zraven mikrofona.
1: Razumem. Dve stvari moramo narediti, da se vikend za Slovenijo uradno začne.
5: No, to namreč, bo prvič, da zvem.
1: Ja, dokler se ti dve stvari ne zgodita, se ne more začeti vikend, zato te zdaj vsi čakamo, da ga odpreš. Imaš tako pomembno veličastno funkcijo. In katera sta ta dva koraka?
5: Poslušam.
1: Ne, vse sem ti to že prej povedal. Se spomniš?
5: Ja, spomnim me še enkrat.
1: Nazdravimo zopa, pa zavrtimo vikend pesem. Ja.
5: Nazdravimo.
1: Ja.
5: Nazdravimo vikendu.
1: Tako je, gremo skupaj, dame in gospodje. Kateri pa je drugi korak cene?
5: Ja, vikend pesem.
1: Tako, ti si jo izbral.
5: Je, na koncu mi je bila Avicii mi je eden takih boljših izvajalcev, Wake Me Up, a ne cel teden lahko spimo, za vikend se pa le zbudimo.
1: Pa, co je to?

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez, novost na Radio 1, 12 je čez četrto. Jaz bi rad povedal, da se mi ob petkih v šovu domov po podanskem programu na Radio 1 igramo tradicionalno igrico, imenuje se Opiši teden s pesmijo, kjer vas sprašujemo, kako ste se imeli zadnji teden in če lahko to namesto, da bi razlagali na dolgo pa široko, opišite kar z enim komadom, ki vam je ljub, a veste, ki najbolj opiše to vaše dogajanje zadnjega tedna. Med drugim smo to vprašali tu sodelavce.
1: Okay, moja pesem ta teden pa je bicikl. Zato, ker se je otvorila sezona koles. Jaz ful kolesarim, obožujem in to je najlepši čas.
0: Bravo. Ukradil sem bicikl. Jaz bi si tu želel pa premalno kolesarim.
1: Padam od jokera out zaradi tega, ker sem šla včeraj žurat, kar je zelo neumna ideja, da greš sred tedna žurat. In sem padla in tudi padam danes. Hvala lepa. Stej
0: padam. Janja, ko boš v 30, boš padala cel teden.
2: Ja, moj teden je bil pa v bistvu tak zelo miren, zelo na chill, res sem si ga vzel na chill, tako da un komata veš.
3: Ok, glede na to, da sem cel teden štancil tele novice, mogoče Paramore.

0: Zakaj si me zdala tako pogledala? Pa se ti veš, da če del komada, jaz lahko rečem, bo je to, ker jaz sem bistvo zapel pesem, ne?
1: A ja.
0: Nis, a veš, jaz samo takrat lahko rečeš, fuck ja, you.
1: Ne vem, razloži to šefom, ne?
0: A je kdo kje? Pa vse so že na svojih vikendih, pa jahtah, veš, da briga ni. No, vsaki šal je nekaj resnice.

0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: V Dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Rokometno društvo Riko Ribnica vabi na ogled zadnje domače tekme letošnje sezone med rokometnim društvom Riko Ribnica in športnim rokometnim društvom Škofljica, ki bo to soboto 23. maja ob 20. uri v športnem centru Ribnica. Ribničani so si že zagotovili 9. mesto in ostajajo v elitni ligi slovenskega rokometa. Zadnja tekma v domači dvorani bo tudi dobrodelna, zato vabljeni v čim večjem številu in po svoji zmožnosti finančno pomagate velikemu borcu Jaku Škofu. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Je takole, no, kar se tiče vremenske napovedi, mogla si bom tla odpreti, zaradi tega, ker Roškar mi je pobegnul nekam, pa rabim drug računalnik. Mislim se, nič taga, ne, pač ni se nič drastičnega zgodil. Pa tle še internet ne dela. Dobro, da imam dober spomin. Tako je z vremenom, pač sončno bo, ne, ljudje ful bo lepo, do 27 stopin. Ba je, pol naslednji teden, pondeljk, tark, celo čez 30, to bomo še videli, kako bo s tem. Bo pa pač sončno, to je bistvo, no, pa dežja ne bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Dame in gospodje, poglejmo, kako je na cestah, Igor, izvoli.
7: Ja, živjo, promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico sever, tam se zgodila prometna nesreča. Zaprtje prehitevanja

0: Obalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem okopu Strmec, tudi tam nesreča, zastoji pa na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, v obe smeri pa na med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno zastoj, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Radar v Grčarevcu in pa v Radečah smer Zidani most. Srečno in previdno.
1: Dame gospode, prej se je zgodilo tole, preden pa tole zavrtim, bi vam rad povedal, ja, res je, jaz sem pač prej prvič v zgodovini najbolj na radiju povedal, da ne maram si buvat z okno. Poglejte, ja vem, da jaz bi vam rad povedal, Dobro. To je bi pa jaz povedal, drago ljudstvo, da je petek, pa pred nami je najlepši vikend v tem letu doslej. Roška nosi kratke hlače, pa majico, pa japonke. Jaz sem furat ta način oblačenja, ker je ful nekomplicirano. Jaz nisem nikoli tebi tega zala povedal, ampak meni je ful držica z okne dati gor. Ko? Ker se moš ful v neprijetno sključen položaj dati. Moš se dati tako, da se... To ni naravni
2: človek. Nisi gibčen,
1: ne? Ne maram dati z okno gor. Jaz bi rad, ja, ni naprave, da bi se mi sami gor zahakljali.
2: Wow.
1: In zdaj smo stopili uradno v čas, ko jaz največ nosim z okno do septembra.
2: Oh.
1: Ja, jaz sem kar po resnici povedal. Rad bi tudi povedal, da jaz drugače ne maram preveč vročine. Imam rad, da je sonce, nimam pa rad, da je vroče in to zdaj ta vikend je še zadnji, tak vikend je bo pa tako skozi vroče.
2: No, mislim, jaz maram vročino.
1: Dobro, ja, ti maraš seveda vročino. Gre za to, da človek ne more dati sebe nikak v lep položaj. Zdaj, če nas gledate na Radio 1 TV, da si ti obuješ z okn, si možeš dati koleno skoraj v gubec, no?
2: Ja, pa gledaj, čist normalno.
1: Je, kak si te daš ti z okn gor?
2: Ja, takle.
1: A ja, ne, ja, jaz sem višji. Razumeš, jaz si ga moram... Meni se di, da si jem koleno in jaz ne moram biti v tem položaju, ker mi bo raztrgalo med nožje, no?
2: A ja, s tem problemom jaz nimam,
1: ja. Jaz pa imam, ker meni se di, da mi je tam preveč... Ni mi, ne paše mi v glavnem in zato bi jaz...
2: Te ubira.
1: Malo.
2: Pa lahko si srečen.
1: Če bi se dalo, si jaz po z okno ne bi obuval, ampak si jih seveda moram, ker to je smešno in še sem želel samo povedati, kako sem vesel, da vstopamo v obdobje, ko z okno ne rabimo več nositi, jaz ne bom do septembra. Oglasila se je Anja, njena telefonska se konča s 529, ne vem točno, zakaj sem zdaj to povedal. Pravi, pozdravljen Roškar, sporočam, da dejansko obstaja naprava za obuvanje z okno, prilagam link, dalje link z lekarne Soča,
2: ja.
1: In link se imenuje pripomoček za obuvanje nogovic Soki.
2: Ja.
1: In jaz sem videl, da obstaja naprava, da ti z okne obuje.
2: Ja, in tudi šla sem pogledat na YouTube in to pač je tako, natakneš,
1: ja.
2: In natakneš.
1: Dobre, da si daš koleno v gobec, ne? In jaz bi te rad povedal, da čeprav se je Zala smejala, ko je videla, kako to poteka, je moja glava govorila, to pa sploh ni tako slabo.
3: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Dame in gospodje, čas je za WTF quiz, v katerem za našo mlado praktikantko, ki je pravkar šla na valeto v osnovni šoli, drugemu postaviva vprašanja povezana z dogodki zadnjega tedna. Dogodki. Vprašanja morajo biti slovenske narave in približno splošno, ne bi rekel znana. Takšna, da je nisi prebrala v neki znanstveni enciklopediji, ampak da dejansko so bile v novicah, takšna vprašanja morajo biti, ki si jih lahko prebral nekje dan, ta teden. Ne iz znanstvene enciklopedije.
3: Ne mi pomagi, ko veš, da njem pojmo.
2: Dame in gospodje, o petih bo glavni trg v Novem mestu zavzela tradicionalna povorka 32 dolenjskih vinogradniških društev. Začenja se namreč festival Cvička v Novem mestu. Mi da sva ta teden zalo gostila tudi enega izmed organizatorjev tega dogodka. Bodo pa v Novem mestu jutri okronali tudi Cvičkovo princeso. Ta novica je bila drugače danes. In mi te prašal, draga Zala, katero Cvičkovo princeso zapored? Malo razmisli, ni tretja, ni pa tudi 60. To je tradicionalno, vsako leto na tem festivalu izbirajo Cvičkovo princeso, ki je potem eno leto ambasadorka Cvička, ga veliko okuša in promovira in tako naprej.
3: Kamila,
2: daš okvir? Ja, lahko se zmotiš za pet.
3: Wow.
2: Kar je, oprosti, zelo radodarno in bodi mi hvaležna, ker veš, da je pet zelo veliko.
3: 20.
2: 27. Skor.
3: 21.
2: Skor.
3: Ne bi koristila. Pa dej, no, za 7 se lahko.
2: Tako res tedna bo na naših avtocestah spet precejšna gneča. V Sloveniji sicer nimamo prazniku. Človek bi rekel, ja, zakaj bo pa potem na cestah gneča? Ja, zato, ker imajo naše sosedne države praznik.
3: Spet.
2: Tako, a ni to smešno?
3: Pa že zadnji so ga imele.
2: Jaz sem to zadnjič govoril ljudem, mi se ne zavedamo, da imajo naše sosedne države 500-krat več praznikov od nas.
3: Mislim, je pa res, da imamo kar nekaj sosednih držav, ne?
2: Zdaj pa, zakaj bodo na cestah ta vikend gužve? Sosedni državi se prežene kateri praznik?
3: Ne.
2: Minkošti. Ljubica, zaenkrat imaš nič to. A ne?
3: A jo,
2: a ja,
3: kaj?
2: Nič imaš, ja.
3: Zakaj si mi kar odgovoril?
2: Slovenska vlada
3: za... Pa ne, jaz bi malo gibala.
2: A ja, veš, kaj nimava ceta. Slovenska vlada za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Namreč, naši ministri pravijo, da so razlogi nestabilne mednarodne varnostne razmere. Govori se tudi o grožnji terorizma. V glavnem, to se zdaj negativna novica, šov domov ni tak šov. V glavnem, rekli so, da bodo skoraj do konca leta podaljšali kontrolo na mejnih prehodih z Hrvaško in Madžarsko, ker pač niso ziher, kaj pa če kaj čudnega se zgodi. Prosim, že bi veš, dokdaj bodo preverjali potnike. Se pravi, če prideš v Slovenijo skozi Hrvaško ali Madžarsko, ne moš kar stopiti, ampak te prekontrolirajo. Dokdaj?
3: Se rekel, skoraj do konca leta.
2: Ja, namesto, ta stavek sem sam dodal, ker sem ti že s tem pomagal. Skoraj do konca leta. Zmotiš se lahko za 3 dni.
3: A ja, tako?
2: Ja, ker je res skoraj do konca leta.
3: Aha, torej do decembra.
2: Ja, tako. En dan decembro, ja. Določili so ta dan in svega to takrat podaljšamo kontrolo. 21, bravo, imaš.
3: Ste je bilo strah, če bi rekla 14?
2: Ja, res, jaz te upam, da ne veš, ker sem hotel eno točko, da imaš. Res je, podaljšali so kontrolo do 21. decembra. Ja. Meni je fajn, da so jo, ne čuvajo, jaz bi rada, da živimo v varni državi. Lepo da jo. Mislim, jaz ne vem, če je to lepo, lahko da njim ni fajn delati tega, zdaj ne vem, ampak.
3: Škaj ne vem, kaj bi rekla, spod, ker nijem pojmo.
2: Drugače, iskreno jaz tudi ne, jaz sam berem. Drugi del BTV kviza čez 1 uro.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Mater, tisti, ki ste si pa zbrali datum poroke 23. maj 2016, pa imate srečo z vremenom. Iskreno rečeno, jaz bi se poročil točno v tem terminu, če bi se kdaj ženil, bi se točno tu, ker meni je julija prevroče. Jaz ne moram imeti 40 stopinj na poroki. A veš, jaz bi rad bil lep na poroki za srajco, pa s kravato, pa s suknjičem, pa vsem tem. Kako boš te to imel pri 40 stopinjah, pa imaš tiste kolobarje od Švica spodaj, pa vsem Švic teče, pa make-up ženskam, pa šminke se razmazujejo. Sicer bi bilo verjetno to zanimivo. Meni se zdi, da je konc maja, junij je že problematičen, junij je že poletje. Že zdaj, ta vikend. Ampak recimo jutri bo 14-25, to je popolno. To še lahko imaš srajco 2 uri, preden zašvicaš. V glavnem, veliko je porok, veliko je fantoščin, veliko je dekliščin. Prepričan sem, da vas bo mnogo ta vikend na enem izmed teh 3 dogodkov. Tudi Vesna iz podcasta Tisti dnev v mesecu, naša sodelovka, gre na poroko, ampak mi je danes izven etra rekla, ej, Robert, ta veš, da ga imaš na poroko v nedeljo? In jaz pravim Vesni, ja, kako to misliš? Je rekla, ja, v nedeljo. Jaz nisem spoh vedel, da so poroke v nedeljo. Jaz pač to slišim. A ste vi že bili kdaj na poroki v nedeljo? Jaz tudi, Anja Ramšek se mimo gredi poročila med tednom, to še celo nekak sprejmem, ampak nedelja, no in to je povedala.
1: Jaz grem v nedeljo na poroko in krst, ker je to združeno, starša se poročita, dojenčka bodo krstali, tako da v bistvu mi je malo nenavadno, ampak zadnji sem poslušala Martina Goloba, našega župnika, ki je rekel, da se ljudje poročajo tudi v torek, ponedeljek, sredo, da je to ful že navadno, ker si pač nočijo vikenda uničiti, no, tako.
0: Ljudje se poročijo v torek ali pa ponedeljek zato, ker se nočejo vikend uničiti. Kako misliš uničiti?
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, ne? Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Radio 1 Ribnica. Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni na otvoritev s pestrim programom.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: partner.si.
1: V repet, čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanke in poslanci so v državnem zboru pravkar opravili tajno glasovanje o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Seja se prav zdaj nadaljuje, ko bo tudi uradno znano, ali je prvak SDS dobil zadostno podporo. No, današnja razprava je bila sicer ena najbolj burnih doslej. Odhajajoči premier Robert Golob je Janši očital avtokratske težnje, uporabo spornih obveščevalnih struktur in celo neposredne grožnje z zaporom. Janša je očitke zavrnil in kot ključno nalogo prihodnje vlade izpostavil nujno dokončanje tranzicije ter učinkovitejši boj proti korupciji. V Podčetrtku pa so včeraj odprli nov družinski hotel Vilinija, največje posamezno investicijo v zgodovini Term Olimija. Hotel s 146 sobami ponuja igralnice, panoramski hodnik, prostore za družine in okoli 1000 kvadratnih metrov igralnih površin za otroke. V termah pravijo, da želijo družinam ponuditi skupno doživetje in ločiti ponudbo za različne tipe gostov. Po besedah župana Petra Misje, 30-milijonska investicija pomembno vpliva na razvoj celotne občine in infrastrukture.
3: Mi v lokalni skupnosti smo izredno zadovoljni, da tako teče kot teče ta zadeva. Vsa leta odlično sodelujemo s celotnim gospodarstvom. V taki vasi, kot je naša, ne moreš imeti dveh ekip, imaš lahko samo eno ekipo, ki brca na isti gol. In vse to vpliva tudi k temu, da smo po lestvici razvoja na tem območju sigurno najvišji, ampak med najvišjimi v Sloveniji. Bili smo med najnižjimi, danes smo med top 20-imi.
1: V termah Olimija načrtujejo tudi gradnjo stanovanj za svoj kader, kar je za manjši kraj, tudi v luči stanovanske krize, velika dodana vrednost.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Draga Zala, malo bi ti vreme brala.
6: Ja, tam poglej na uno televizijo, kjer imamo kamere.
1: Same modrine, modro nebo Zalo razveseli.
6: Šajba je zunaj.
1: A ja, vi rečete šajba, ne?
6: Šajba.
1: Čista šajba pomeni, da je ful lepa, ne?
6: Jasno je, ja, brez oblačka. Mislim, ni čist povsod brez oblačka, da ne bom delala komu krivice.
1: Ampak je skor, no?
6: Ampak tako, ko pogledaš vse na
1: Twitter. Zdaj, nekaj oblak se Slovingrade, sam to ni neš takega.
6: Dežja, v glavnem, ni pa temperature visoke.
2: Najširejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Igor pogleva prometne zadeve.
8: Ja, lepo zdrav. Na Dolenjski avtocesti A2 je promet oviran pred počivališčem Čatež, če se peljete proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Na primorski avtocesti prav tako v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Nekaj zastoja še na zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in previdno na poti.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija. Robert Budi,
1: Zala pa moti.
6: No. O moj bog, to pa sploh ni res, kako kar dosti se zlagal.
1: Dosti kratno. Tam je gospodje v petkih se igral.
6: Sploh ne moram verjeti.
1: Petkih se v šovu doma igramo igrico z imenom. Opiši teden s pesmijo, Nadja, kakšen je bil tvoj teden?
10: Delam še zadnji teden gostitva, so grem nazaj v zrastu, zato pa ljubezen je vse posod. Lahko

0: Tadeu, še najmanj problematično zveni. Ne me, vem, da si me spet obsojajoče pogledala.
1: Čakala sem, če boš nadaljeval.
0: Iz previdnostnih razlogov. Ker veš, da vsak poslušalec šteje, ne? Da ne pobegnejo. Bom reš nehal. Hvala.
2: Show domov.
3: Radio N. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Pozdrav, Mitja.
3: Mitja?
4: Živjo.
3: Ja, daj mi tvojo drago na telefon. Pa kako je ime, najprej povej?
4: Petra.
3: Ok, pa nič je ne reči zdaj, samo telefoni daj. Pa je mej resen izraz na obrazu?
4: Petra, neko je nujno vrati.
5: Ja, prosim.
3: Petra, tukaj finančna uprava Republike Slovenije.
5: Ja, to v njih še znane glas.
3: Absolutno ne. Mi delamo finance in smo ugotovili nepravilnosti pri vašem poslovanju.
5: Svetovarijo.
3: In vi boste, in zato, za nepravilnosti, kot veste, se mora plačati kazen. Ne morete, vi morate odgovarjati za vaše nepravilnosti pri poslovanju.
5: Gospod, vi imate še znani glas.
3: A veste kaj, pogosto mi to ljudje rečejo, ampak to je samo naključje, gospa Petra.
5: To bi nam rebiti naključje.
3: Ki bi rada prevarala fur za dnar.
5: Ne, jaz sem poštena.
3: Mitja, tvoj mož je pisal takole na Radiu 1. Dragi Roši, moja ima eno okroglo, leta ne bomo menjali in jih tudi ne bomo. Ona noče nič za rojstni dan. Ona ne mara velikega praznovanja, tudi noče daril. Ona bi rada, da jo vi pokličete. Draga Petra, vse najboljše!
2: Vse najboljše, Petra!
5: Hvala lepo. Ja, to pa jaz sem presenečenja.
2: Oj, hvala lepo. Ona ni niti malo dvomila.
3: Ne, absolutno ne.
5: Ne, ko sem slišala vaš glas, sem takoj vedela, za koga se gre, za enega in edite na Roberta Roškerja.
3: Je rekel, dragi Mitja, tvoj partner, mož, oprosti, ne vem, ali fant, je rekel, čakajte, zdaj ravno čestitajo, malo počakajte. A imaš gužvo ljudi, ki ti pravkaj čestitajo?
5: Pa ja, pa no, saj ni problem. Ta torto drži, pa več ne more.
3: Jo, kako mi je všeč vaš na glas. A imate kako žganico domača?
5: Še vedno imamo.
3: Kaj imate? Imate Viljamovko?
5: Imamo Viljama, imamo Koriša, imamo...
3: Ma vi imate vse, se vem. Vi tak imate.
5: Kačeta.
3: Severovzhodna Slovenija je opremljena in spremna.
5: Tako je, jo. Saj nimate danes, pa ga morate enkrat priti z naše konca.
3: Ja, ne bomo mogli danes, ampak koda smo... Hvala lepa, ker si nas za 3 minute vzela v del tvojega praznovanja. Mitja pa, Mitji pa se boš ti že odožila, a ne da, wink, wink.
0: Šov domov, tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe.

0: V Denis Avdićovu so izbrali slogan za letošnjo deželo junaku. Glede na to, da vozi cene prevc, so pozvali vas poslušalce, da zberete nekaj, kot je bilo včasih, ko ste sklikali deželak junak in ste predlagali tole in Avdić in prijatelji so se strinjali in mi dva se strinjava in Zala je preko nadila, roke je imela brati preko, če je tako kjo.
1: Pa če je res luško.
0: Šel domov, podpira odločitev od Denisa Avdićova, dobro ste se odločili. Dajmo slišati, kaj bomo letos usklikali na trasah, ko bo gonil. Tu piše kvadrocikl, ampak v resnici jaz temu pravim junak mobil. Saj ne, prejoc? Poslušaj.
2: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
7: Cene za mene.
2: Cene za mene. Cene za mene. Gre v holine,
0: res je luška.
2: Cene za mene, drugače so dobrodošle v sebe, seveda podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom, nam pište na nič 5 1 300 300. Smo pa že tako dalec pripravljeni, da največ tejo sporočila, pomagam 5, pomagam 10 na 1 9 1 9, vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem, lep vikend, fajn bo.
8: Lep vikend,

0: Ilegalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
2: Štirje jutreni prijatelji grejo na vikend počitek v ponedeljek ob štirih. V ponedeljek ob petih zjutraj. Vem, zala trezen sem.
3: Čisti,
2: sem,
3: adio in z glavo energijo.
2: Ja, jaz sem že totalno z glavo pri vikendu. Res sem trezen. Hotel sem reči, ob štirih stanejo, ob petih vas bodo pozdravili z dobro jutro. Evo, vidite, da znam govoriti.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
11: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: CG Evolution Auto.
17: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
16: CG Evolution Auto.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
20: In to?
19: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
21: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
22: Petek po ribje, šupturarira.
23: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
24: Več dobre glasbe.
25: Radio 1.

0: Mi uradno pravimo, da se vikend začne ob 4 in dajmo reči, da vikend traje že uro pa pol. In če zdaj malo pogledaš, kak pa se ti kaj vikend začel? Je vredno? Se je začelo tako, kot je bilo planirano?
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Prijeten majski dober dan iz ribniškega studija Radia 1 želim Marko Motrej. Biti podjetnik ni enostavno, je pa privlačno. Seveda s polno mero discipline in odgovornosti. Kaj je značilno za podjetnika, nam je zaupal Janez Škrabec, eden najbolj znanih podjetnikov v Sloveniji.
5: Za podjetnika ne veljajo nič drugi na sveti kot za ljudi. Mislim, vsak človek mora izsanjati na nek način svoje sanje in ljudje, ki so pripravljeni tvegati, hočejo stopiti iz cone udobja, da rečem, želijo neki kreirati, ki si rečejo hipac na vdiha, pa brez vdiha, ki vejo, da ni pomembno, kolikrat padeš, ampak da vedno potem znova vstaneš, ki so zvesti, da rečem, samemu sebi. To so vse dobre karakterne lastnosti za podjetnika, ampak tudi za vsa za človeka na vse zadnje. Ne?
4: O lastnostih podjetnika pravi Janez Škrabec.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, če rečem, če bi recimo ceno

0: Vreme celog vikenda bere cu sonce, bo. A sam povedal dovol?
1: Pa čista desetka!
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, pogleva ceste.
3: Gremo na Dolenjsko avtocesto A2 proti Obrežju, pred počivališčem Čatež je promet oviran zaradi prometne nesreče. No, zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Želim vam varno in previdno pot.
0: Dame in gospodje, kakšen teden ste imeli? A ga opišete z muziko?
4: Isto, makar Republika Palma de Coco. No in zakaj? Videno se dogajanje družbeno, politično in neko splošno družbe. Nekaterim se kratko in glatko zvižga, da ne rečem, kako drugače.
5: Republika Palma de Coco je kraj samo za fejst ljudi.
6: Evo, delam še zadnji teden gostinstva, tu grem nazaj v zdravstvo, zato pa ljubezen je vse posod. Lahko ti podarim samo ljubezen.
7: Lahko ti podarim samo ljubezen.
8: Čista jeba. Zato, ker imam dan taki, že celi teden.

0: Če je bil že teden čista eba, vikend ne bo. Ne more biti oboje. Lahko je eno pa drugo. Včasih je eno, včasih je drugo, tako da torej bo fajn vikend.
1: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Петрушка.
1: What the f***? Quiz.
2: Naša mlada praktikantka Zala Perlič je v prvem delu VTV kviza, v katerem drug drugemu postavljiva vprašanja po povezavi s slovenskimi dogodki zadnjega tedna, odgovorila na eno vprašanje, pravilno od treh, ja. Pa še to z izdatno pomočjo strani njenega izkušenega sodelavca Roberta Roškarja.
3: Nekaj, nobenega ne briga, če je bila pomoč.
2: Ne,
3: se, okay,
2: ne,
3: eno
2: prav.
3: Točko imam.
2: Ampak hotel sem to povedati, zato ker bi bilo prvo, da mi tudi malo pomaga,
3: ja,
2: da, se,
3: ja,
2: da se ne bi naredil blamaže.
3: Ja, bo.
2: Ena točko imaš, postavi mi tri vprašanja, lahko dobim ena, dva, tri ali pa nič.
3: Ja. Okay. V Portorožu so odprli mednarodni sejem plovil.
2: Mater.
3: Imajo rekordno število plovil.
2: Mater.
3: Koliko stane najdražje plovilo na sejmu?
2: Oh. Za koliko se pa lahko zmotim?
3: Za 300 tisoč.
2: Ja, ja, to pomeni, da so milijonski zneski. Ne, veš, meni bi v life odovolila 300 tisoč. Najdražje plovilo stane 25 milijonov.
3: 10.
2: Mater.
3: Ampak dobro. Zato vem, kam smo šli. Okay. Ta teden se je v Sloveniji plesala četvorka maturantov.
2: Šit, o tem nič ne vem.
3: Koliko jih je zaplesalo v Ljubljani?
2: Joj, Ljubljani? Uh-huh. Ok, zdaj pa jaz bom v klopu vse
3: te... Lahko se zmotiš za 100. Za 100.
2: Koliko bi lahko bilo četrtih letnikov srednji šol v Ljubljani? A veš, to je ful težko zračunati.
3: Ja, več, koliko jih je zapisali, ja.
2: Ja, potem bi mogel vedeti, koliko je spod srednji šol. Moral bi vedeti, koliko imajo razredu A, B, C, D, E, F, ne?
3: Pa če so vsi plesali?
2: Ja, moram vedeti, če so vsi plesali. Moral bi vedeti, koliko je učencev v razredu. Pri čemer bi moral vedeti, ali A, B, C, D, E, F, to je nemogoče ugotoviti. Zdaj bi jaz rekel, da je v Ljubljani plesalo 11 tisoč maturantov.
3: Majn.
2: Ok, 4 tisoč.
3: Va, pa bo.
2: Res? Ok. Tako da bi ti vedla.
3: Da razmišljam, kjer ga ti dam, ker imam dva pripravljena.
2: Kot vidiš, mi slabo gre, lahko ja. Da mi daj. Joj, kako je to težko. Morate vedeti, ona res rada zmaguje. Ona gre včasih, ona včasih ko zgubi, pa se srečava zunaj na parkirišču, petek me dobesedno pozdravi, ne?
3: Ej, Kalvarija, pa to je v Mariboru, ne?
2: Joj.
3: Potekala je 12. štengijada.
2: Joj, zdaj me boš prašala, koliko je stopni.
3: Ja, bravo! Pa tak veš.
2: To bi zakaj, to bi zakaj.
3: Smotiš se lak za... Ajde,
2: zmodiš
3: se
2: raj
3: za 50.
2: Zdaj bom jaz razložil, zakaj je to problematično vprašanje. Ker se jaz seveda Mariborčan, in Mariborčani smo zelo patriotski in ponosni in Mariborčani pričakujejo, da bom jaz to zdaj vedel in oni ne želijo, da se zmotim, ker jaz bi to kot ponosen, pa se jaz sem ponosen Mariborčan. Ne glede na to, da že 20 let živim v drugem mestu, sem jaz še vedno v bistvu nenavadno veliko časa v Mariboru, ker skos obiskujem moje starše.
3: Tri cifre so.
2: Ja, seveda so. 4 je prva, ker vem, da nekaj če 400. Jaz sem zdaj rekel 453.
3: 50!
2: Furce! Mariborčani, zdaj vem, da se že me ne boste odrekli, ker je mene prav skrbilo, da mi ne bodo dovolili, da stopim več v Maribor. Mariborčani so zelo ponosni.
3: Vredi je, ena, jaz rečem.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Boštjan,
3: yes.
2: Tukaj šov domov z Ala Roškar pri telefonu.
3: Noben mu nisem nadal dolžen.
2: Ja, ni tu finančna uprava. Z njo imam tudi jaz probleme, pustimo to. Okay. Boštjan, mi smo slišali, da si baj bil včeraj na poroki, torej v četrtek.
3: Ne spominjajte na to.
2: Je bilo hudo, ne? Ampak te lahko nekaj vem, Boštjan, tako kot se ti zdaj počutiš, je potrditev, da je bilo res fajn.
4: To je
2: a ne?
4: Dober pomen.
2: To je dober maček, to je tak fajn tiger.
4: Mislim, danes ni dober.
2: Mislim, dober, ampak spomini so lepi. Ne, so lepi?
3: So
2: spomini?
3: Ja, po moje, da so bili, ja.
2: Čak, se ni bila tvoja poroka, ne?
3: Ne, bog nadej.
2: Poslušaj, a te lahko nekaj prašam, zakaj pa sta se ženila v četrtek? Kaj pa te je to? Mislim, zakaj?
4: Ja, si dobro prevedel.
3: Po moje, zato, ker sta hotla čim manj povabljenih.
2: Pa veš kaj, ne samo čim manj povabljenih, pa čim manj zapraviti, ker v četrtek tako do mene pije, pa sta rekla, bomo prišparala 70% popust, bomo imela.
3: Ja, zajebala sta se, orang sta se zajebala.
2: Ker itak do mene pije, če imaš petek šiht.
4: A, zajesta se ba je.
3: Ne. Ja, orang.
2: Kaj ste vseeno pili?
4: Ste vsi imeli dopust?
3: Ja, je bilo kar.
4: V bistvu ona dva sta omogočila, da ne samo, da lahko imate v petek mačka, vi se lahko sestavljate še soboto pa nedeljo.
2: Ja, podaljšati, vi imate v bistvu 3 dni po poroki.
3: Bomo rekli, da ste si zapomnili ta dan.
2: Preštudirajte, če hočete imeti četrtek poroko, vidite, kako se vam lahko to obrne.
3: Ne povabili idiotov na četrtek na poroko.

0: Vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Ena Ribnica. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
8: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
9: Lavi kafe, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Kaj meni si preveč želeti kakšne stvari, ki pa se lahko uresničijo? Evo, pa sem sam, brez Pintarja. Ne se nahecam se. Veliko zdravja mu želimo in kljub temu štartamo vikend in petko večer.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 6 ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlens sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janšo, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Nova ekipa bo na oblasti nasledila vlado Roberta Goloba. Sindikati opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Kitajski avtomobilski proizvajalci pa so na evropskem trgu električnih vozil dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15% tržni delež, kar pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk, ki postajajo vse bolj vidne tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi, zato zdaj v Evropi gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe proizvodne zmogljivosti evropskih tekmecev.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Že sem skrb pozabil si vreme nastaviti, ampak glede na to, da je tako lepo vreme, sploh nimam kaj pametnega zapovedati. V tem trenutku Slovenske Konjice, Maribor in Otočec 24, Krško, Metlika, Ljubljana in Piran pa 25 stopinj. Zjasnilo se bo proti večeru, jutri večinoma jasno, temperature zjutraj od 7 do 13, na Primorskem do okoli 16 stopinj, še naprej večinoma jasno, ob šibki vodi tudi jutri na Primorskem, drugod pa v notranjosti morda kakšen oblak, sicer pa fajn temperature do nadaljnega skor do 30, oziroma jutri do 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor, še kaj zastojev na cesti?
6: Je še nekaj zastojev, tudi ena prometna nesreča je, promet oviran na cesti Mokronog, Trebelno, potem pa do zastojev na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno, varno in strpno za volanom.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: Res daleč je šesto, petek je, drage dame, spoštovani gospodje. Pintar nam je malce obležal in se jutri zjutraj vrača. Sicer pa v vsakem primeru bomo na tekočem za vsem, kar morate vedeti. Top 3 stvari dneva prihajajo že po dveh. Tudi danes bomo prevajali žurerski komade v slovenščino in seveda boste prišli na vrsto vsi vi, tako da že zdaj lahko pripravite telefone na 051 300 300, lahko bomo ugibali skupaj. Sicer pa na isto številko lahko pripravite telefone tudi zato, ker bomo tudi danes imeli totalno parti uro med 9 in 10 in že zdaj lahko zapišete kak komad, kak taki bolj vtrgan komad, vse tja do 10 jih vrtimo, tako da v vsakem primeru bo žurka. 3, 2, 1, pa dajmo skupaj!

0: v tem trenutku ena, ki jo imate najraje. Choosing Texas, to je Radio 1, 11.6. Meško, to ga danes brez Pintarja, ki je malce obležal, ampak zjutraj že pride nazaj. Kljub temu pa bomo potegnili črto pod petek 22. maja, kaj se je danes zgodilo, kaj omemne vrednega, temu zelo strokovno in se mnenji različnih strokovnjakov podprto. Rečemo tudi to.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: In seveda, relativno sveža novica izpred kakšne ure. Janez Janša bo očitno sestavljal novo vlado, dobil 51 glasov za, 36 je bilo proti. Po glasovanju je pred parlamentom že opravil prisego in povedal točno toliko, kot so od njega pričakovali. Ni popuščanja. Zdaj ima 15 dni časa, da pove, kdo bo sedel v ministrstvih. Seveda spremljamo tole. Ok, zdaj pa dajte me popraviti vsi na 051-300-300, vem, da je to bolj Pintarjevo področje, jaz bom sam prebral to, kar so mi napisali. Slovenci sicer trenutno izgubljamo proti Kanadi, v prvi tretjini smo zdržali kar dobro, a v 12. minuti jih je z diagonalnim strelom prebudil Matejček, v 34. minuti pa dodal še Cousins. To je vse, kar znam prebrati. Ostalo ti ne morem povedati, čakaj, slovenski hokejisti, torej se na svetovnem prvenstvu merijo z velesilo s Kanado, ki je v Švici še neporažena, v vratih je znova Žan Us. Dobro, bom počasi nehal in moramo še ta tretjo nujno povedati in sicer pred nami je, kot ste najbrž že opazili, če ste še vedno kje v avtu, prometno naporen konec tedna, na gnečo je treba računati, ste najbrž že zračunali danes, priporočljiva seveda previdnost na vseh deloviščih, ki jih seveda ni malo na slovenskih avtocestah. Do vključno torka lahko pričakujemo tudi precej več sončnega vremena, vse više temperature, tudi do 30 stopin, kar pa seveda pomeni kot nalaž za izlete. Danes večer, oziroma tudi jutri zjutraj, pa binkošti bodo svoje nanesli. Glavnem, jeklene živce, če se kamorkoli odpravljate, ampak fajne pa, da lahko reste uživati. Tako da vam zelo privoščim.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
3: Boy, I can see the way it is.

0: Ko fanko imamo malo poletnih ritmov, CNC on Little Mix, pravkar na Radio 1, tukaj dan smeško, samo brez Pintarja, ampak kot smo vajeni, petek pač ni petek, da ne bi malce pošarili tudi oziroma zaškripali z našo glasbeno zakladnico. Rok Pintar mi je dal dovoljenje, da danes to naredim sam, tako da dajmo. Slišali ste škripanje glasbene zakladnice, ki sabo vedno nosi veliko odlične muzike. Vsak dan izbrska, kaj se je zaznamovalo oziroma kaj se je zgodilo na današnji datum glasbeni zgodovini. Danes gremo leto 93 in k švedski skupini Ace of Base, ki je na današnji dan dosegla prvo mesto britanske lestvice s All That You Want. V Združenem kraljestvu je takrat debitirala na 5. mestu in se v 2 tednih povzpela na vrh, kjer je ostala 3 tedne, kar je še bolj neverjetno. Njihov producent je najprej pač seveda naredil demo te pesmi, sprva zelo sovražil in jo zavrnil. V Ameriki je bila sicer počne bolj filmska, ameriške založbe so bile zihar, da pesem ne bo, nekako ne bo uspelo v Združenih državah, dokler znan ameriški producent Cliff Davis ni žural na počitnicah nekje na Sredozemlju in je na radiju slišal Ace of Base in pol je poklical, da naj pride podpisati pogodbo. Vse ostalo je zgodovina, potem pa tudi v Nemčiji najbolje prodajen single leta 93. Tako da očitno se je dobro odločil in tudi mi se bomo čez par minut, All That You Want, Ace of Base čez par minut. Ostatne!
1: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tud mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: plus 30% ceneje. Mango 33% ceneje. In akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl. Splača se.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Še več lakih komadov potrebujemo za ultimativno party uro, ki prihaja ob 9. Predlagaj svoj komad, kaj naj uvrstimo na današnjo party playlisto na 051 300 300. Kar se tiče vremena, zvečer se bo povsod razjasnilo, jutri večinoma jasno, morda šibka burja na Primorskem, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, vse topleje bo tudi do 30 v prihodnjem tednu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor, še kaj težav na cestah?
1: Ja, nekaj zastojev je še, klasično na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. To je to, srečno in varno še naprej.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Mareja, čist sveža, prihaja takoj za Alexom Warrenom. Meško danes tukaj brez Pintarja, vse tja do desetih, ampak to ne pomeni, da se danes ne bomo igrali naše igrce Prepoznaj me, ker sicer jaz vodim spet za eno točko. Pintar bi si seveda želel, da to obrnemo, ampak bomo v vsakem primeru, boste pa vi zrihtali točko njemu, oziroma bomo pač obrnili igro. Pojasnim se že čez par minut, v kratkem moramo preveriti tudi, kaj se

0: Še čisto sveže Maraja Pravkar na Radio 1, 22 do 7, pa ti smeješ kot tukaj danes do 10, brez Roka Pintarja, ki se jutri zjutraj vrne, sicer pa če danes ne bi bil tukaj, bi najbrž iskal svoje mesto pod oblaki na odprti kuhni, ki je dan še odprta do 22 na Pogačarjevem trgu, sicer zvečer prestolnica še nekoliko se bolj razživi, popkovina danes se greje v Orto baru ob 7, Dina Jašari nastopa v kinu Šiška ob 8, če te vleče bolj k elektroniki, Kunglus in ob 11, v Galahali zagotovo ne bo razočarla, sicer pa Luka Basi danes v Črnomlju. V Mariboru Gustav Pekarna gosti Local Jams Festival, kar pomeni dva dni lokalnega zvoka, no danes ob 9. zvečer pa še pekaraoke za tiste, ki radi prepevajo sami. Saša Matič je v dvorani Tabor. Novo mesto pa praznuje Cvičkov vikend, tam na glavnem trgu Godci, vino in dobra volja. Skupina Gadi pa potem popelje dogajanje na više raven zvečer ob 10. Na Primorskem danes Smog Festu v Kopru, sicer pa tudi Zmelkov, Les Brett in Engine Tell, ki bodo poskrbeli za pravi festivalski utrip. Če ste bliže Piranu, Punta Fest danes pod svetilnikom za vse tiste, ki pa imate radi legende Bigfoot Mama in hkrati Vlado Kreslin. So je skupaj na mestnem trgu v Škofji Loki. Čez 20 minut pod odprtim nebom, vremenska napoved pravi sončno in toplo, lepšega večera skor težko si zamisliš, skratka ni izgovora, da bi ostali doma. Če že imaš kak izgovor, pa preveri radio1.si, tam te najdeš, tam praktično najdeš še vse ostalo, kar te lahko zanima. Sicer pa...
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat.
0: Čakamo zato samo še njega.
1: Ljubic, jaz pam na enkrat.
0: Samo še Adija Smolarja čakamo, da nadaljuje s turnejo. Adi, držimo pesti, upam, da se nam čim prej vrneš na odre. Zdaj bo že skrajni čas, da se vrneš, Lolubi.
2: Ko vikend potrebuje dober začetek.
3: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

To je Phil Collins, pravkar na Radiu 1. Matic Mežko, s tabo žuram tudi danes do 10. In seveda žuramo tudi danes, še posebej od 9. naprej, ko prihaja ultimativna party ura. Glede na to, da smo imeli tak bipolarn maj glede vremena, se bo pa zdaj kar naredilo vreme. Li gledam na Arsu za cel naslednji teden. Sonce, sonce, sonce. Ponedeljek in torek že do 30 stopinj, ob morju in na Goriškem pa že ta vikend. Sončna krema bo že kar prišla prav, no? In kaj, če bi mi danes malo bolj poletne komade zbirali v ultimativni party uri, da ne prekličemo nazaj tega mraza? Nič 5-1-300-300, lahko zameš v roke svoj telefon kar zdaj, pa pošleš, ker bomo imeli polno playlisto, pa da za vsak primer bo tvoja pesem prišla ob 9. tudi v našo playlisto, a si danes bolj za tole? Morda si danes bolj za tole. A danes bolj žuraš na tole? Ali pa tudi, če ne žuraš, a pa si malo žurkico sem doma narediš, mogoče s tem. Vrteli bomo čisto in pravzaprav res čisto vse, kar zapišeš na nič 5-1-300-300 SMS-u. Sicer pa v kratkem imamo tudi našo igrco, dan sicer brez roka, ampak bomo v vsakem primeru spolgali, no. Še vedno smo. Čez par minut ostanite tukaj, Purple Disco Machine in Žan Serčič, še pred 7.

0: Touch Gabriel. To je Radio 1. Čez par minut gremo naprej še pred tem preverimo, kaj je novega. Doma in po svetu. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Novi mandatar Janez Janša po današnji izvolitvi državnem zboru že napoveduje naslednje korake. Prvak SDS, ki je prejel 51 poslanskih glasov, je potrdil, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu oziroma razdelitvi ministerskih mest začeli že v ponedeljek. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bi nova vlada lahko zaprisegla v roku 2 tednov. Janša je ob robu izjave ponovno povabil opozicijo k partnerstvu za razvoj. Visoko podporo pri glasovanju prejel je namreč 3 glasove več od napovedane koalicijske večine, pa je komentiral zgolj kot izraz zdravega razuma. Vse kaže, da se diplomatska prizadevanja za končanje konflikta med ZDA in Iranom bližajo prelomnici. V Teheran so namreč prispeli ključni katarski in pakistanski posredniki, ki naj bi uskladili dokončni osnutek mirovnega sporazuma. Kot poročajo tuji mediji, naj bi dogovor predvideval takojšnje premirje na vseh frontah ter zagotovilo o svobodni plovbi skozi strateško pomembno hormuško ožino. Čeprav ameriški zunanji minister Marco Rubio potrjuje pozitiven napredek, osnutek presenetljivo ne vsebuje določil o omejevanju iranskega jedrskega programa, kar bi lahko bila glavna točka nadaljnjih razprav. Pritiska na Belo hišo za hitro rešitev medtem še dodatno stopnjuje naraščajoče nasprotovanje vojni v ameriškem kongresu.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Maribor, Novo mesto, Velenje, Beltinci in Majšperk, v tem trenutku 23 stopinj, Cerklje ob Krki, Črnomelj in Izola 24, Ljubljana, Nova Gorica še naprej 26 stopinj, povsod se bo zjasnilo, zvečer, jutri pa še naprej večinoma jasno, na Primorskem sicer ob šibki buri, temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 pa do 28 stopinj, še naprej precej jasno tudi v nedeljo, pretežno jasno tudi v ponedeljek in torek, do 30-ice pa je bomo šli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona pikasi.
0: Igor, kaj pa novega na cestah?
6: V bistvu se stanje mečkano umirja. Zastoji so še na primorski avtocesti A1, če se peljete proti Kopru med Postojno in Razdrtim. Drugih večjih posebnosti ni. Srečno in varno počne naprej.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Pripnite pasove, vzleteli bomo.
0: Možda bomo.
9: Žurka na Enki z Meškotom in Pintarjem.
0: Pintar nam je dalen smalce obležal, ampak to ne pomeni, da ne bomo žurali vse tja do 10. Skrajni čas sicer, da se spopademo, tako kot le mi dva znava, kljub temu, da je zdaj dan smal malce odležal. Izjemno priljubljena igra Prepoznaj me, prihaja že po 2. Vsak petek mava super odziv na 051-300-300, naj bo danes tudi tak, upam, da, mislim, upam, no, da ugotovimo, ker jaz sem danes predlagal, mogoče kolegu Roku, da pa bi mogoče danes malce drugače zapeljali to, no?
9: Prepoznaj me! Ko največji žurerski hit izvelijo, čisto narobe.
8: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: In da bi mogoče danes pa poslušalci ugibali na mesto Roka Pintarja, pa mu morda dodelili kakšno točko. In sem poklical Roka malce prej, kaj, ko se njemu zdi, kaj je ta ideja.
10: Ja, jaz se absolutno strinjam, ker mislim, da vsak povprečen poslušalec Radia 1 ima veliko več znanja, kaj jaz o besedilih, kar se iz tedna v teden nažalost dokazuje, sploh v zadnjih tednih, tako da mislim, da bo to več kot dobrodošlo za moj skor na konc, tako da prosim, kar naj se kdo ponudi. Hvala lepa.
0: Ne, se, danes bomo dali eno lahko, no, tako da ti vam. Kdo, ne, jaz te drugače kličem, koliko je zdaj rezultat?
10: Koliko je vsak teden, ne?
0: Koliko je rezultat, te sprašujem?
10: 13 proti 10 pa pol.
0: No tako, 13 proti 10 pa pol, tako da dajmo vse narediti 11 pa pol. Imam pa eno tako ful enostavno, no, tako da ostante tukaj čez dobrih 5 minut, pa da vse priborimo eno točko.

0: In tudi danes, vsak petek se gremo to, pa tudi danes se bo šli, no. Tako nekako se sliši, čakaj, da sem malo. Jaz seveda moram si produkcijo nazaj naštima, čakaj, takole. Evo, zdaj pa bo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.
0: Ja, Pinter nam je danes malce oblažal, ampak je rekel, sem jaz rekel, no kaj pa, če bi mogoče poslušalci danes ti iskali točke na mest, da si ti na tem kauču in je bil zelo zadovoljen s to idejo, no?
3: Ja, jaz se absolutno strinjam, ker mislim, da vsak povprečen poslušalec radija je nama veliko več znanja, ker jaz o besedilih, kar se iz tedna v teden nažalost dokazuje, sploh v zadnjih tednih, tako da mislim, da bo to več kot dobrodošlo za moj skor na konc, tako da prosim.
0: Vsi tisti, ki ne poznate najne rubrike, navodila so čist preprosta. Jaz sem našel eno besedilo, enega komada, ki ga vrtimo na Radio 1, ga vrgel v Google Translate in vi vsi skupaj ugotavljate, za kater komad gre. In svoj odgovor zapišete v SMS-u, ki jo ga pošljete na 051-300-300. In še en subtilen namig vam zdaj dam, no? To je takole, čakaj, zdaj vam, moram si ga zem nastaviti, seveda, absolutno je zdaj prepozno za to, ampak bom takole, evo čakaj, poslušaj zdaj tole. Ok, mislim, da sem že dovolj naredil. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko si se vračal domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res, nočem imeti skrivnosti samo zato, da bi te obvarovala. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko sem se vračal domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res, nočem imeti skrivnosti samo zato, da bi te obvarovala. Kdo je to? Jaz mislim, da je to ena danes enostavna. Moramo Pinterju danes zrihtati vsaj eno točko, ker trenutni rezultat je 13-10, pa da bo vsaj na 11-5 spravo. 051-300-300, zdaj imate čas, točno 3 minute pa 49 sekund.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.

0: To je Madonna, Lajsla Bonita, 80-ta smo šli pravkar na Radio 1. Mi se gremo še naprej tole.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: In jaz sem se danes malce usmelil našega Roka Pintarja, že zato, ker ga ni tukaj, pa danes vi ugibate namest njega. In sicer naslov komada, zdaj še ne vemo, tudi izvajalke, še ne vemo, vemo pa zelo popačeno grdo besedilo. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko sem se vračala domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res. Nočem imeti skrivnosti samo za to, da bi te obvarovala. Ker je to komad, še naprej ugibamo. Pa da slišimo zdaj, če bo kdo v branju. Roku Pintarju točko. Živjo, kdo je to?
3: Jaz sem pozvala in sem Ema Bembič.
0: Ema, živjo, kje te motimo? Kaj počneš?
3: Vozim se pa od cesti.
0: A greste kam najlepše ali domov?
3: Peljamo se v Koper.
0: O, super, odlično. A bote tam uživali?
3: Bomo, ja.
0: Oh, super, odlično. Ej, daj pomagati danes našemu Roku Pintarju, ki je nažalost v bolniški. Ker komad je bil to, ki smo ga zrecitirali?
3: To je bil Cold Summer od Taylor Swift.
0: Ja, pa to je bilo absolutno pravilno. Ema. Bravo, čestitke. Ej, imej se lepo, lep vikend. Pa čim bolj uživajte, no?
3: Ok, hvala.
0: In največja fora, da igramo čez eno uro še enkrat. Ej, in bomo še naprej borili točke. Taylor Swift, Cruel Summer pa, kamo, zdaj dalje v celoti, ja pa, veš, ja pa podajmo, ne?
2: Prepoznaj me, z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Ha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
13: Žar nas povezuje.
14: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT,

0: To je Daša. In to je Austin in to je Radio 1. Minuta čez pol osm. Ponoči in jutri večinoma jasno, čez dan sicer veter vzhodnih smeri, temperature jutri zjutraj od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 pa do 28 stopinj, pravijo, da bo vse topleje, morda celo do 30-tice pridemo naslednji teden v torek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, se stane na cestah kaj pomirja?
3: Ja, v bistvu je kar v redu. Dve zadevi sta. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in rečemo Postojno oziroma Razdrtim, tako da tam strpno previdno, pa še promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Blagovico in Lukovico, tam pa je predmet na vozišču. Varno na poti.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
1: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Ja, to je petko večer in še naprej iščemo tudi tvoj komad za štart od vikend na nič 5-1-300-300, predlagaš lahko praktično, res karkoli. Sicer pa petek se je že dobro začel s pozitivni petek, ki ga je pričaral Dino Kapetanovič, ki vedno pripravi tudi pop quiz. Dan si bil prav taki delulu pop quiz. Če ne veste, zakaj gre, vam bo on razložil sam, čez 6 minut pa pol. Ostanite tukaj.

0: Imamo pa že cel dan tak pozitiven petek. Zjutraj so ga imeli že v Denis Audit Showu, ko so seveda tradicionalno imeli pub quiz. Dino Kapetanovič vedno leti in naredi en pozitiven petek. Tokrat je za njih priprava en simple quiz, ki bistvo ful ni bil ful drastično simple. Ena kuhna, klasična, kjer skoraj vedno zmaga Miha Deželak. No, tokrat je bil kviz bolj nagnjen, oziroma bil pripravljen bolj tak za Laro Tošič, pa za Gen Z generacijo, ki ima ene sodobne izraze, ki jih živi bok ne razume. Take, delulo izraze, no dajmo slišati.
1: Kaj rečeš, ko rečeš, ej, snatched.
2: Mamo to.
1: Mamo to, bravo, lepo. Uf, zelo bliz, ne, niti bliz.
2: Snatched.
1: Snatched, ja.
3: Ja, izdol sme, tako.
2: Dobili smo te.
3: Ja. Ne, izdol sme, ti izdaj ena.
1: Snatched, Anja.
4: Ja. Zrekla je že blico na glavico.
1: Direkt si ga dober.
2: Bam.
1: Lara, mlada Lara.
4: Jaz presežam, da sem matka, jaz to pa nisem slišala.
1: Snatched.
4: Ja, res, pač jaz mislim, da kukar neki tako, dober.
1: Dobro, ok, ti si bila mogoče zelo najbližje. Snatched je nekaj, za kar za me ne bi zdaj rekli. Snatched pomeni, da si fit. Wow, no, ok, nič
3: to. Ampak kaj, to Gen Z, ki je v Ameriki ali prne?
1: Ja, to je na internetu. To je internetni slang, to je zase na internetu uporabljam. Internetni slang. Jaz to vidim tudi pri nas na TikTok.
2: A to, kaj se rekel zdaj v mes, o bičis, to pa ne rabimo nič razlagati.
1: Ne, to pa ne rabimo, to pa vsi vemo. Ok, trenutno nikogar mladega ni v studiju, gremo naprej.
4: Oh my god, jaz se meni z mene izsram.
5: Ni čudno, da Leonardo moče teh ta starih, ne? To je Denis Audit
6: Show, Radio Ena. Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: In spremlja Denis Audit Show že v ponedeljek zjutraj od 5 do 10. Sicer pa ne smemo spregledati dežele junakov, ki štarta sreda 27. maj cene Prevc. In res smo veseli, da ste tudi to leto vzeli akcijo za svojo. In da lahko skupaj peljemo naprej. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
6: Ko vikend potrebuje dober začetek.
7: Ste tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
6: Sveč dobre glasbe.

Turtle. In Blood Running, to je Radio 1, najtoplejši vikend tega leta, moramo seveda slaviti na enki, za enkrat najtoplejši vikend. Zato iščemo najboljše party komade, ki ima že tak malce vonja po poletju. Zdaj pa, a je ta von po poletju tole? A je to, mogoče to? Ali je to to? Ali pa mogoče vse skupaj? Eno pa drugo pa tretje. 30 stopin bomo že imeli v torek, tako da iščemo tiste najboljše party komade, ki malce tudi žijo po poletju. 051 300 300, vzemi v roke telefon pa napiši svoj komad, ker zamorteli bomo čist vse. Čez par minut, da se malce začnemo ogrevat, po 9 sicer štartamo s ultimativno party uro, pa tale, malce za zažurat. Two Colors, Loveful, čez par minut, še pred 8.

0: oporavitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Ena Ribnica.
4: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
5: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Main, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
6: La Vie Café Supernova Novo Mesto. Pred vhodom v Interšpar.
7: Renault.
8: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault. Zdaj že od 15.990 evrov brez DDV. S 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Renault.
9: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: pesno počul. Chasing Cars, to je Rádio 1 minúta čas 8. Dobrý večer. V tem trenutku 22 stopin, križujúci Slovenska Bystrica, Metlika, Tržič, Novo mesto in Maribor, 6 stopine več, Grosuplje, Piran in Ljubljano, Novi Gorici še naprej 26 stopin in še naprej bo večinoma jasno ob rahlem vzhodniku, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 pa do 28 stopin. Brane Gregorčič pravi, postopno bo vse topleje, pa je tudi do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Naslednji teden. Igor, kaj pa novega na cestah?
2: Lepo zdrav. V bistvu ena previdnost ne bo odveč na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Blagovico in Lukovico, predmet na vozišču. Potem še zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru previdno tudi pri priključku Celje center naj bi bil pešec na območju avtoceste. Tako da srečno, varno in strpno še naprej.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Petek je kot pivo. Aha. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Pintar danes malce zbolel, ampak jutri zjutraj je nazaj, vsak čas pa bo čas tudi za drug del najinega glasbenega izziva, ko se sicer danes ne pomereva Meško in Pintar, ampak izkoriščava bonus in danes ugibate vi. Pred eno uro nam je ratalo, Emi je ratalo, ko je poslala pravilne SMS na 0513300, a nam bo v tej uri tudi, je odvisno seveda od vas.
4: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinter.
0: Na vas je, da nabrijete ušesa in pošljete SMS na 0513300. Ne bomo šli ravno ful daleč nazaj v zgodovino z naslednjim komadom, kater pa je ta komad, se sprašujete, če 6 minut ga bomo izvedeli skupaj.

0: Breaking Me, to je Radio 1, točno 10 čez 8. Dan sva si Meško in Pintar zela pauzo od drugega, kar se tiče glasbenega izziva, kar pomeni, da pridete na vrsto vi v glasbenem izzivu, ki nosi naslov
1: Prepoznaj me. Ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
0: Zadeva pa čist preprosta. Ker želiva vedeti, o čem govorijo komadi, ki jih vrtimo na Radio 1, sva jih vrgla v Google Translate. In kar pride ven, pač pride ven. In vi ste zelo dobri v tej igri prepoznavanja komadov. Emi je prejšnjo uro ratalo prepoznati Taylor Swift.
3: Jaz sem poznala ta in sem se Ema Bembič. To je bil Close Summer od Taylor Swift.
0: Ja, pa to je bilo absolutno pravilno, iskrene čestitke, Ema. Hvala. Se lepo, pa čim bolj uživajte, no?
3: Ok, hvala.
0: Zdaj najbrž že uživa, ki je na morju, kot je pisala, na nič 5.1.300.300. Tako da enako naredite zdaj tudi vi. Pomeni, da bo mala malica tudi tale naslednji komad, ki sem ga vrgal v Google Translate. Je kar tak, bomo rekli, vsem zelo dobro znan. Se mi zdi, da moram dati najprej tole. Ampak se rekel, da danes pomagam že s tem, da mogoče subtilno še kaj drugega povem, ali pa da slišite v zadju še kaj drugega. Oh, sladka je! Ampak psihopatka, malo psihopatka. Je naslov komada. Po noči kriči, zmešana sem. Oh, vroča je, ampak psihopatka, zato leva, ampak je desna. Po noči kriči, zmešana sem. Fantastično besedilo, moram priznati. Komad pa smo res dostkrat slišali. Oh, sladka je, ampak psihopatka, malo psihopatka. Fantastičen komad. A vi veste, za kjer komad gre? 051-300-300, zapišite v SMS-u in imate točno 4 minute pa 15 sekund, ko še prej slišimo eno rock klasiko. Red Hot Chili Peppers, Pravkar in Other Side na Radio 1.

0: Še ena rock klasika iz preloma tisočletja. Red Hot Chili Peppers, Other Side, to je Radio 1, mi pa med tem imamo težke naloge, no?
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Ogibamo en... Pa pa jaz vem, bolj ko sem to prevedel, oziroma Google Translate to prevedel, bolj me je malce sram zdaj to govoriti, ampak kljub temu, zelo znan komad, ki ima naslov... Oh, sladka je, ampak psihopatka, malo psihopatka. Po noči kriči, zmešana sem. Oh, vroča je, ampak psihopatka, zato leva, ampak je desna. Po noči kriči, zmešana sem. Hvala za vse SMS-e na 051-300-300. Kdo je na drugi strani? A slišimo koga?
3: Daniela, živjo.
0: Daniela, zdrava, kje te motiva, kaj delaš nekaj v avtu?
3: Ja, vozim se domov, ampak v redu.
0: A za razliko od eni, ki so šli danes na morje, a bo tvoj vikend bolj v izi ali bolj delaven?
3: Ma tako bolj, kako bi rekla, v izi, ja, kaj že čez teden do sestro.
0: A super, odlično, sam da si malo odmoriš, pa lepo, fajn vreme bo, pa je do 30 stopin, a ti je fajn tako vreme ali raje malo hladneje?
3: Ne, je že v redu, da je toplo.
0: Že v redu, itak smo kurli še do 14 dni nazaj. Ej, ker komat je zdaj tale, ki smo ga tako grdo prevedli, no?
3: Ava Max, Sweet by Psycho.
0: A, to je apsolutno pravilno, Daniela, iskrene čestitke.
3: Hvala, hvala.
0: Koliko je bilo to težko danes, zdaj od 1 do 10?
3: Nič.
0: Tako, dobro, in to je edino pravilni odgovor. Ej, Daniela, najlepša hvala, da si se igrala in naslednji teden se igramo spet. Uživaj srečno pot domov, pa lej vikend.
3: Ja, hvala, enako, čau, čau. Čau, čau.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.

0: Prepoznajme ko najväčší žurerský hit izvenio čisto na robe.
1: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinterju.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: CG Evolution Auto.
14: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
13: CG Evolution Auto.
15: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.
19: Petek po ribje, šupturarira.
2: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Imagine, sveža na enki, to je Alex Warren. Še par sekund pa po pol devetih in tudi po noči in jutri bo večinoma jasno. Temperature jutri zjutraj od 7 do 13, a čez dan pa že je do 28 stopinj, vsak dan bo topleje in baje, da naslednj ten prijemo tudi do 30. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, je še kaj pomembnega na cestah?
2: Ne, na cestah večjih posebnosti ni. Tu pa tam še kak zastoj, ampak to je pa tudi vse, niso predolgi. Samo strpno, varno in previdno pa boste prišli varno do svojega cilja. Srečno in varno pot.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Meško in Pintar.
0: Ena največjih dobrodelnih akcij, ki jih izvajamo na Radio 1, se nezadržno bliža začetku 27. maj 2026, prihodnja sreda, zdaj že vemo, da je. No, cene prevc pa se je danes oglasil tudi pri Zali in pri Roškarju, o čem so diskutirali, tudi pa je o trasah, ne, pa kje bo začetek, pa marsikaj, to si lahko že zdaj ogledate na radio1.si, če želite tudi slišati, pa počakajte 6 minut, ostanite tu.

0: in po tem začetku vikenda bo tudi naslednji teden, ki bo pa zelo pester. Ker bo ponovno čas, da ponovno stopimo skupaj, da pokažemo, koliko srčnih ljudi živi v naši deželi junakov, da tudi leto 2026 naredimo še močnejše, svetlejše, polno nepozabnih trenutkov. A cene je zdaj tisti, ki bo prevzel vsa krmila praktično, oziroma Miha Deželak simbolično predaja štafeto Cenetu Prevcu, dinamičnemu, zapavnemu, vedno pripravljenemu na akcijo. Kako vemo, da vedno pripravljen za akcijo? Danes je bil tudi v šovu domov pri Zali in Rošiju. Dajmo se sam spomniti, ne? Veš, Roši ima vedno tako eno zavezništvo z enim gostom, ki pride, da si mora drugemu posneti budilko za dobro jutro. No, Cene je tole posnel Rošiju.
1: Aj ga, Roši, ostati bo treba. Gremo, po luft ven z postle. Se veš, stori se navijo posneli sami od sebe. Daj no, ven z postle se zbas. Tole roza pižamo lepo pod polštr zložit, pa akcija. Kaj zdaj? Alo, ne, zdaj ni važna jutranja erekcija. Pust, se boš pol igral. Posla postat, zadah popravit, parfumčka pošpricat, pa začet devat. No? A še kar neč, Robert Roška, gremo ven z posle, začet dan, ali pa začnemo pet, tega pa verjem, da nočeš od mene. Sem te upozoril, gremo ven, ja dobro, če si, sam si prosil. Planica.
0: Ampak, ko se začne. Ampak verjamem, da veliko, še veliko več moči bo Cene zagotovo pokazal v naslednjem tednu, pa še v naslednjem. Mimo grede, zdaj smo tudi izbrali uradni slogan. Prav drugačen je, zdajle. Dajmo ga poslušati. Denis ga je razglasil dan zjutraj.
2: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
2: Žene za mene, cene za mene. Gremo, hodimo.
0: Res je luška.
2: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil Cenetu pred štartom. Nam pišite na 051-333-300. Smo pa že tako dalje s pripravami, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
5: Lep vikend.
3: Čau. Cene za mene.
4: Cene za mene.
0: In zdaj uradno tudi že vemo, kje se bo vse skupaj začelo. Drugače na osnovni šoli, pač kjer je hodil tudi Rok Pintar. Na osnovni šoli Železniki, jutri zjutraj ga moram vse prašati o tem. In tudi vse preostale trase so zdaj že zunaj in jih lahko preverite na Instagramu Radio 1 ali pa kar na radio1.si.
6: Moje

0: Damjan Radovit, Tyler Nile, Roger Stock, to me, to je Radio 1, 12 do 9, kar pomeni, da ob 9 pa pol že štartamo, drage dame, spoštovani gospodje. Čas je za ultimativno party uro, vsak čas se bo torej začela in čakamo samo še tvoj SMS na 051 300 300. Glede na to, da gre za en najtoplejši vikend od doslej, oziroma lahko rečemo za ziher, danes je najtoplejši, začetek najtoplejšega vikenda v tem letu, se mi zdi, da rabi mene take poletne. Katera bo tvoja? 051 300 300. Pa zakaj bi jaz govoril, če lahko Dani pove še enkrat?
1: Če se javiš na 051 300 300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič.
0: Obožujem.
1: Ampak mi bomo veseli.
0: Čista resnica, dragi Dani. 051 300 300 SMS-o, kater komad? Pa dajmo enega takega udarnega, da bomo zaštartali ob 9. Čakam samo še tebe,
1: Ema. Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Leško in Peter, prava šefa zabave na Radio 1. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Je pa vsak čas bomo štartali z ultimativno party uro, najprej še tole. Tudi po noči in jutri večinoma jasno, jutri nekaj vzhodnega vetra, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, Brane Gregorčič pravi, postopno bo vse topleje, naslednji torek pa je tudi do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj smer Ljubljana. Zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti, zastoj na cesti Koper-Dragonja pri Paderni. Tovornjak pa se je pokvaril, tam je oviran promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Srečno, previdno na poti.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: To je vikend.
0: To!
1: Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pinta.
0: Pa veš, da ne.
1: Vaša petkova družba na Radiu 1.
0: Več čez deveto, zdaj pa je čas torej za ultimativno party uro. Za najtoplejši vikend tega leta moramo iskati v ultimativni party uri danes take, ki že malo dišijo po poletju in hvala za vse predloge na nič 5 na 300 300. Samo en je lahko čist prvi, ki je zapisal SMS. Zoran, kje si, kaj počneš?
4: V službi.
0: V službi, to kdaj si v službi?
4: Do desetih.
0: A delaš kaj zdaj na polno ali ste že bolj v vikend pogonu?
4: Ne, na polno.
0: Ej, kjer komad bi mi danes za petkov večer? Kjer je taki?
4: Ne vem, kjer ga sem že napisal.
0: Pisao si Faruko Pepas?
4: Ja, to.
0: Kakšni so kaj plani za vikend? Bo bolj na uizi ali bo delovan?
4: Počivanje.
0: Ah, super. Edino pravilno. Zoran, najlepša hvala za tvoj predlog. Zavrtimo in lepo bo odile vikend.
4: Najlepša hvala. Adio.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, playlisto, hitro polnimo ultimativni party uri, to je Radio 1. Nič 5 1 300 300, tista prava številka. In hvala vsem, ki ste zdaj že zapisali svoj SMS za top poletni party komad. Svoj predlog je dal Nik. Nik, povej, kje si ti, kaj v petku večer?
1: Na šihtu, tako prejšnji teden. Oziroma dva tedna nazaj, ko smo se slišali.
0: Čekaj, mi smo se 14 dni nazaj slišali o tem, da se ti seliš, ne?
1: Tako je.
0: Kako daleč si ti zdaj z selitvijo?
1: Naslednji teden podpišem primo predajno pogodbo.
0: Okej, čestitke! A je šlo za enkrat vse po plani?
1: Za enkrat vse glasko po planu.
0: Jo, super, odlično. Te pa boš itak imel kaj zadelati, potem še za vikend, ha?
1: Tako je, ja.
0: Evo, pa napisal si poletje prihaja, kjer komad bomo zraven dali?
1: Od Sidarte bi jaz imel piknik.
0: Ja, pa veš, da daj, bomo.
1: Danes.
0: Nik, iskrene čestitke že vnaprej, jaz upam, da bo šlo vse brez zapletov in lepo bodi, no?
1: Hvala, enako.

In še blondi pravkar na Radio 1, to je ultimativna party ura, kar pomeni, da zavrtimo absolutno, če vse, kar zapišete na 0513300, lahko si privoščimo ta eno uro, kakor si jo zaželimo, pa še vikend je, pa prvi skorda poletni vikend, glede na temperature, ki bo naslednji ten skor 30, zato iščem najboljše komade, ki vse malce dišijo po poletju, predlogi so absolutno genialni in hvala za vsakega posebej. Metka zapisala Labuš, Bima Lavra z 90-ih, pa pa še Alenka Godec, Janez je zapisal to, da se vrača iz prelepe Gorenjske in je bil na Golici sončni. Janez, zavidam. Slišmo oboje čez par minut, ostante tukaj.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
15: na 051-300-300,
14: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če te je šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pinta. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

0: To je Alenka Godec, to je Radio 1, ultimativna party, ura gre naprej čez par sekund. Ponoči in jutri večinoma jasno, zjutraj od 7 do 13, čez dan od 23 do 28 stopinj. Brane Gregorčič pravi, da bo postopno vse topleje, v torek celo do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Stoji še naprej. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane, zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti, občasno zastoj tudi na cesti Koper-Dragonja pri Paderni, še vedno pa okvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Srečno, previdno!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Meško in Pintar.
0: In tukaj je še naprej ultimativna party ura. Ja, hvala lepa, drage dame, spoštovani gospodje, za takšno sodelovanje na 051 300 300. Verjamem, da imamo zelo omejeno časa, ampak bom probal stlačiti vse vaše komade notri vse tja do desetih. Gorast je naslednji. Gorast, kaj delaš, kaj te motimo?
4: Ravno sem se usedel na kavo.
0: Odlično, je bil naporen teden?
4: Ja, res je.
0: Super. Ej, kaj pa vikend bo kaj manj naporen? Je bolj uživanci ali delo?
4: Delo,
0: dalje, kaj delaš?
4: Drugače sem računalničar, ampak zdaj moram pa poskrbeti še malo za malo kmetico.
0: Mislim, upam, da ne bo pod takimi obrati vikend, kot je bil med tednom. A si boš vseeno vzel kaj časa zase, ali?
4: Ja, nekaj bo.
0: Dopust je še najbrž, že imaš napisan dopust?
4: Že, ampak je še daleč.
0: Okej. Okay. Ej, drugače pa danes smo vseeno rekli, ker bo naslednji teden bo že 30 stopinj, kjer komad bi ti dal tak za dan zvečer, no?
4: Ja, Holt Boni je ima Baker Slošič.
0: Super. Gorast, najlepša hvala, lep vikend, pa da se malo vseeno odmoriš, bi bilo super, ha?
4: Ja, vsekakor. Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of Ma Baker.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na nič 5 1 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Into Array, Where is my husband? To je še naprej ultimativna party ura na Radiu 1, 19 do 10. Še eno klasiko 90-ih je predlagala Darinka na 051-300-300. Dario G, Sunshine prihaja. Še predtem pa tudi o tem, da bomo tudi mi vsi poskušali v srca prelica nekaj sonca naslednji teden. Ker junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar, so ljudje, ki vsak dan naredijo kaj dobrega, pa tega sploh nihče ne opazi. In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junako. Zdaj že vemo, da bo letošnji obraz akcije Cene Prevc, ampak ni predstavljen kot klasičen glavni junak. Cene je tisti prvi med junaki, tisti človek, ki pride med ljudi in pokaže na nje. In v dnevih, zdaj v tednu pred akcijo, je spoznaval nevidne junake. Številne je spoznal, spoznal je tudi Sabino in psičko Joto, ki sta nevidni junakini iz K9, K9, kjer s pomočjo izšolenih psov iščejo pogrešane ljudi in živali. Psi enostavno vedo in čutijo več kot mi ljudje in ko Sabina lahko pomaga, pravi:
1: "O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek."
0: Ja, vse nevidne junake lahko spoznaš tudi na Facebooku ali pa na Instagramu Radio 1. In ne pozabiti, Cene za mene začenja svojo karavano naslednjo sredo, 27. maja zjutraj.
2: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
3: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: In ni še konec ultimativne party ure, še gre naprej do desetih. Matic Meško, sem tukaj s tabo. Roka Pintera smo danes malce položili v poslo, ampak jutri bo spet nazaj, ob osmih pa vse tja do dveh smo tukaj. Glede na to, da moramo prediskutirati tudi štart dežele junakov, ki nas res nezadržno čaka 27. maja v sredo na osnovni šoli Železnik, kjer je to osnovno šolo obiskal tudi, oziroma obiskoval tudi Rok Pinter. Vse moramo slišati jutri zjutraj. Ostante tukaj, ultimativna party ura pa tukaj do desetih.
1: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1. Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio 1 Ribnica.
1: Predstavljamo vam izobraževalno vsebino o medijski pismenosti, ki jo je pripravil Računalniški muzej.

0: podrsljaji naših digitalnih življenj.
1: Ja, seveda, en tak oranžen Lambo, pa zlate feltne, pa tako, da lahko se narečem fotri. Evo, tle imaš ključe od bajte na Maldivih, sam tako, kar lahko. Crypto life. Loka, stari, kje si? Glej to.
2: O, Bernard, kaj dogaja?
1: A vidiš ta graf, stari? Glej to. Čist profit, stari. Medtem, kot vi dela se te integrale, men šoldi rastejo hitreje kot bambus.
2: Wow, kaj pa je to?
1: Tudi aplikacija Rocket Coin Invest. Sam naložiš denar, čist enostavno. Nobenih šefov, nobenih urnikov, čista svoboda, stari.
2: Resno? A to dela?
1: A jaz gledam ko nekdo, ki ne ve, kaj dela. Ti sploh veš, kdo sem je že dol denar v roke, da upravljam z njim. Mam eno idejo, ej. Poslušaj.